0: No, olen lämmässä. Mä oon Gautamilla Päivi ja Mongeparkka ja täällä Pariidissa me saattaa monttia täällä kuulla pehket. Ikki täällä järkipäivi ja taas tälläkin merkkaa ehkä toi jahu sohti, jos järkipohta torkkaan, te pohta urpaan päättiin ja urpaan nähdivuskitalle kohteli viidäpäivä. Mässä mä oon kohteli viidäpäivä. No monin teemaa olen oksi tulkka hikitelle ei täppä kuitenkin kerrassa osvalle liekkassa. Tehki mun mielestä liekkassa, kun ollaan mässä mannu ja loematsi ehkä. Ja kolkea tontalle tulkoa, että erkeli päättiin vai turkkaan, josta on monin teetä. Noppi, voi tohtia herkkäpäivis lähtöä parmalla, että pohti kohta herkkäpäivin monga. Mutta tietysti mun saattaa päästä, että takkalla vähän aara ja tivuskin pohti kohtaan komiin jävris. Ruokat on jävristä, kun lohka, koska mun asunto pelannut jo pian vohku chatselottit. Mutta joo, pariidit ja puoruspohtin kultalle pariidissa me saattaa. Tää on läide, ne Maikaisa Maria Poikela ja mulla on olen Risten Hansilkka Jaana ja Kaaren Eira ja Puff tätäkin. Pariidit tunne Maikaisuli.
1: Pariidit.
0: Mä melas tuolla, leijon ikti tommari liikkas, että saattaa totta, että erke podi päitten vai podi jo torkkain.
1: Kalmusta tästä lai päiti olne, aina sun mustoilla aika mun liintapäin. Olko parkoit porkamin te jotain nuut liekas, että olkoi nuolla masapuopitsit, mättalko.
0: No tolle onko siipaatte tänne, tähtä urpan tolle, kun tuli viides päivä torkkaan, mutta ainilles.
1: Ainilles, no ja täppin aina sun.
0: Tarpas yksikalle.
1: Anarist kierka niin meitä ei äijä jonka puhuttiin jengai ole. Yks tottuu lahtaa karmerkkaa eteen kolme keesi puhuttaa.
0: No, tästä on puhuttaa mi puhuttaa.
1: Nutpa. Ja mun mielestä oli jäipäs pyöri. Moto minua on vähän kolmas up keesi, kun lailla mä oon hirmat pakka keesi.
0: Joo, pakka ja kaikki keesi.
1: No.
0: Ja tälpit mä oon tullut joo vaihtelemassa kaikki tälpit.
1: No.
0: Mutta joo, suomakolehkettiä pehkultelemäntä saattaa täällä porkakulla pehkuhuomasimman kaaren tekijätä muistella autalton musiikka puhtiin meiltä päivätään Niko Valkeapäin ja Tuure Bryvold.

pori dihti ja täällä odasat. Norkkaa saamitikin lää pitsan tal johtui parkku olas mahtien annet organisaationnasta yhden vuokala kait. Tuokas lää vaasa huusat luotna tahkailus asis. Riihkarevisuun raportat ja koutekki advokaatat AS kurhalla. Parku kalkas ihkarasta, että saamitikin stivriumi perrai kehtsy ja rolla imadus nakolatustetta listaka stuora hautsvastatusa kaipalus lassanäämi jääne kompleksa parkkuit. Projektalla on nama kuit stivriumi nannen. Saamitikin lähe sakkasturun sihke hautsvastatusait parkkuihin ja servotakaa vuoretamusa hektui. Te fertit haltasan vuokalakat, siskaltas tarkistämmi ja rolla tjilkkalämmi, että maittai outti luvut. Tait outs vastaluusaimelta maitte siihaltasit, siikallekin outas huksikiurat, starkasat ja pohtaikin tiedolle saamitikki, tätsä saamitikki presidentta Silja Karinne Muotka. Projekta miltis bukta ollisles kuralla maa fatmodusain, delegasunnen, raporteiren käinnoin, siskaltas tarkistamis ja riskastivrimis. Mihtun lää sihkarastet tjelkasääpä outsvastadusa, puore dokumentasunna ja vuokata kaik kvaliteetta. Ja juovulämmi vaste maa pohtet aukin puot taasile saamitikis, sihkipolitiikkalas ja haltahuslas. Suomessa saami nuoret taitotahpa huusselakiluvu on karkas järkkas ja tohko johkani sulli kolmas vuodi olomu. Taitotahpa huusas lefas johti kohta miehtä saami ikä lakiluvu tushanaris. Saame kulttuur kouttas saajusis ja lakiteltsi mielessä lähtehällä saatte maanapes toini hieskuudet

makkavas. Taita tahpous falla saminureide mohti tahtit kulttuurareena, kos iltas taituit sahta jäiit. Saamikielä kehtside jäära saminureide. Taita tahpous alkati mun logi suomaikke, ilo saami chovu taitahu, taita tahpous a iltas nähtäsit tussa päivimeltä. Ja porkimaan on rajas nohka tehdä Svarra-pankku palvelus Finnmarkus ja Svalbardas. On tahkana vei olla tänne virtsat hehtävähki varaa just sätäällimi varalla se puolella suolta itse. Kouluin mahla kohkineelle pohsiviesyn. Hälse nuuda aikkoisi paitse nanne Svarra-pankkuista pohsiviesyn. Tuurin uvelan Appelset norkkaa varraa kerkkusvuoda koordineiden palvelusas oivilta tälle harihis merradus loahpahitaan projekta. Ja teille kovassa mulla on Karen Eira.

kollelahku ruunudan. Käässä pahkan palkala halti luohka ja sai. Torskaissa rasha luhkai, varrasa muukiessa liht. Kammas kaitti, kuoppar vista, luksa kuului, fas kees

0: varret kaino niiluhtia. Naan, saatta pistää loiratja ja oktasos saatta lähteä kuitenkin tiimo. Ja vähän tiimus tuosta tuossa pieli monga päällä, käfti päällä, ofti monga, de kuulla tompirrohte onnilla ja norkkasämme tekisi liikettä vasta johonkin, koska miennuidi hodamator johtolla laa arvalussa ja aikopukti tuossa siellä kemussa. Samme tekeni haiku käypihohte odamator johtolla laa fertti sihkarasta, että moi säämi voika vuoda onni motorfevrui miehtsästäämi oktavuodas moittain. Ei tuse ohtaa, koska si muuttuun eläusain nuo patsatuolun. Ja monga musiikka, tuon pahtimusiikka sotte saakka nuorain, mä näin ja luodis.
1: Sämi nuorai taida, täpähtushan tot lii. Ja tot lii jo vitlou vet toveko, sämi nuorai taida, täpähtus uorna juvoo. Ja tän ives tot lii matsam toho jotteem vuähänte, niin kuulop tast lase talleetaan. Kikki aikio vaimo chatna saht pitää manga.

0: Laikal muchis pitte taat. Mut Sami nuorai taida täpähtus, orna ju voi jöhi ive Sami kuulust. Tot faalla Sami nuorait moutiitit tem kulttuurareena, kost jäjäs täiduit, sättä tjaitit, Sami kielok, getjeit ja eres Sami nuorait. Täpähtus ootep Sami kielai keuttiin pärnä ja nuorai kooskast ja nanne tai sajattuu aarkast. Näyt lohetoppeen Sami nuorai taida täpähtuu me nettisiidoin. Täpähtus liitaan ive matsattum vuot täpähtussan mi jota sämmili päikki kuaulust. Ja taat liitua tai vit louvää toveko taat uarnejuvo upanassan. Täällä kuullap Petra Piret makka vars mustalta liu ulmen jotteet ain tast outas kuliuu.
1: Talmiille mannan teko vas rohtulotta tohko historiaitan alku tuokkaimasta sääminore taitotahpous vulkki. Tälle johti tahpaus alkuus. Ja tällä sametikki määritän, että tahkalkkasi ain sattahtakkar. Että sääminore taitotahpous johtaa tai saami kulta tsihmelte. Juohke saami kiltta kulta tsihmelte. Että lääkäl huipuodre ja sattis. Millä harjanan tyhke anari ja toppele sajus kulttuukulttas ja viso lähteko karvisin. Otsu lohkat, mutta lähui tehallas maanaitte maittai aitmihtaan. Maassa tämä paikkalasta on siis ortnehtakkar tahpausa, leh mieltetan tahpausa, kos kuula peelis. Ja te pohtaa maanaitte maittai tähän aitnua, että man viittis min saapmille ja ieskutelaakan kilihtoppe tämän min saamis. Mun anani esaltistan hirmat tehallatsen.
0: Mä tahoks ajattelin, että miksi taas tolvui taas meritasan, että matsap tuos jotteem täällä tapahtus on?
1: En tiedä, katsotaan, että oli paha puhua, että miä lää, mutta mun, tiedätkö, tässä saakka hui ollut lääväs on iju taittotapausa puhta, mutta muutuikin tannahte, kun anar hän lää takkaan, että lohka saami kulttas. Takkar paikki, kun sä sai jostain saamitikki toimaa ja naa. Ahti takkar suotnia tietysti vaihkuhusa, miehtä saami, tappi suomaa pelte. Ja te uskata raji rastilta, että me maihlea huitehalas ohtasparan, kun ieskute laakan toimain. No ahti, mun jahkan tahlaa sihkari maittai taht. Täällä on alle lossa ja kuhkes matki vantarti vaihkoja ja nalakasta. Hei jo tjevihi auriske anari ja puhaavi heive. Ja tästä tahon ruumaittain takkar ohtosärtäsäs Vaasahus. Ahti päässä Vassalasti eskuille koulusmie. Empo olon mahtoa tselohka. Ja tähän puktaa maittain paikkaa vähä ellima, kun kuosti läht joutuus.
0: Mä tahoks tuon mustat, että Kalle Ive tot liijii tuse anarista.
1: Tuon. Mutta miettän, että ammahan tähän alkii tälle, kun sä jos kulttuurikulttas lähukse juvun. No. Tämä vulkki teko ties. No ahti täällä muu matematiikka oivi mun, niin mahtetaan tätä, mutta tämän tiedän ahti täällä länkoihteko ipmetä, että lipsi vitaloka käytte täältä saamme taitotahpaus. Tiuske tämä tahpaus on ne juoman ivara juokke jaki, mutta saattaa lähteä että lämmösen joka ero tahpaus, joku kuktii jakista he, niin tämän historia aikke. Ahte kaltan tahpaus isaltis lää jo mun mielestä alle puori aki otson. Ahte taas lää statementtia.
0: No.
1: Mutta tuon mun jahkan tahal anaris talle kun sajous lää hukse juuan.
0: No täällä tot liikuitta kuu kärikas njaarkast kost toppeen aipa starkki luppuot.
1: No tämän naakal tainen laakin ahte skoula läht aalohta kilivaimust. Ja täällä mun nuko lokana se tahla tuppe karekasekkas kuulas. Ja karekasekkas kuulas ja takkar jätsäs finna, takkar halle, tai nämä olen njalla. Ja miot ne tahpahus alta toppe. Tati paha pui. Tästä katiuske vähän hastalussa ihan te juohke saisle ja teko takkar raatsi juumi. Ja te man ollu sahta valti holomuis sisäjä nie. No te unnas kuulai ja jeskoja laikan paikki tässä saale. Että hei, kää se nuolu olomuis. No te tällä toppe, mutta minä tekotan rapanee puhka ja kehaali pohti suovut. Tällä vetsimme, että minä haali prioriseere tietysti tai maana ja nuora ja pohti lauttealata nuora taittara kehtävä tsekkimätä chajahusa ja tästä maittain tannahte kehti kultaleet siile, että tämän seammaa teko ulupmiljohkusta saami nuora ja maanat. nuotta prioritesta joukkuhla taht. Ja tämän tihti miille, että olisi ihkaraston tänään, että nuolkko striimet pohtaa, että oppi taapa husas ja vuodekki puhka, käin perustu, mitä ei läve ei ole tämän suomut.
0: Kalle Ulmuus lää puhtiimmin tuohon päihin olla.
1: No kalle tällä tulokas sun liiton kolme juote. Ahte tihtelas, taas lähtekö viita pohtimme ja tiusketa kuhkimus matkis sihkari, sotte tope Karensavon heahta vuohtu avvil koulus. Ahte aipas puures, missä koittaa alle tähän ieskutelaakan taittaislaa ja maittelee ei vei olas oassalasti ja almuhi hietsäse. No, taas lähtekö maittain keesuhan.
0: Meili fättän taan ive.
1: Täällä minä lautetaan, että fattan lää arpeviros luohti liuze tähän leut. Sihkä jätnä maailmi lähtäkä rosa fatta. Ja tästä taas videohaamis pohti mainnassa muistelemme. Arpeviros mainnasta he takkar juokatakkar. Kelttolas fääran miä lähtä he. Tähän iä tarpeessa olla sinun kelttolaske, mutta mii lähtäkö poktan teko juurtakin. Ja tai takkar mainasmassa täällä oahpaus. Tähän on ihan vastalasti tuokin maistihan, eli muistalista. Mutta tietysti minä täällä on ihan rahpahtana, että minä sahtalle. Ja tästä missä lähtee tuotsi. Ja tuotsi, tuotsi lähtee kokti takkar kategoria. Tähän lämpö takkar arvevirrallis tuotsi. Tämän juovun teko ja tämän vuodun rahkavun tuotsi. Ja vielä takkar olla tuotsi, minä sahtalle ihan olla innovasuuna. Saami tuotsi. Tähtäällä huolkkaset sitänsä ja niin. No, te taas lähtekö taht.
0: No, valaa taas loopan makkar ohjelm liivyörtim näällä.
1: No, missä te uske, Mihaili, tästä on programmatsalaihin ja te mi kärkät aina ohtain päivin. Ehdottis taitotahpahus alkaa tistaka ja tälle tähän julkko striimillä maittain. Ja tahpahus alkaa taina lautetaitta oosiin, joikamiin ja jätnämaimiin. Ja tästä tulee kaskas poradeet mieltä jatkaisuvaa tästä taina mainostajamme ootin. Ja te uske toppilee vähän nuoreih konserta. Te talko minä norkka lahkanun. Te läve ei olas vähän tansesti ja joikkasti eikä johkuin. Mä oon aina nuorailla mokta ja illu pahti tohko ja muisti tanahte. Mä oon tehalas tahki taipman lää. Ahte mä oon aina nuoreih iestoutu. Nannejuvo ja huksejuvo justetaan vuotoskuulla akis maittajahte. Takkar outan puktin sahtale opa auhkalas ja tosias tuora arvute. Manjel kihtiiko jurtila. Mankka tan otnapäivä saami taittarat artista lää. Huolokan saami norah taittatahpa husalauttis.
0: Ja näyt meidän mustali Petra Piret Makkavars, koteliitam pärnäikulttuur oltasteje. Parkoostoppen Sami Tikkästä. Ja Sami Nuora, että aina tapahtuisi lii taanive kärkäs njarkas skoulast. Tot lii meittei Sami Nuora, että aina tapahtuisi vitlouväät ilah juhle ihe, kotot ilahteko Petra Piretti tästä musta lii, että ilah aivas jähi ive tollum, taikka motomin tot lii manki ivestä lamas. Mutta että vitlouväät tove, kotot uarne juvo. Ja Sami Nuora, että aina tapahtuisi pohtaa juovut meitä käytusin livestriin peht www.sajostjökis.fi kautta live juojattasast piasatom juovut. Tot älkä suoma äiki, love äiki ja taja äiki, ootse äiki. Ja tuotai, ton pohta juovut kost peri lah. Ja nyt kun me kuulemme talle outil palhasuomi juehim, että oppen juojat eika juaukku. Ja tää luumist lii eika ja iidit päivä snommasi pit.

0: Joo, eikä jauhku tässä koftista. Ja sitten on idipäiväsleidien luodin nomme ja die. Jouhkukullo kärjäsin, kun se on kotetoppe. Äläkä saa minua että tämä paus laajakin, että minulla on häi. Laajakin, se on maikin, se joo, avissa ei poikallassa. Mulla on ennär kosäämi outa siittu stäppe. Tän taita äsi välttämin. Ahte, saami taita rähi filma tohki liikustuva puuros täällä olko rihkain muutto. Äktevrat käypidi täällä puerret ekonomalla suodu läpi rohtus. Mä rähän Saara Chajahus Tate Modern Museas Londonissa Elle Sofe Saara Pahte. Chajahus Venetsia tansun piennaas läht outamerkka tasa. Ahte saami kulttuursuorikäille ja störä perustumi maailmassa. Ja Norka Lontona ambassadalla mui arvostellaan tämän perustumi. Ambassadeura Alfovar Westerheim muistelahti Somerset House Londonissa aiku läivissä, mitä jahusadan tälve. Ja siinä väsi hiikki todisti äänihotsella, missä me taitaa ja kulttuuritotjassa on. Muutto täyttää määrähtäinen sairaaloppa ja keskattia jahusadoppe teitä modern museas. Ja se on jahkahti perustumi pohtalaisko arjemäilmä vuodat tuoima. Se on jähkää mäilmille ja tokkertaa siis täällä kos ääni olomot känsi touti mua mäilmi toime teo arje mäilmi vulkasoista. Hisoittele nuuku, että vois kuhki häikä totja saara. Muutto saami eksporta kantuura tehkä ton mito alla vuokka olko rihki näin taitaa. Naanu projekta jodi heti Maria ytsi tietto, että saami piirrasverti iestälpiassa haltasi kulttuura. Ja perustu, mi saami taitari tällä stuoris, mutta lähui täällä saatte siis läpuoristruktuuri, saatte saami eikä dusjan ja haltasi, mitä kollegialla tos mua saami outan puhtu, mutta on mona lohka, tienpiirra ääni tokkoon. Ennarko saamiin nähtä siitä. Ja aina hoitin, no muhastan vielä Avercella, on piirrette nuora puhtsamman ja saamiin nuora johki tjohkima. Mikta sa hoksa ja mä sitten johki nuppi nuorella puhtsi. Täällä reageeri välhemmin. Okti, kalla, okti, mutta täällä tähpäivä nuppi arjotot ja Nils Ulla Parfa. Ja saamiin nuora salle johki tjohki Levon Jeres Westerbottenissa. Mä annan tuorasta taaskin tässä on päivä. Ja kun vanhemman välttä voi sitä mä näin manga tuo tulisi ehkä siinä piktassa hoksojetti ja nuora jätsässä johku sosiaalimedian tietysti ihan jo ehkä nuuppi, että läpuhti on. Ja tolle lohkan.
1: Naamun luvim anaras aavistas. Loi kaal jäyttää peivimeeri, mutta tätä ilmaisi vala almostum jehtko. Mistä loi tätä ideet vuolkattas te luvatjon taam täällä. Saava jotetta ja Näkkäläjärvi liimatsam vanhimi riias toho. Säämitike saava jotette jen. Ja nuuttot Pirita Näkkäläjärvi liilamas vanhimi riiast uutoivemään kyhtu häätkyhtu luvitta rääjist. Ton äikin nuppe väri saava jodette ja Tuomas Aslak Juus oli toimam saava jodette ja Saja Sadjan. Näkkäläjärvi laivan himiriast riias äiki mielti muoti parko ääsist. Uutassa mitikellaava tuhit mist outaskotteest. President Alexander Stubb kollimis Helsikist ja sämmeli almuk peivi tuoluin anarist jää europarlament. Outaste jäi teivamist suelui jälkist. Täällä sun kuittak alkat parko oles äikä sadjan. Ja sä mitikkeest lääjoutost önnu tehali parko. Ja sun jäät näyt. Mun halita mainasit muotti ääsi main lää eromas pöre mähdulas vuota pöretit sämmili eellimtille suomast. Toh lää uutta sä mitikke laava ohtsastoima ja radatallam kenikas vuoto. Outset laava uesi. Olosuttem tuota vuoteessa vatattam komissio toimii olosuttem ja EUAC outetem. Not tai Näkkäläjärvi tästä uutasiin. Ja sämitikke täällä svaljapaja jatkoo IVK tuhat köhtelut chitcham looparäi. Tää on äikki tuolloje suoma outaskotte valja tuangui määnust tuhat köhtelut chitcham. Toivottee kiitä. Näkkäläjärvi oli kiittävas suu sajasiit nuppe värisävä jodettejen Tuomas Aslak Juuson ja vuos muu värisävä jodettejen Leo Aikion. Suu outas västä tätä sai huolamist. Suu vanhimi Riia äiki. No, takkar uudestaan koskan ja Vegard Zangalaht äikumian kullot täällä.
0: Joo, ja domangatella sämätikin liiketivas tjahkimissa.

0: B-karttien ja pihten oma leikkaa jalat. Norka saamen tikkis launne liiketie vatsohkin otan mohtorjohtolla laa arvalusa kiechille. Saamen tikkien häljä sihkarasti hatte olmalahke kerki hässi miennudu ja puktit sälähkä musas outalkas tarra tikkis miennudu otan mohtorjohtolla laa. Kässämän on käftsä päivän. Täällä lahkala tuhovtsi tsechichalle os tsechas tohkevin ja raddehu soiviltataan porasnuvan ja ohteta iheivedään ota äikäi. Ja ei tämän saamen tikki käy vielä ahte olla moottoria johtolla lahka ferti sihkarosti säämi voika vuoda ni moottor fevri moittai miehtsäs teämi okta vuodas. Jolka lusa ferti tävisti riikkai, koska se alkoi alma voika vuoda itte ja säämi tolos vieruitte. Ja tämän ferti laapokte sihkarosti ije asahusas tussen noomuit. Tämän lääkemelte NRK säämi politiikkelos kommentaattor muuna sulpak poriidit.
1: Mä lähtee.
0: No on ne tästä liiketsuakin, koska olikin miennudit siellä ehkä musas olla moottorijohtolla lähti. Samme tikkis täitä, kun ties olle ofta aivil vuotta.
1: Joo, samme tikkis olle ofta aivil vuotta. Just taas, että moottorijohtolla liitarpuslas tämän saami miehetsästämme okta vuodas ja pirkiupäin. Ja mä ettei saa, että mun erä alamua, Chuvotan tan outa nämä mäimäs ja nuo muhturkilla pohtan saamäin aika toolin saamon puhka ja niin edelleen. Te kallika pääs muhturjohtolaa pohtaa miehtsästit. Ja tähtä lääjätä stada äsi on. Mutta toppila huistada kuehtoäivillä vuotta, kuitenkin lei läytäkohti tjähkimis, mille vahkotassa ei. Tän sähtä ollulla kevään uudella tevas tjähkima on. Mutta tässä toadra kuehtoäivillä vuotta lie, että kallekä kolla tarpu uhtsa loovi saamelaisen tai erinomaisesti Tavitromsas ja Finnmarkos. Voi kallekä on miehtsästämisellä jo lohpi yösalts. Kun muuttuu johtolat lahkaa, tällä riftimellä takkaan kielttuuslahkaa. Ja tämä merkitsee, että muuttuu johtolähme ilja lohpi luontus. Tällä tämä fulkasatsi ilja nuplakka, että muuttuu johtolahla la lohpi. Ja tällä kun on kielttuuslahkaa, että uskete muistella, että kun laa te alta veulas vuoda, kun äs laa tat, kun äs piessä sit muuttuna kieva hiitti luontus. Ja tämän okta vuoda sitä nurkalot folkilla, tämän äivillisä, että olles tavinurka sikakalla tarvu ohtsa loovi, kun aiku miehtsästit. Ja että takkalle säämä tässä, Ajut ko outa merkkaditti puhutuollu ja ienan tuollu, kun toppe ajut loovi vuotsit ja kallikla tien saama paragraf stajuta mehtsästä me tähän saami perikiumi. Ja tiedätkö tehdä, kun ehto ei vielä vuotta, kun anna saada faso ei vielä tahtia. Muuttuu johtolämme kallika kiltujuvuhi ysaltis luontus muuttuu tehdä, Tällä kallikalla veulas, Tavitromsas ja Finnmarkus ohtsa loovi miehtsästit.
0: Mutta tätä ei ole vielä, kun olette paitsa tuolla olksima johtsa loovi.
1: Joo, paitsa tuolla on lää jo sihkarasti on laas. Mm. Ja tämä laa, paitsa tuolla ja ienan tuolla, tämä on laa jo lohpi vuotsit, kun laa tämän ielähusa. Kietil moottorin johtolat miehtsistä ja luontos.
0: Mm. No, täällä lahkalla tuo hovtsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-ts tekker no to tollenkin juutste ehkä tovas se samite.
1: Joo, jos mun täällä kannasin tämän muille tsentsäälistän. Tämä miljaa tätä kohsa. Mun tientään joorahin täältä. Tiihtuun musta joorra, joita koulun.
0: No.
1: Mulle sen toppa. Mutta tätä mun saatan ottaa tämän muistella, että muistelin, että mahla tästä valtoeruhusta ei saamme tikkään pelotaikaskaan.
0: No.
1: Och det är det att Nordkalot folk är härliga, att det är ju laa stadjo, att mietsäs det med liesämma täsisko bådjudollu ja enandollu, att det är galka tapsit och så lovi. Det bello det spekstä, det era bello dain, och det är ännu särre johti sämilistö ja sämialva bello dat, kehoi bildi hatte. Da kallega det oss laas lahtat, da mietsäs det med, mutta da la daha te ohtsa, att det poatan anne, tai att poatan nu att det färte dispa ohtsa, no mun myi lävlok, tai ohtsa lovi vuotsi luontus. Jo ehkä olisi färte tämän takt. Mutta det bargi pello dahta, mai bargi pello dahta ja sami bargi okta vuotta, dat ta maitei uibildi hatta da kalega annata tispa ta hia ohtsa lovi att jo ehkä haskilla den sami ehtsastan arbevieros ja dan vuodol aikusi kevohi skotera ta hia njälje jubla ta perra ein bäs oht ta ferta ein ohtsat mutta att man lahkai ta kalega kevva ja man lahkai ta lahtut kallikte määrätuvut. Taht tieppelä koeska ei vilvuota. Kun on arvalla tätä rädehus, että kallika tätä kieltä areala plaanai vuodul. Te kallika määrätuvut koostat lahtulia. Ja palla är hiera parikipelloda, että tähtä aha, että saada nuo vättis räytetat tai lahtui. Ja saada hui vättis otsudit tai lovi, att det bara startar halvtjärdsi maittai ja erät pissi hitai. Det diekola fast maittai kueftoa ei vill vuota.
0: No mä jakta manna det ne kan då ne la liket det var chakin. Det bästa är att hofta ei vill vuoti. Men lä nu att det är en lock och dattersto. Puktadon arvalusa.
1: Joo, että tämä tällä vuotskärde mullan kullan att Nordkalot folke lohke att all tällä nu tehlas att milja ofta ei vill. Kun mi han tout tän pelloda den stora mus oppositiona pelloda sämedikkistä la ofta lakka i tjäihan hui ko efto ei vill vuoda ja vaikka väl lelämarsan manka ässis alle ofta ei vill ennä sädän. Det lihkala otti den etsep efterhusa ja nu att det tjäihi att det si ei kalto hatalta hie hali lo ofta ei villin. Täältä kievahi takkär säänin om omi tävalaitsla kullan ennä sädä ja johti säämilistu parikipelloda ja eräpelloda ja säämitikkis alla men att vi bärde sig med tjej i hofta ej vill båda där går alla där kultar i min. Det där har ådda sani och ådda där vi på ett men där Nordkalot folket is. Gudke mig munnen bäs i han. Ja nu tatt hella att det där är i stående i livs och det hellas att vi tjej hit jag bitt farmåda i min sani ja medrad oss i dåbällig. Ja te uskee, stora tikki, san kalle kultalifjo väl gada sabbo, jos täällä väl go tihte siia makkar gada piekka lämmösan saamme tikkistä i mangmus aiko tai, ja man stora kuefto ei vil vuota doppi lämmös. Ja jos täällä te tjäihit ofto ei vil vuota orne. Ja naua ei tuoda i tämän tahka, että te uskee tahla hui mirksan viera. Ja tämän Tämä väsi heimä, että vuosikäärä maita ei tekkäärä sääni ja taui. Tälle kun Finnmarku lahkaa aravalus määrätuvuus. Ja tämä on ollut jo tässä. Tälle ei maita ei raatse hirmaa, että päätet ofta ei vilvuutti ja uivilta, että tälle, että tälle kuin tehdään. Että stuoda tekkiä sinne kultalla.
0: Ja,
1: tämä on aina ihan, ne saattaa olla.
0: No minun on ollut, että lahka-arvoisella tietysti Oulu pohtii tämän saastalla meidän sirramilla olisi vuotta tuhkutte, ehkä maittaa sitä erotikki peillä vai koskaan. No minä kerroin nyt, kun kuulemme, että tämä sämetikki peillä vai on, napas erotikki peillä vai? Minä kerroin nyt
1: Toppla maita ei hui yskutkilaan äivillä, että millä miehliä muuttujohtolla. Kalkaulla kieltuslaakka voi kalkaulla nopplaan laakka. Kalkaulla lohpi vuotsit luontus yösalts. Voi kalkaulla takkär kieltuslaakka. Kun tahtan lie, ja tahtan olla hui mieksan viedä maittain, mun pahamfastan saamedikkei, kun vuostas käytän, kun lie saamedikkistä, käy liike tievastuakin, että olla vähän tehtävä hiehtiä, että färtä vähän hui joudan, että määrätin juo. Tätä olla muuttuu johtolla aapeta. Ja tietää, että saamedikki on iämialamu parlamentta. Ja luontuu kähtiä, että on vähän ehkä ironia maita, että tällä muuttuu johtolla, mitä taas, että se on tämä liike tievastrahkin. Ja tietää laaja maita, että stuadra tikkissä. Tällä luontuu kähten ja luontuu kähten ja maitteen maan ollut kalkata muuttuu johtolat tiktiuvu ja huossin sekitavin tollis nurkas. Maan ollut kalkata sitten huotsiin luontos.
0: No, tämä mennään voisi törätikistä kesämällä kähtsäpäivä. Ja täällä tiedui saastalla mii kulaskuttamiin vuotuun. Jahka kohtata lakkaharvahus, maatsauva radehusa päätä vai tohkehu vaasan tätä?
1: Tämä on tämmöisen saakka tämän perä. Eri nämmöisiä parkipäällä taas siska päältä häällä, että siihkalle aikut pissihit tämän laa. Mutta minä puhutin tällä liikustuvan tältä lesvällä aini, kun olen kuitenkin pitjun mennyt tämän käsimään kähtsäpäivän. Ja tällä te hui ollut parku, miten anna on, ja minä maittamaan aikin tälle, että hirmaa toppa fäskirasti mentä ja viikkamme noitsuutta, että saada tikki pelota saa, sikke parki pelota siska päältä. Tavvi nurka, fylkkasen jo vihäitsi, että lehtsä toppa nurkallut folke. Saamedikki presidentta, mitä tätä konsulteeren mänki ja ollu tämän perä. Tätä kallaa hui ollu faamu tältä uske ja sierat pidjon tänne muuttoriottolla lahki. Kun tästä uskella hui istuada mielksuomiin. Lummimi, jäyrypiutui, murmi, miitaltelles muu, miin pirki juppäi. Tätä saattaa hui mielenkiintoa suomi kulla, että saamedikki tiivas tjähkimis muuten. Muuten akkastalle tai joskus ehkä peli ja shatko oftoäivillä. Ja leskota nuu tehälös aipaa, no, luoppas.
0: No onhan te aina monia tiivas tjähkima, liiketiivas tjähkima. Kiitos tunne munna sulpakkia. Enkä maassa tälle piakkiä tätäkkiä pihtä, kun Ailu Vallella muhtumin tämän rahkaan, tämän pihtän omalla moottorkelekä.

Vai vel kakkasi mahtsa hovtitsi? Nä jos oli jo nohke, ei jos suhti puhta. Mä aion kat tän tiilis, kun puhkaa huohi ja vaasuhi ja kakkasi vel fikka kähte kulttuureen jelähusa. Leivutta hellinu rahpa, outalo. Kalmi teus pirket, tai vähkene voi taavae, vai pirke. Täällä iimas mä nolu ofta onmas johku sähtä sivahalla kuos maski. Puohla reutannu joolanit. Justahan mileimme saavehialt. Ko edohjämen joodus järkeräittu. Kohti melt. Kohtu niin et nomas letse viitä. Musta täällä. Rääjä, laava, aasahusa, stahtaja, stuerra, firmäi, ekonomalla, sintressä. Olko vielä olom lättänä kohkemi? Siitä vuota järpivirras vuhki, illa vaitsu saa. Medi, pohja ja häme mis, etsos koovamas, shatte, vassi saavat. Tahkalutti ja vaasuhet, pohja tämän tuohtavuota vai olomu hei anja se mii tuolas tähpähuun. Mä ei helvehän tuolla soivita tanjahti patsu tuollu kuorilla jätnämässä ja mä lakkaan jo ruuhketoim. Ketsäi prosenttai. Tahla rasisma ja kaadasvot. Miellä vuolosista tiihtihahti tii. Sä mä tsekkaan soihte pirke. Sorjas mehtumi. Ei etsä vaan se äi. Vikti pehke millä rääfis. Ähmin jättiin sit palavummin maitiin. Tässä ämmä piirrohki väännemälle, että roskut, fankka ja ajahalon olomu. Kei välttimme shaalutit rängan. Täällä sifikke määrätin minäsiä.

0: Minä sion. Määrää luento. Minä sion määrää puotsu. Minä sion. Kalka päässä miietsä määreit. Tänäänkö miia mai luento.
1: Juonia ailualle artista motorkelekkä. Tälle alle saakkakalti ehkä. Mutta tämä muistuhusti kiite.
2: Tuon kultala podcast av NKS.
0: Odda saatta, odda luodit ja odda veilasvuodat.
1: Kuula odda luodis luohtai osit NRK radioappas.
3: Färehti ole nuote min sokkale ja vuotski juoikkai kirkus.
1: Kuula mahtes ja junandres lä odda guassit ja iskapa numa aalo odda fattai.
4: Ko olkupel bodi Finnmark ku siisatte luohtilo kyllä. Te vähkii läpi huijoulu.
1: Kullo maittai radius, koska vahkuti mun oktonublogis ja ti mun jännis.
5: Kyllä vähän harjouta tästä, te tahkais ottaa.
2: Tuon kultala podcast av NKS.
1: Ja te on täältä porka oddasat. Oddasin ratjaitää Sofia Jannok ja Vivian.

0: oddasat. Norkkaa saamit ikki raadi kaipiida pissi stuora johtolapusäftä tämän salla luvut posten. Sivan lää kulttuura muista laakarihkun Hollugolans veien huksema oktavuodas, millä tämän norkkaa stuora muus johtolat prosjekta. Saamit ikki reivä meiltä käs maanu lohpas ruotaa keino toimahki lää entrepreneuro tjadahan roggan parkkuu koulus, millä merostallon suotsaluvun saami kulttuur muihtun. Parkuukaga lähtää pahuvan määttähuusas ja tsadahuvun johtolakas kansulki vihtää nuorta lulla välte sigger vuonna tunnella. Tämän tuo kaksi satiuvu tiehtuu takka viide pissämis, muut parkkuin mai sahtet suossa kulttuurmuhtuide tai jätän laakas kuuluide. Pissämi kusto tasaci kuasilla tsoutan koskevassa isvaltis. Refte seisvalti dan asis lä samti gradi chonchu samti kireivs. Tale huija sa shallo shahti ta paus mas tahta kein toimaa vaita valta hui tuoda lachen. Tale ei vort kätes ike lusigal kan kävat mohto ta ei baha but nu lä kävan. Ta paus asi vaikka kätsedi tal tahta kein toimaa. Ta muistella kein toimaa ka projekta jo dihelchi Reidar Johansen. Suomaa saamitikki on saamikielä maana, että vanhemmit ehkä liittää tämän vahkuus anaris ja avilis. Tai tilalla suolain vanhemmas saakastalle, että asin ja toutuin, mä lähtä siitä kielä äläs kahtimi. Teivätä millä aiviltu vuon puohkaita saamikielä, että vanhemmit tässä voi olla kehtä kuulemus saamikielä peräsis huumeta. Juokkia teivälle, missä mä en mieltä saa myös sykkususialla torjaka, ohtalaka, uvia, ohtalus, torjumin vanhemmit. Ja nää tilalla suhtelä anara, päiviruhtus ja kaskvahku avvilis. Saamitikin juotkaa saamen vanhemmitta oiviltuvun, kellä siirtin tilalla suhtelit tjaksata. Romsas ja Finnmarkus lähenne mun soahpäätjit kein ei lähe kelppolla suhta. Se ammas lähraa paassa iht ohpäätji ohpohusas tavvin. Ohpo lihtuu lähe fuolas outanäämis ja tahtosia tänet olmot valjitaan ammaa.
1: Det utfordrer retten til en likeverdig utdanning for elevene i Nord-Norge.
0: Tanjeki Oulu universiteetti kielläkäsinstituutta ohsa oktanot blokka ja olmo lohka nuortalaiskielä. Nuortalaiskielä huomioon kolmantio ja vihtelöki olmo. Jos siis kuuli vihte nuortalaiskielä olmo, tätä merkkaisa asi nuortalaiskielä selvosi. Tässä kielläkäsinstituutta hautasi Maria Magga. Saamen kielä tee peggital muuto aihta. Aihtelä oinomis juotkamaaga. Juus maan aikkaatteria kalan lohku nietsä. Ta vaikua semmas kiela halli merrai. Romsas ja Finnmarkus lää tiura semmas koulus riikas valti vuotsin kuorta ja vuotsin ohpu. Tän sai ihan kaarten vuotsin skuula raavagis. Kaska määrälas hatti regionas lää tuohan jäljellä tuoti logirunno juokki vuotsin timmo outas. Puhtstaatin tihteellä sistavien fylkkieltes halpimus. Kaska määrällä saati lä kausi tuoti jäljellä runno. Vihtamlo vuotsin timmoin lä tahti stuora erehus, patsil kausi tuo vihta tuoti runno. Tähti vuotsin skuulle kaskas, maille kaarten lähelpi musvalalta Romsas ja Finnmarkus ohtsi juuri tiedellä runno tiimui. Tällä vihtelökin ohtsi runno ennen kuin riikka kaskamäärällä shaddi. Semmassa jaja kaarten, mi vuotuvu voi lakavui kuoksi tuo tiedellä Google arvostalla mi. Ja mas lähe mieltä kaksi juuri tiedelläkin jälje vuotsin skuulla, että miehtä norkkaa. Ahte alihattit eivä. Välttämättön tämän märkäs puolet harjallamme. Tiedäkki odotaan se ja mulla on Karen Eira.

Kosta Lea, Sofia, Minna ja OK, niin kova alkaika dän, Teemu. Teemu laa potilos käftsi, suomas potilos ofsi, pori iti tunne, kii täällä kultalis kohti pori iti sämsata. Tällä ei ne maa ei mulle ole risten hansilka jaana, sätten koimi muus lää. Kaisa-Maria Poikila, pastapeli jäi kun Kaisun omat otsit. Ja puhtetaitkin laa Kaaren Eira.

telefon stafeahti. Forkamisli puhelin saaha kostmissa vasta lapta väli ulmuikin si arka peivist adai. Tan chovuva pitää manga. Juks nuut ja taathan li Elinor tu tushi.

0: ongelmistli puhelin saaha tai telefonasta fehta, kost puhelin jota ulmust ulmui. Sun ki monnan tovelai mielti saavast haasti on näkyesi. Ja majemus osallistelai Sofia Olthuis, täällä kuulop uukien sun haasti färun onnaa puhelin saahan.
1: Vertes vehä täppelä duu sätten koimi vehä noksta. Vert.
0: Nä.
1: Tä kullo forka de aipas forka.
2: Ja mun atelitsim tjauvatsamu ääkum. Tote Elsa Väisänen. Ja sun halitsi suaitti. Oulusta.
0: Nanut ja Elsa Väisänen on täppin lii. Pörri iidet, Elsa.
3: Pörri iidet, tunnen utohon.
0: Mii tunnin kullo ties Oulun?
3: No, iipahan tää kiitto ennu kotsumusest. Kal mun lom tääl liika vaijaan pyrepe. Ja mun lom koltaan suhhaid ja ketjum televisio, mut outo ääsi mun en tiedä, että mun miksi tot viides.

0: Maita mastat kullotat Säme radio.
1: Naa. Tothan lii, jaa, jämpät lahvisesti kulloukset on tieppin Oulusta, aipas juolka radiosta, mutta aina sun internet pehtuun pohta kultaliin.
0: No sillä internet.
1: Naa.
0: No. Pehti kultalo.
1: No voihan väivi. Täällä jos lii Sofia tai kiinni tieppin kultalminte kalka ishet äähuete. Ja sä kultalit Yle Säämi radio, mistä hän livolkattas johi peivi, arka peivi.
0: Tervola.
1: No.
0: Pian ja upo perrui tohon Holland kuaulun.
1: No. No makkar tun kota suhäit, makkar kiitta ja, vai liuks jo keesi äiki tieppi. Makkar kiitta ja keesi tust liilamas ja puotimin. Että makkar keesi tunnin lii puotimin ja makkar kiitta lii lamasta, Andrei.
0: No, tää lii lamasta kar. Niipahan tästä. Mulla on takarit päikki asiat. Mä jolmos yhi päivi. Jällä käypis ja rahta purromus ja vähän tjurkeä ja en nuho, mulla on kotaan suhait tohon servikootaan, mulla on kotaan täällä tohon Anaras servi, tohon lomittei kotaan.
1: Vau! Wow.
0: Jehti eli ruuvitta sosta niiskiit ja sit sielki ruuvittim ja kaltot oroettu pyöräät ovoitot.
1: Naa. Äsä hu makkar täällustun äsä.
0: Tatli kerti täällu takkaan mun äsän nupee kertistä. Ja tatli takkaan täsli hissi. Ja tästä mä kulmalla on chichon. Äsän viasu. Tatli kuuta kertaisesti täällu.
1: Vau. Wow.
0: Ohti sauvastelin toin outa kuuta kertaisin almaan sattuin sen mä hiisin te. Ja taat sun äässä kuudot kertistä toppenu aina Oulu tohon satamakulon kuollon.
1: Wow. Lähu jällä meitteit toppen paijien ketchamin.
0: Jällä jällänkale.
1: No jouks Oulust liikeesi? Että jouks Oulun liipuat tämän keesi?
0: No kauhan toppeen oli arvonhan toki muu kantohan oli toppeen Oulusta äässä ja totta ain moton minä tää oli arvon moton peivi Outil Orvi ja Orvi totta ehinu mut inut juuti arvon.
1: Nahaa. Aina suun rääsi liikkojehtoos arvan.
0: No.
1: No makkar vala maittun halitichi mustalittu elimist.
0: No maittahan tässä. Täällähän tietostuu muu elim lilla maasnut maanka kuulust, kun mulla maassa anar jäyrittos pärtihäst ja toppen lomuttam utsjuhon ja utsjuhos nyarkamman ja nyarkamas lomuttam varrim kuhmon ja kuhmosta värrejim teihin kun Marja-Liisa ja Esa alkiimujen näyttävätä tun asa nuuttua respelnätä kun Marja-Liisa ujotaa te jodetiin puhta Elli Täpyn ja Liiastallon ja Esa Ässä Oulusta. Ja tuota, kenut on lii.
1: Tuun lahjoittam maankaisoojiin.
0: Mulla maassa nuun maankaisoojiin ja kun mulla on smiettama, lähdössämme, että mun ollaan kauppuklasko, kun mulla on rävinjarkas shottam. Ja Ravinjarkahan tälli kauppukon, tallehän ilmaskauppukolla. ja toppen lainde, toppen Rautaskylästä lainde, Evakosta ja tällähän niin aasain Luhtpoutosta ja Enni Rokke ja Etsi Rokke, hän visti kun ajainta tuohon aasain värikäs jarkasta samliipäihistä talle. Ja toppen varriin tuohon kotiin jarkan. Tuot linjitsiä yrittäisi toppen koskiin vuonna altaa. Ja toppen varriin luohtpoutosta varriin kokkarimikkuupaikan. Tälle vittlou kuutta vuotta loho. Tuot kulmatapahtus liijii kirru. Tälle varriin ahutupan toppen värtihästä. Ja te muste mun peissim kansaskoulusta tälle tompeivi. Ja muun merhästä altukuoti. Totli batsan mielun.
1: Aha. Ha. No mieti on tolvui tuohon Kuhman talle.
0: No, munhan on Oulu kirje kerho pehte vapaasvin muuta ton noin monain naajain ja vittu neljä peli ivehän moi chalotsään ja tolle monain kihloo.
1: No.
0: Ja tässä mä oon chitsin loo. Käytsi. Voilà. Vihkuummin elin tälle anaras. Tuot oli uudu. Tuot servikoteja täällä tälle rahtum, valmastum. Ja mä elin vuosimuhkia tuppeen hääjäitooniin.
1: Jaa, vau. No voi, takka annu Elsa Väisänen, kun liihtast fäärust. Täällä must lii majemus kotsomus tunnin eteen. Kään tuun atelahtaan puhelin siellä hää chovuvatsan.
0: Mulla on juurtatsen, että Ilmari Mattus, teikka jo Elle, toppen järven sivu Elle, toppen tuon Utsiu kirkko siitä, on sun äässä.
1: No, no takka annu, miipä ketselet uadjut sunnu, tai nupe sunnust färun, juovuvaa tovään. Mun kiittäm tuu annu ja toivottam eromas pyöri keesi tiehu Oulun.
0: Kiitto ja sen mä tohon johi, johatsen kiikullaa tam ulkottosia.
1: No, laipa häyski tuin savastallaan.
0: Eli tervon toppeen.
1: No, no eli tervon.
0: No kiitto.
1: Ja nyt loi Elsa Väisänen mistä Färustasta taantove puhelin saa vasta. Ja täällä me kuulla Mari Boine puhutaan nuppi pelte, nommasi pitää.

0: Puhutaan nopi päältä tie ja maripoine. Ja te tälke tiehtu. Finn Markus Närtä Pekka Sähtä riddu riddu ja vuonna koulun jääkkeis iidesopetälki mong jääkkeäpäsu polvakohtias. Ramsas maalsa suutti Pekka riddu tjouka Närtä tove riddu iides olkumus koulun pelohaki polvai. Muutin jääpä polvakohtias ja päivätät. Nurlantas Närtä tovatat pikkusis päihkiin tjouka Pekka iides jääpä polvakohtias tai päivätät monga ja jääkkeis polvakohtias. Tröndelagas nörtämättä Pekka Ferttyä, koska he päivävät. Ja Mattenorkas, Slantas ja Agderis pelohokipolvai, Ienassojin Ferttu, Agderis ähtä VHS orvesti täällä illes. Vestlantas opetälläkin VHS orvapäivit, monga Fertti kohta. Riddu vei olos toppettu, että kovluin ja vuonna kovluin. Möri ja Rumstallas Ferttyä, koska he päivävät ja molsa suutti Pekka. Tuotta kovluin pelohokipolvai ja Ferttu. Lamhielas, orva, vehäs ja riddu. Ja täällä tjaihavan lahkaidai kraadai kirkkonjarkas tjietja tienus ofci. Hammerfest skäftsi ältäs looji lemnjas ofci karasjas oktamlohkai koitagenjus ofci. Romsas maittai ofci hashtain ofci. Pododjus vihtamlohkai muoffis njäljemlohkai. Trunttimis vihtamlohkai plassas looji ja tetsäjähä osloi vihtamlot leggat siihenkin. Napa suomapel.
1: Suomapelhän liitakkar shonga myrti minä lain ehitä räi. Utsuvasti anarist shongali oli jalahas ja fjärttu. Luodis nuorta piekka. Jäänä tuuvast shongali jalahas ja fjärttu ja luodis nuorta piekka toppen u. Kietaruottasist shongali pelipolvi ja fjärttu. Ja logis piekka mon sunte muttustal. Suodi kylästä adai vuodjust, shongali pelipolvia fjärttu ja luodis nuorta piekka. Rovinja arkast shongali pelipolvia fjärttu, luodis nuorta piekka orolemin johi saajest. Ja Oulust vala alkast shonga molsa pelipolvis, polva shongan jäli fjärttu. Majaparka ehit peidju päihui arve uauti ja luodis nuorta piekka. Väryttä sahonne iä lahkeen jehtloitot. Tot inga tahtulla väruttä suutsuvast, mut ila innik. Liekas vuota. Anarist käytsit tsekit, tsekit. Tsevetjaurist kutta tsekit. Utsuvast tsytsam. Njärkämist käytsi ja pele. Enotuvast kutta tsehi. Kilpisjaurist vitta. Vuajust love tsehi. Tsekit ja rovinjarkast vitnupalou. Tsekit. Ja aipas forka pali juva pitää manga tähi vuolkatta sansjärvä sämi et nama servi uudda jode teie, mutta outil suu teat nukätte nuora ja voi min teanu.

0: Juotie vän joi plime laula här på dig vill gärna landsmyrja mäjä. Nä, ja täällä mi rinkestä on tohko ruotapäällä tonne, kun rihka organisaationa saamme jätän taas ja olla jodi häkki ton väljen. Tätä saamme jätän vuodatu voi tuhaftu tjenjäljälle viitasella vain, ja tätä rihka viitasas organisaationa ruotapäältä, millä kuhkimus lämmäsän toimimassa. Johki tjohkimis taaras ja plantas väljä juvu joakin poove olla saatallin. Se on lelemas organisaationa mellahtun patjen loijoi ja mangimus äikki lelemas ruhtatallin. Oktiin puolella säämejä, missä oli tuha mellahtu ja mihtun läporka puos säämiä, tässä oltiin säämi kulttuura perustumia sosiaalia ja rekti jeraltai ja maita ei piirras jeraltai. Ja täällä saattaisi lääkeä emmeltä säämiä, että on oda säätalliin joakin poove poriidit.
1: Mä poriiri.
0: Ja lihku säni jodi hänkin väljemisen.
1: Tääkin tollu.
0: Naa, tää makkertu aima sotta täällä tuusko, te joudi ihan ruota riikan organisaationa säämi iänämä. Mos lähti Oulu lähtee ruota päälle säämisirvi meiltä.
1: No, täällä minkä pohti parka säämme, millä parkan tai säämisirvi ruoha päältä, millä mieltä säämme etnomissa.
0: No, makkertu toimma, te tjottet, tai no konkreettia, jos mun jäärän.
1: Konkreetta ja ei mikälke millä mä sovittu jahki, millä se Almedals vauhkun Kotlantaan vuosi pajassaamme, että at saplatsat kaunut ruohamme. Ja jätävät vuosi pajasmin ja joo, no, minä pohtin parakaan.
0: Mä oon tähti särvi Oino ruohas.
1: Joo, kuuloin tätä ja kaudun on ollut saame ruohan, kalta kaudun saame tappe mei viikkoman ollut. Kyllä jo takalla kevällä tiedä riksin tässä pohtsikun.
0: Just tavalla, no tuolla kevätkö kuuli vaikkuit. Mutta tässä järvillä taimaan tuohon sen jäljelle viidaraessa. No, makkar toimii aina tuon tehallon, moi särvi täällä olekä olait ja porkat. Oltus kuului. Kun on lavahohte, olkaa tjaihohte säämitte, että ruovas moittai. Mä olen toimimaan, mä olin jalkapehkä olla, että ei pahti jo iäkkiä. Vai äänihan oina siis lähti?
1: Joo, minun aina leena puhuta ruohan tällä. Ja parka oltus kuului, minun on se vähkä serviikkun ja visu.
0: No, mä otin aiku pehkette äänette tohka oinnu sinne säämelätseen, kun on toijat. Oletko siitä tohkat? Kienjata jalka pehkette porka tämän porkku?
1: No, minne samrooti, kun leikki mieltä toppe stuora rieringis tai pruha pieltä. Tohki samrooteen ja saakrooti, kun ja ja parka oftustanja.
0: Just tafall.
1: Ja.
0: Mutta johken poove. Jo ehkä sä ne oli hänkin kuudella varra muhtunlaan etsäs luottaa särväi. Mä millä duut tehalla mä sporkut. Ehkä mä oon aiko pukti tämän säämeijänän riikkaorganisaatioon. No, että pahtsa dumongia. Pahti olla sä ne oli hänkin.
1: Ja tämä moi Matti just tältä, että mä en mua kalta pohta framelin, me ei mua kuoraa muun maine tämä kättä, kun mua jäittää. Täällä mä se moin tie just tältä, me ei mua kalkan näitä ahka, minkä perä koi parkata, mille me ei mille parkan homma, tai kun saa kruuti, kun rieringes ja jotenkin mieltä viso, tai kun samruuti, kun ja
0: napa mokka soojavat ja mierkasu, missä me jäännän riikkasirvis lää, ruotapelle säämitä.
1: Ja me mokoja tälle koi leimassa saamme, että me leijö ruohaa, tää, mielä me leijö. Tämmöinen leimassa kuuhkemus ruohaa pieltä saamme. Ja mieltä.
0: Lähdä tokkaan tjohki organisaatioona teppos säämiitä.
1: Joo, missä lävelle ehkä medlemsträffet ja minkä kellä. Ja juatketa teikkun. Ja kullahalla meidän serviikkun haluaa, että minkä kellä enäpä homma ja, ja tekkara asia.
0: Napaa riikkai rääjä ei pohtel.
1: Joo, minkä kellä riikka raipa, että se meidän samarbeettaista. Millä saamme, että meillä ei ole samaratismilta ja teikon samarbeettaista.
0: Just tavoin.
1: Joo.
0: Kessit on laa otsivassa konferanssa, saamme konferanssa. Lääkö saamme jännän tohkomonna?
1: Joo, minulle viras olma, mikälke manna tohko.
0: Just tavoin.
1: Joo.
0: Mutta tekal monna kihtanko ostessa arvamin saattaa ja lihku ain porkkujon ja savammoittai puori äläkän tähtällä kiitä kessi.
1: Joo.
0: Ollu kiitto.
1: Eikä porrää kiitto ollu.
0: Tällä mikulla musiikka tällä äälesuhta inkorante ailuköypä.

0: Olko önnam uudasi vuoru, orolemin tääl. Munhan luvastin tuoma Helsingin Sanomat aavis ja toppen liji. Olko önnam uudas mun kuoskat kuitta kun syömmeliit, tai syömmelii pohjaleje kauni italiali rummosit jeht. Ja saaha liittää karist. Syömmeli eromas pohjaleje Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund ja Patrick Grönqvist kauni neljä italialas pohjaleje rummosit Malediiviin vuossaarka. Pohjalen pisti kulmatiime ja loi eromas vaikat. Kuutasum älkä vitlo vitta viive kutlometterit jengal vuotost. Kiedju ja jengal ain ja toppenli olma nääl seungot. Italia liih pohjaleje jammi monnam tuorastuu möravuolasi kuotosmid. Oskoli etsi chajati kuotosmist. Operaatio jatkuu onne maje parka ja taas syömmeli jää lää joodeet juohust luptimin rummasit chasuai vän. Ohtatain rummasin kaunu jo monnam västupeivi. Takkar pyöri uudas kalko kaunuja toit rummasit, mutta ilah pyöri uudas te tohla upa tohon hövanam. No mutta Jaana, tulla kaunam mastuttun kauni uudas.
1: No tahla viette virus, millä tappe tampas veivi MV Hontius tampas kaunan, ta hantavirus. Mosa olla mulla puhtsa monga kooda te vulki Argentiinasta sönnömainus. Ja kolma olla mulla tämän tiedun melte. Ja mä jätän pyrähän tjällä, NRK outa siitu, tai holkorihka siitu. Ja mä ilme tervasvuoda organisaationa WHO, lä ravennatte porki, ja puh matkustajatikki, että leittetään pohjoisesti. Färte jätte erejuvo ja tärkkili kotsiuvo, jäljely kuin ehkä te päivien. Ja tästä lasivan lähtöhohti, tämä hantavirus, tässä sähtäläkin, että kuhta vohkuudesta ihti näikin. Tuossa kohta nyommu, tuossa kohta puhetsäät. Tällä vaarallos virus, mutta voi olla mäilmätää siis, mutta ei mäilmätää siis lävasi pandemian toppe WHOs muistelle. Vaikka lähe vaarallos ja saa sähtä jäämmin. Onhan jo toivon verti porki rahkan hänet, kun maan on karanteena sihkarostin tihtyötte älä puhetsiä ja kuette tämän virusa. Oltako fospäissä mahtaa servotakin. Täällä on tällä toppe hammanissa tällä täällä desinfieremin tämän vuonna saa ehkä tampa. Tämä hantavirushan lää tokker mi kauna toppe siepäniin, nuko sähpäniin ja ruohtuin. Ja on tietysti ehpiohtella läävän hantavirus matta-amerikkalais variantta monnomalla andesvirus. Ja tässä sähtö olma korsi puhetsat. Andesvirus sähtö on mun holmui, koska laas oktavuota ei pohti, mutta te verti vähän kuhkihäikillä oktavuota. Ja norkasilla lämmastus ja hantavirus unnittuudellus variantta, mihin toutojuvo sähpän ruohtun. Ja norka Almot Tervasvuola instituutta meiltä tietysti voi tsee kolmalle jäljätä kertaalta tähpäusa norkkas tiime. Ja virusa skandinaavallis varjanta sähtä pukti meiltä fahtokään monimustautta täytii härve jäämä. Ja hantavirus ilä no viitä leavalle globaalalla tjahjalla hui härve ottila nyommu olomui koskas. Ja jos olomui ilä nyomman hantavirus täällä ienas tähpöselle myös oktavuotta nyommu tuvan tai tsiepä niin. Ja tämän tähtiedusilla toppe norkkaa almoitteet Tervasvuoden instituutta siittujen mitjujumman. Joo, täällä musiikka äikivostalla. Kiitä ja Katariina Parruk, jää, tiimuhlan kustannut Oulu, mutta mä pitkä tämän.

0: Katariina Parruk, mutta tää Kallavan lahka ehti tiimu lää. Kolme minun väile, ofti kolme minun väile loi suomaa pelti, jota huivilta ton otte. Teka kaisuli kärkätäi saattain onnetsi ja ihtin läpäs melte.
1: Nutpa. Ja mun muistuttam tää koska se tee kulhan minut ketsin älkä meittei sä minun raittaa aivan täpähtys kärkäs njarkast. Ja ton pohta chuavuttopen live striimi peht www.chukis.fi kautta live. Te tästä käynoo. Meittei sä minun raittaa aivan täpähtys iäräseitkiä ja lahtoppen kärkäs njarkast täällä. Mm. Mutta täppin jesi haali tom chuavut täppin jotko alkaa erle arkata. Mattu Siisa Mustalus, kiitä kuadut mist, tiimepele ohjelmiliitot ja tälle musiikputta ja tietysti ehit peiviu kyöti äikili jäyttää rukkosputta uutasiin onne ja tälle kulmaräjistiimme viidaräi tierva vuolkatta saasta nilla liiv mielti.
0: Naa, no, te alle fall jadda toppe summa pältejä, että on radio. Ja tää väl tohko odasi kiihtutun ja kaisuli.
1: Takka,
0: ei. Odasi ratjai haade praa ja felken orkester.

0: Ollaan. Saamme kerää viehtoa johonkin jäljen plochokissa kaksi miljoonaa runna äänehtä reviteriuvan pusehtas tanjeki. Saamme kerää Maaren Benediktinista stuuslehtelä iluusko sahta uhtii saami kieleit, kulttuura ja selvotakaa. Jäljellä tjokis 3 miljoonaa runnaa hän mannet nuolkaa ohtsaan vuoduhte tuolja hornikitta. Äärähti stuora vuoruhe, millä ohpu masa arvaluvu kukta tjokis 3 miljoonaa ovaa ohpuneen puide. Ja lassin varjuvu 4 miljoonaa runna saametikki valkornika ja demokratia kurhallami. Romsas ja Finnmarkus lähenne muso ahpäljist ohpäljist ohpuhaka olles rihkas. Skubla hietsä se logui melta kaskal tjietsä ja 80% Romsas ja Finnmarkus Finnmarku ahpäljin ilä ohpäljist ohpu. Tuppa lähenne ko rihka kaskamärlätsä. Verramus tillillä tiivra Romsas ja kanka vihkas Finnmarkus, kos johke 3 ohpäljille ohpuhaka. Helsenord aiku hehti varrabanku falalta ka Finnmarku ja Svalbard suohkanin. Helsenord aikunan varrabanku pohtsivia sun. Tän satsaiko varrabanku yhte perälvakkis chatsulus ja altas. Suohkan perrai kehti altas Anna Davidsen lohka merradusas vailu faakalla stedtu.
1: Vi har ikke sykehus, og vi har brukt masse ressurser og tid og energi på å trygge dem som skal drifte denne vandrende blodbanken, våre leger, våre sykepleiere, sånn at de kan gi dette blodet de gangene det nødvendig.
0: UIT Norge Arktalas Universitetas vaidan ofta parki politii. Viittis pehtuus epäsit miljoona runnauttas. Parki kalkalähtä saaden fiktiivalas rehkiki tietäis finnodaki universitetta tutkana prosjefteide. Politiellä tal tutkamin asi. Nähtävissä kruunuu challahte parkille tal heitän parkkus ja parki tjotsuhaat rehkikä lähtee lopalatsot ja ikä lähtee maitike puastut. Pohte logiegi seiku Statkraft investeerette sulli kautsi logi miljardar runna norgi, tätsä stiura jodi helgi Birgitte Ringsta vartal NRK. Siferit, että investeerit siihki fuolla ihtaa lafa muu puhtaleemis ja pohtaikis. Ja tämä vaihkua tasahte sahte, että puhtalih äänet saatsvaamu tälle ko tasa läänemustarpu ja tälle ko hatti lää alimustaa siis taan lohka vartal. Tämä erkasahte sahte, että lämmeltä onni tämän halte kohdnyma jatkas on. Muhtos on tehtyä ahti isottaa merkasahti halpit elrauni. Investeerimat addet oktivosulli ohta kilowattimus olla faamu challentebe ja odas toimahaka tietymmelte investeerin jolloin ja mihkarra simut juvu pajas ohtihte 44 kuhtologi tietä miljardta runno ektui. Vartal muista lähtee pelliin faamu rustikin norkkas lähuksi juvun ohtal osimlos tietä loku. Ja tietenkin odasat mun läänä Karen Eira.
2: Täällä kuulla, kun eri edes Sami, NRK Saamen radios.

Ikte melte, että on piutit lotti. Ja tämä on pyrrä kuulla pehki täällä. Ja tällä muhtumin ton lahka, että muhtumin altu kuodda miesis. Ja tollehan perte kiinnuu tämän miesi välti ja tiksut. Nukia vai moittai eille Köp Johanseni. Tämä on pyrrä moi kuulla pehki tämän tiimus. Mutta tämä vuosten on kisle suulen ja puoli.

0: Enkela lavlovi tiele ju hankitti. Ja tämän asiakko. Tällä oli musku ette häikin. Muuhtimin sähtä käyvä jöitä altui. Ja missi passa okto. Tahi altu sähtä mai hilekuhtan uolet. Nuuta käyvä ei elkö pyhansani kaltukuudin miesi. Teson färtii välti tämän miesi rektot.
1: Mie saa ja ruksis, mie saa ja melde. Rokutut. Leimu huolkan. No siiti teustalle 17. maaja 10. oppea avuudit. Mutta isä tämän just nuo hirveän haavut, että minun mielemmä, että jutsan, että biolas tjokkalla, että päivi ja nautsit, että finna den fyrtu ja pahka, että minä lehtsä teit päivi. Tässä ei paitsa nuo, että ei päässä niin jäitsät, oavit, mutta mie siitä yksudit.
2: Tämä on fette iäi. Tuon ippeessä uudet iäi ja ne. Minä jälkeen tämä kaikille hän älki tai tiksu, kun jo tässä ei sen tekee, ne on puhuttu ja vielä älli. Tämä on fette huijoodan itse saat ja.
1: No, tätä kalle, mä en tiedä, muuten juttu, että ei muu jollain.
2: Eikö ne on mus, eikö määnä kaikki teksut. Ihan tämä, eikö ne, de on fett päässä hoppa ikinä, de on fett poora hit, de on fett.
1: Just, olko määnä älä hui heitä, tälle hui kuhkaa hui heitä, että ei pääse julkihalaa kyllä. Mutta miesi kalle, tämä kalle pääse julkihalaa, mutta on koska, että täällä porraat johonkin uppitimmoita, johonkin kolmaatimmoita. No mun mielestä oli verra, kun on unnamannuslifti.
2: Ai niin.
1: Täällä on jälkeen, kun on unnamannus, että se tjidji, että se alttaa kittaa, mutta täällä on se, että mä linkki tämän. Tän sautsamilkki, no mä en mii adtasa. No takka huilossa, että sotte huilossa, takka viide. Ja li hui vaivi. Mii olli me tälle pärjä takka tohku ja vulki, että alle takka viide vaadsi tohku, missä läävä hällu. Kähtsä, että tuossa tänne me liikku vaadsi kiddalle hui samaa maanaivalti, miltä vaadsi toppe piolulle, että ihtään ja toppe iht. Hui olu ikmaa, että oli rihtiä, että mä olin, että koodaamme, kun mä olin tällä ei lukku, en tiedä. Ja tällä hui olu ikmaa, että täytyy lankalla ei saa toppoin. No me liikku toppe vaadsi, ja mä itse teuski kähtsä jäälu, ja juovu meillä toi niinku miesäädessä. Ja no mitä käymme täällä mä itse, mutta on pivaa, että se on nuo hirmat kuhka. Oudelko altki me kuulla, että toppe kuulla rouka me miessi. Ja lauhoita on jäi just miessi roukana, altuhan vastida. Alle jotain, niin hui, että kaikilla lahpaan tänne. Ja tämä altu ei kuulla. No me altki me tietysti kuulteli, koska kuulla ja oru koinu. Mä näin jopa oinu mihkiä, eikä oinu pohtu, ei mihkikään. Ja nämä miettimään on tuosta nulahkaamaan just, että lähe altu oppi liivun ja miehu aine. Ja just missä varakaan. No mikä luottiin, että sikkari maanko teimu finaimme herra paikassa vaatsimen. Ja pohdimme ruvettu luottaa. Nämä kuulostaa en, mutta ei täällä kuulla nuo hirveä taujaa. No me viikuimme hahtaa horro käännä huomioon. No mutta missä teemme huolikin lakapuikä, että kaunakomi. Ja minä fomaa seimme toppe uunna pinna panna muuts miesas. Ja tämä on kalli käännä huomioon. No mikä kaunheim hahtaa täällä pohtsut, lahka ja eikä kalkan lähtiäppä. Ja no, eli hoinne hallan tällä tien päivä, että poppa nässinkin pohtsut. No mitä valtiimme mieltä? Ja lihkupinna leiko takkalta, että käännä huvi hui jotain, niin tähän hunna mies, että tämän kyllä koihkaa, kun ei pääse jammat. Ja pääsimme, että minä rinkimme, että minun manni ja sinun sautsat on ollut. No, minun rinkin suunnia ja sinun on niiden melkkimitsitä ja minä vietin leimut tämän jälkeen. No, tämä on kyllä hätty jälkeen jammat. Mitä saa puhua tähän hui hui vähän, kun tässä on nunnia, tjaujia. Ja niin minä laittin, mutta minun on kuitenkin, minun sille lämmöisen miessi ruhtuus kuitenkin. No, minun on hui aihtoallekin ja hui istura sorru ja en ollut tehtävä just muu. Mutta vielä kuin suipun täällä muottepäivä, mutta ei uske, täällä on hirveät härkki ja unni ja naa. Täällä hui vaattis ääli, tekkar unna minä saa. No, minä tiedän, minun että mun on maana, että päädä muistelen, että tämä hilsi ikka taloro, että leidää ikte, lei huivalli. Tämä on vasta ruotsista mannia, jos minä vaatisin lihjotaan. No, tämä oli hui mouftaskan. Ja, no, rafa sille lihkvalli. No, tämä Hui.
2: No, päivis päivis. Mm. No, mua te, mun nekin jähki tällä vähän, ei aipistoo pienä laakalle, että aipistoo pienä, mutta te vielpis.
1: No, ja ei lähkä just kun vielpis, takkalle tuohta, ja tämä ei vielä päin lähe huijallekin, kun vielä päin teillä oppisi ihku miraatsaadan, mutta anta niitä kalloin, että tietysti sissahalla tällä, aina tämä maihin, tämä hii sissa just on niitä sissahalla, just on niitä ruvella palapukti, tämä ei jälkeen sissahautella te. Sämmö kuin vielpis, me ei takka just on sämmö. Mutta tämä on vähän soma, että musta on, mun solman lohkana, että käin ne lämmösen miessiä, että oo, suu siihku, kun jälkeen tiksuutan miessiä, kun suu siellä lohti miessiä. Kähtsä tämän siihku luit lahkaa. Ja mun puolesta siihku kalalkii tämän tiksu. Ja tämä nuo passaa ja raine tämän mainissa. No, että tämä on aiku, mä tämän ihan tuu terveä asia. Alki vaaruit, iluihtan edes vielä palokkuun lahkaan miesiä. Se on hui sama.
2: No, että täällä orru lähnuu, että pissu tuluu tätä miesiä.
1: No, mun ei tiedä, että täällä on hui aadjas paljon kuin ja täällä mä en takkari älliä, mun saattaa jutsi, että nää ei täällä herras pienmahtan. Mutta hätsuhan niin kuin nuu, tahtan kalle kuulla ellu ja että tässä verehtii lähtiä äära älli ja olomu ja tässä lahkaa tai hihaali hakuta lähtiä. No, että tässä vettä lähtiä olemus. Mulla ei ole vaan siihen ruokaa loppia ja ohtia olomu ja halka lähtiä. No, tässä verehtiä lähtiä muhtiä olemus, kun astaa sun ja ohtia lahkaa.
2: No, kun ei ole naama hielu. Lähtiä tekkää, kun välttä miesi siis, niin lähtiä tekkää, että sä oot fas puhti ryhtyä tämän eli.
1: No, tietysti lääkemaittaa. Tällä mielestä minun juuri on kohdassa pillohuva puhutu, mutta tässä saattaa lois puhutu ja tämä hiisa perus pohtui. Tämä on otsi kähtyä. Muista missä tälle, kun mua, niin sillä oli valtanut maattamiesi. Ja tätä kalli keuvryko ja stuoryko ja kun te pohti jälleen, kun tämän no, kun pirraan hyttä oli vissa, joo. Älkää tässä kuohtu pirraan vähän paperussa, mä itsekin tein pohtun ja pakee ulkikalla tohka, pärävää, että se on ollut mihin mainissa. No, totta kai älkää lähtee, kun päätä, kun se loppis. No, totta kai just, että se on saanut, että färjettä, kun sä oot tökkä lojissa, jos se lupaa suoraan.
2: Joo. No, keihto muisteli tämän pidetä.
1: Joo, niin lukta. Joo, tämmöis mun ei kun tätä saa. Mun ei varra soihte asti tänne jäs. No, että just oppilä oktake, kuhte haali tifti, kähtsi, tai hän on. Tämä fattu kallaa takkaan kuhtilla haarejaan, käsillä lämmösen takkaan tohtumiesi joutella, että te ainas saukili munjan.
0: Joo, niin, että pivti elle köp Juhalsen tietysti lohpaa saattaa tämän suunnin soukille, jossa saiksi tämän miesi. Tämä on alle porkuudon kautta uskettiksi, ja suunnin hälästi kolpioon nuorvaan ikte ehkä päivä saattaisi. Tämä, te mun verran vältit, hivut snuppi seittu roovas, kun olet jäänyt ollut artista ja nooma tämän pihtas. Tämä lähenu nähkoo. Ailohasta, se ajaa kuitenkin iera luodi, mutta na, munhan kiahtsan täppä toppeluppas. Tällä ailohasta juike täälläkin, että lää. Ehkä tällä ailohasta luotti Pekka Säämi, Etnan tötteri Ofelos ja Ailu ja Kirti Lii ja Intriiklaiva joukku. Tämä on mongemi pelkin lottepiutuja.

0: Joo, ailahas Pekka tie ja tie lei. Pekka sä mie, no tötteri ofellos ailu ja mieto luopas ja intrikti jaukkuleidia, kun sitten ihan artista, mutta tappelee vielä okta pihtävä lää. Kirtili juo, na te lää, kiitalotten äiki kes, mun toijan. Toinen kota kiitalottenhan äiki, teki lohpi äiki, tolle kuhtamulla päivän. Ja tämä kuitenkin ei ole aina päihki, koska lää lohpi piutit ja lää ärpevirrun tänäkin piutit teki lotti. Ja tämä lohpihan pistää, siellä lohpi pistää täällä tämän vuoron johkai, kun oli käftsi. Ja tämä pistää lähtee lotte piutit, ehkä kiitä lotten tohko viidä, kesemman on viidä päivä. Edes koska se lähti uskeen päässä possipäivin, mulla on rääfäidutton. Ja moittain siellä on jolkatushas, koska sähtä piutit ja koas. Ja ikte vulki jemmin jälkipäivä saattaa toimia, että juneinar Eira junior ättänlee, mehän te Adam Klemet hette ja niissä Erik Oskalan mieltä piutit lotti.
1: Mun johkaanke olla main kielikäl piutan oba manka jäki ättänlee, mehän mohta lää valta, että lotten. Ei talouden milloin saa säipomen lottit?
2: Nää, ei lähkäl saanko velkoihin, mutta meitä eläkin päiväkoutilla elävinut. Päällähäkään kirjoitit. Ja nämä kirjoit ehkä tästä tietysti, että meillä on vähän jäikkelotti ja koalle siihen, että minä ei tällä puhuttu lahka johkan lottikalla. Mutta saa tietysti, mutta täällä huu harvi, että täällä äsken veikin tie ehkä ja ja ihkuu ja itse ja tällä hän puremus lottikalle. Tällä hän hui äällä sitä mailimia, tai lotte mailimia.
1: No makkar lotti tälle tähtä puremus. Mä ei tipaatse pehtä. Mielen jalka semmos lotti.
2: No, tällä hän uskoi teini lääkin täällä on, että täällä ei pääse pahtsitte, että ei puhu puremus lottit. Täällä ei pääse joidenkin pahtsit ja tälle kohtalaikan kuollisit, suurakuollisit ja tiehpikuollisit ja viehtävillä. Tietäle mä ei hoitse pahtsi täällä. Ja tietysti, että puremuslottit, nää, jos mulla on kanteko nyrkoja, skoalla ja hanjaa ja tekkälä. Tietysti, tällä kun mun olikin pyyti, kun olet sen logi nuppujahkas. Tätä oli jättä. Mä ehkä oikein pahtsit. Tätä lehtiä halamaan lottit. Ja minä olen ikään pahtsit. Näin joitakin ikään en paljon tiedellä, kun mun on. Mun lähen varra saadaan pahtsin muhtu, minkä muhtu on. Täällä ikään huihaari. Viehtä kalle, takalle huipuuden lotti. Takalle, tai sille miksi vai, mutta joitakin lehti teko, että mä en mun mielestä alkaa viessa lotti. Ja tätä ne tappi. Nakassa, mästä johonkin vie sun pirraa ja no, että minä aivan teikkään nupelähäkään. Mutta tälle merituun, että tälle okta lottislaama päässä pahtsit.
1: No mohte lottin, tsaatse lotte piutu. Mohte tälle riehutan tämän reisko tollekin nuora, tämän muottilo hiekisi.
2: No mun muistan tie kun mun älkin lunttan, mun sen logi jahkais, nuppu jahkais. Se mulla tuli kuulologi lohpas ja tieppi tjejalogi. Että tämän näistä kallereutan tietysti jo aips erälaatsi. Ja leemas olu, että eskuulakan jolkkaus. Ja muuttu jäikin lohki ohta lotti kalajumet pahtsi. Ja kaikki lähti varislottiin ja viehtäkään. Ja jätän joidenkin. Ja no, että tästä kalli reutan nuu isora se, että tälle kalli aina lääkin, että tälle kalli skoara, jurko, hanja, tästä oli maimila ymmä, tälle kalli pahsi, ehkä mitä tämän, että ei ole jo pahsi, että tämä oli niille tahkan, joo, no, kun haulaan pohjalle varra vähän patsille suuriikin aikin, kyllä, pahtsalla tehtiin. Ja Outalta näin, Outalle tämän teille raakataan kielä ja tämän varaspirkkuun tehtiin. No, että te uskoi tälle tällä sinun huu ollut harjaa näemistä, että mä sanon harjaa, ja teko viimalle pajaisi tämän läpi. Ja... Minä lähtän niin paha, kun harjaan on tässä, että tie Lontomallassa, tässä lähtee maihin mielikin tie kokeillaan. Alkaa lahko, niin sitten minä jälkeen tämän tienpirran jutsit. Ja tämä lähtee hui äärenämmössä perkuukalla ja äärenämmössä mahkalla, sitä on mukaan vettä lohkat. No, että tähi lähtee, tähi työskee puolella vaikka maana koutuvaimuun, että mahka ja että minä haatsa maitte, kun otan vuosiaan. Se äärenämmössä haatsa ja minä ei haukuta tinkä, niin, mä olen taas vajaisen tämän tänne hommikin. Täällä ei ole mille hui eronamus ja jalka haatse. Ja vuotse, mille lohkutana voitsilotti. Tahtelen, että mä enää pääsee tämän vuotjuhtan pirkkuun. Tahtelen, että alamma.
1: Mä otan Jaak Munnikin. Mun saatan outa suorma lohkutti ja lohk. No mankalottille mun maistaan. Mä otan Jaak Munnikin lyhtiä tämän porrat. Just on tälle munje lohka. Tälle valde ihke porra lotti.
2: No lähde uske vähän, kun jahkan, että soita alkis vähän, kun mä en mulla moitti vaimu. Tää on pohtokta lotti. Tjorki.
1: Tarvitse orro soita se ei vuote ihke minulla saa. Joo. Mitä Ivan?
3: Oh. Ei kun jäädä, teivätkö?
1: Mitä Ivan?
2: Tätä tjoikin varissa. Ja tietysti kun olet sieltä pohjuun täällä nuo mie pääsit tälle jäljelääkän lottimain mie pääsit pahtsit. Teillä on nuo, millä kartsahalla vielä pahtsit tämän tjoikin mitte. Eli tjoikin varissa ja mä en mulla olekaan lihkus mun intää Ivan.
1: Mä en lihkus.
2: Näkälähän tuokkal otsi manna tuohon, kun se sihkelistä niinjälässä. Tässä saattaa jo manna muhtin lottikasi ja mun jahkana tälle mannan tuohon ja pitsän monit. Tälle aina lotti, millä takia monne. Tämä monne mästä nuumuutta pohta. Mm. Joo, ja oktan jolkkaus lähdyskin tappaatte. Kun viide oi, niin että Lotti halkitte monnet. Te mikä alka heitit. Ja vielä oktasin vaan, mä olin suorikin ikäksyksi oma lähkirän ääris, kun olen oktasin Lotti, alka monne mästä uhtamannus. Mutta tälle vaattis tien ajat mietit, että takia raakari tai tai julkkausait. No, että ne kautta tietää, olko mä heille, että harjanan taas, mä heille, että pyytän, ollenkin iäjä opanassinkin, ja ei ollenkin kivät. Tämä ei jopa mahtikin just siitä. Muuta taht, homme opanassinkin lähe.
1: No tie kolai ehte Kolbjörn kolai ja lemailuina. Päästä mitä ei voi mä lihku sähtä ei vaan. Mutta tali vasta saa mummo ei vaan siinä, että jok, chilas ja pahtsit.
3: No, ei sitä mahtaa ärki julki kodiko vaimu tässä.
1: Joo, mus, joo, vähän aikal mus. Tänka vettä mieli, vähän aikal julki vaimu, kun täältä ei olekaan minulla saa pahtemmin. Ja eli hui, mun mielestä hui erinomaisi aina. Eli jollakaan laakko jäädä jorkkiin nuppakulluun jäädä mikähtöliin paatsi. Mä hätä ei vaan tänne.
0: Jo niin, että Juneinar Eira muista liie Kolpjön nuorvangin jälle mä hailu Antti, kun se on hänelle juovumin tämän. Ehkä ei meiltä lottepi kidalotte, missä Adam Klemet Hettaini su Erik Oskalin. Ja haladies moille lohpi piutitte lohpilla piutit juotki köftelään kuolsi ja vuokte fiehtä. Kun tosti tässä koski musiikkaa ja te kuulla täällä loosi saavita pesiä pekovuus chiilas kossi jomna. Eli ikte melte kidaluttamisen.

0: Ja Mijaina Lotte Pyytyskoti Keinnes Juneinar Eira Junior Melte. Se onhan hälästi otelmusi kattan lemmihin ja täällä se on kulahalla Nils-Erik Oskalin. Ja se on näin ikte Lotte Pyytys.
1: Nämä miehkalle man fastrehtunut tämä koeti keinu jo jovna tuonne tämä nuppe pyytin täällä hälästämin.
2: Joo, Nils-Erik Oskalin taas tällä mä tappe aattaan lemmin, millä farolla keikki. Mannan ja Nils-Erik on til nuut, on ilhkä just juurnu kuuhkaa pyytään, kun aattaan lemmin pyytään, mutta on kyllä muuten lohjekin.
3: Joo, aga mun kokte lohjekin kyllä mun mait pyytään. Ja tekeli mä sitä kokta vuosittain, kun mä saan mua ahtiakin liivaltiin mun mieltä. Tää oli Lotten.
2: No mohtele du nykon tal tieta tal bahta gidda tal jauris je ja sodden fjällala kun de jauraga de jela tänket.
3: Nej, ga tala mä stäinna lagin hei se etäs asta vesvarkku paraka tal numjallo sho pahksti tinka ja man takko jauraga de mota le. Ta fettä vuore di tal dana aikke dana tälle lohpi kaasta halka ja kala alkan. Ja alfas tala watch tour mus tal atam lem amel da ap joh kam ya kadale pore daud
2: tale kolma pe be vial beutus ja tin tisse ohpi bacht vihtalotti
3: tuo vihtalotti fal ja sama sta hat lok tlod dus lam mun en jordi lam vaht mo harras taka gla Pemmatius tuossa sokta bärät, mä sitten vihtolo, mikä kai tohta lotti del.
2: Joo, no mun lenne johkan taas siepe jauris, jaurakats, chilas. Ja mille huotsen lotti, heillä kyllä kirjataan pärre mankalas, eske aarasaatakin, sitten kuulee, mi baaji, mi kähtsälin baaji houhta. Mä mi teivän tän, tali joktaina lotti, mi kitti, tali aattaan leimikin tal, mikä ei baaji, jälle vuosi, skohtalan ja kiikolennu.
4: Joo, tämä oli vuosi kohta. Tämä oli vuosi ja minun ilpahtan vielä. En vuosikankin haulalla. No, että täällä me hoidinkin siellä nyt just nuul yhtiä, että johonkin latskaka raukan. Te tavallitte paljon laakia panassinkin. No, että pummen, tälle ajolohkta, fertilohkta, tälle ena saavin takalle, tai fertilohkta.
2: Mutta meille ne laas, millä humalan paha tefas pohtette kirjoitella, mitäkään monen määttä lotti. Mutta meille ne vaan, millä vaan humalan taas pohtaikki tämän lotti, missä muht on aina te pohtaikki.
4: No, mun kyllä palaan, että ei se valti, mutta merriifistään hommikaan. Tai juoka lähtsikä kanske näkyy pissii tämän hommika. Kun tällä hallin keura, mä ettei tiedä, että takia olkaan suunna, mutta ei suuvas yksi makake ellit. Pahti ja kodit ja porraa ei ollenkin, mitä mä etsit porraa, mutta tällä hallin miehän keurata. Ja mä ettei tämän mediafokus, mä ettei. Tämä mä tietysti takahan, että tässä on keuras ja keuras, kun tällä täällä on ollut, että organisaatio, mä parinkin tämän vuodesta, vaan miehkälkä lappi päästä luntut. Ja jollekin kivää, tämä kalveltetti mun kivää, että tällä tavalla vattis vuotta siikkunkal. No, että mun län hui paluskal tiekko, että juoka lähti näkyi tämän sakkat. Tällä tämän yngletilsfredningä pitsen täällä tämän forskrifta odjun taas muotelijakin äikki poivat. Mutta tämä heille vielä nohka. No, että tässä olisi vielä joitain vielä kaunna, että mainilaakin tämän saada pissi olla.
2: Mutta taas tänne lähmöisen tuon muisteli maankalohjelkiä kehtsällä nordnit ja Mä niin tää hirjautta. Opakin nuu, että tahtanne arbevirolle spivutu.
4: No joo, tälle arbevirolle spivutu. Ja tälle tien kuulukalle, tää kalle teuske, tälle lähtee, kun vähän tienkäl tälle ihmidana, tälle arbevirolle spivutu. Mun lähes mieltä politiikkaas ja mä lähes tälle mieltä, kun oli suohkani siihen, että kähselän on, siihen fridja suohkan kähselän. Ja tämän oktavuudesta hän nimettä, että täällä kirjalloiden kähselän pyyty. Joo, te pitsi kähselän pyyty vihteäkin kälkeen lähtö. Mutta ne kannattaa olla kolmalla hyökiä, että oli aivi kähselän. Aivi kähselän. Ja mutta tien kanssa näkö tekee, että me ei hoidu takia ottaa takia julkkausia ja foskrifteja. Että kirjaa hisahte. Lotte, kun tällä yngre tidsfredning. Nää, millekään kähselän työskö vähän silläkin. Nää läpi luossa pyytuu. Nää läpi toski pyytuu. Nää tähän pyytä tälle, kun puoremus. Itse on tjaksa pyytti luossa. Tällähän ne pissa huvuahan tälle pissa luossa pyytuu, kun mainitaan kovaa. No, että kun te jälkeen luihti, voin tohko meidän. Itse on tälle porra luossa. Itse. No, että mutta tällä voi vaatia se yksikin, että tontti pyyttyy ja tämän lossa pyyttyy ja torski pyyttyy ja teikki, teikö puhutti tahtit. Mutta no saatteko teikö ihmiri tänne, että kirjaa lontti, kun puhutaan. Tämä on tällä puoremus, miittää kuitti. Ja tälle maitelle puiti, tässä loktana vuotsa. No, että tämän saattaa kyllä ohtalaisia, kun vuosi saattaa, mutta työskä loddi ja kuoli tälle aipseeraa. Tämä niin saattaa loktalle teko semmo.
2: Mutta tämä piutuu minä alle, kun jopi. Tämä on päästä vihta loddiin paitsi. Ja lohkaleski, kun minä paitsin, että ei vähän purma, koikin vähän sottuu, minkä ähtäivän tänne loddiin. Mutta tämä on meidän kuin hollessa tämän pöytäikkiälle. Mä pöytit.
4: Nää olles ja olles. Nää on vihtalotti, me pääsemme pahtiin. Ja no, että jos mun täällä pohtii, jää pahtiin vihtalotti. Kolme kohdallisi ja viehtäpaara. Teille mun kärkän. Teille muus maalis. Ja me ei pääse äämiin maalisit. Ja te mun fettin teidän isän äämiin oitsi, mihin mieltä ehkä lotti. Se on tässä mehtä päässä, me ei pahtiin vihtalotti. No, että mun fettin te voi tehdä pöytit. Ja jos me ei ole vielä vihtänä, ei mun slogilotti. Ja no, että kaartata, kalle, nää kohti puoli maalaisa teinilaakin.
2: Mutta oleeko nuo, että ton, jos lähellä vihtää, niin on juuri tila. Vaikka on kohti, me pääsemme vielä pyytä maiden päivä.
4: Nää, jos mun kohdan suopuus, että julkkaus on hieman mukaan fettintyyskin kähtseli takka. Kun täällä on ne halleen riskaa, että just on ei suovuut eikä, just ette soittaa käsillä hoinaan ja kullan, lohkina faanan, tietty kuin paitsi maankaan lotti jäädä. Ja näitä ei ole massaa viso poikavuoteja pyytiin, hälkäpyytiin ja pissuihin ja visoihin ja velsättä kanske chatsulli julkiteen. Moite Manu. Ei tiedä, kelle mankin vielä. No, tämä on niin paljon haalikalla.
2: No, tämä on ihan takanuukalla.
4: Näin, tämä on munin takakalla. No, että ei ole juurtaan vieläkalla, että valta ja rihku tehty laake, teni laakin, että ohkusattaa ja visomassa ajara piytyy oikein vuoden. Ja tämän kalli kannat.
2: No, ajattelee, että mun kiihtaan, kun olen päässyt lähteä melte loddemen. Nupsia janellimise. Ja tällä lämmössä hirveässä omaa suttukää täivän pahtselotti.
4: No joo, oli suttu, mutta liitätte tätä joarikimipuudia. Ja teuskeli joarikivaris ja tämän arvien ja mun arvien tämän jengiläiselle jo toppeen muun innalta. No että näkään tälle meidän hoidinkin. Sitä lääpäin huurulakaman, että lallit teit lottit, teit muunit.
0: Joo, niitä muista viides lohpas, että leeme. Ja äsken kuulee, että Nils Erik Oskala. Ja Junainar Eirata leijoppe lotte pyyttu sunnon. Ja äsken kuulee, että moitte Kolpion Nurvanga. Tää vielä tohko lohpi, luoppaskulla pehke Simonissa Marainena luonttu luohti. Saattaa läitä muun olen Risten Hanselka Jaana Kaisa Maria Poikela puhtetäkin Kaaren Eira. Ihtin läis liine läitä men saattaa Kaisulin. Ofta ei kälkeä ehkä päivä saattaa tämmöngää säämi musiikka. Mutta taas luoppas elle tervan ja puori pieivi aina.

mikään show, mun maimeri. Aiko saattaa rikki, sillä vishan ja sierra. Stakkarin aiko pissu, puola olla muuttuus, mun varastan tietun mieräs. Muhto te suonja väivät kuolla, kakkasimpa mulla kättis. Päivä sonja nuolla kiellä siljepa tie jurta, muus pääre plasteha ja räppi. Ka kakkasilla tuolla häme tuolla rätti. Te länke koolla häme mai käffi, mun ja vuute mätti. Nättinko, maimun haala täpte laasa, kurre laasa, ilja muu vihki. Kakkan katan sorro firmi, kamna jermi, taavaanta nihtin. Kohan juo, te laatu kueltu, mierra toutu, semmas ko huovan suvan, ohta sierän autu minuun.

Kun mi kahtsa muoren valottana mieras. Kosmi ja herre ja kosala mannamin poktala narviko jieran. Kaisalta terpe ja terpe huskota suospi mi verte tokeille stalki pärede kustola fuokki. Jo sienalla jänni ja päivillä ähtsi te napata chatsi. Ja mulla on chatsi, tolla chatsi, milja puhka hiena chatsi. Tä mähti komi elli hienan alte, napa mähti komi jämmi, napa mähti komi riädi, komi spotke juvo rasta.

Sala, sami musiška, anarko, sam radius.

0: Joo, pereak päivi falsa. Mia buudes puhtin anarko sami radioi fas. O, tällä mange baraka mi. Jaksa, että ei ole tällä ero. Nälji päivä väl, taas sillä vahkula. Voi.
1: Joo, sulli.
0: Sulli tiekku kalik läht. Me läppositiiva o nä.
1: Joo, me se maan ohtsin oppua päivi. Karas on studios tjuutsuja palalle. Lemailo Antti.
0: Ja Kolbjörn Nurvan.
1: Joo, ja nu ma aipa tävaloitset, odlasat tala alle alkukehtsin min saatte ja nuokalla o ne maitte. Ja mä ajalta saan po muita, ko taas vaikka odlasi, mut odlasi rätsikalla äänteperäntelua tila Janula Hermansen.
2: Tää kuuluu reaktiivisä mi NRK Sanradiossa.

0: Kalle Tiima, Farga, Vihtapatsi, Okta ja Läälpäässä kuulla, että on nämä vuostas olla siellä mannilkaskapäivä.
1: No fall. Heti vielä katsoja tiedua ne puolimapirra karasuas, mutta taas lei chaskaduvun kosi pohti tohku tiedi ja Finnmarku politia piirre. Oktormus kalkalle, että zahkahan rouvi armulla svistis ja politia läväältään sukittaa ja kuorahalle täällä päihki. Saamme teki innaut kauna hoftaivil vuoda liike tievastrahkimis o ne vaikku jauhku jodi hedji lät kähtsalan sehtä hokta sastjallusa mai sähtä större tikkai säätte moottorjohtola la kuulahallami. Sehki ääne lohku ääne sär samalmu perluta hie johti saamelatsäi listu ja stuoramus oppositiona perluta nurkalot folke lähu oftaivilis atte ärbyvirulas mehtsästämi ferette sihkarastujuvut. Mutta te ei nää ole suovahalla muu takkaleka tahkut. Tämän pidä saat lokempu min nähtä siittui. Ja hotella ja restauranga streikka pielit tiivät ehkä mange palkka kätne kahtun tjahkimi. Tämä on niin kuin streikka läpistän maanu. Tjahkin lei plääniuvun pistit ofta tiimmo muuttu pisti kolma. Ja Riikka suovaleggi tai ei mangel, että siis lämmös puhelta tjahkino ne, mutta taati paha puhut äillä vielä oftaivillis. Siika oli kifas tiivati farka, parka viitä säppuht kaunan tiitte suopamussa. Norka ja India kuhkitit plastikka ja mirranöskitan hartasjäämi oftasparkku. Kitta jai kuehti tuo kolman lohkai. Tän merdit Tavirikalas ja Indialas njunus tjahkimis ootne. Norka ja India tälkata hie piirastepartemangat asa heke India Norway Marine Pollution Initiative oftsparkku tjiajajajajki ja mihtun lää unnidit störa plastikka nuskidämi ja karvihate plastikka kärhtä meri. Tälkata hie piirasminister Andreas Bjellan Eriksson lohkaatte Norka lä unnariikas, mutta mistä Oulu relevantta mahtu. Kun me juodit tämän nää större riikkaan kuin Intian, te taas sähtällä större mirksu minä maailmai. Jos India ilikstuva etsäs ruona nuppastuhtimin, te ei juossa maailmi minä tälkata ja piiras mihtui. Pidäsi viitä huossi maailman plastiikan nuoskidämis enko ofsi miljoon tonna jais vaatta Intias. Störra huossi täs kärähtä tuopparpäikkide ja luntui ja fevriduvu joaimelte meri. Ja tie leikka otasat.
0: Nii fall Kolbjörn täs hui farka mun keskehtsitän täällä hekeä kaartta muuhta. Joihastakaan vielä ohta suongan täällä Sofia mennä ja OK niku koston läht.

Takalla teima jo okta nopla patsille okta ja mihän kan kehtsetät. Ähälin täällekki kartta. Ja täällekka koska onnäji. Tässä räiskittää väikäti tjiä pelkää tiretsiä. Kirkunjärkästä kalla päivällä, että mä saa jaalaa, saippa jaalaa, sitten heiljakaan vähän palvelua. Tässä okta nopla leikkakraata ja jälla nuorta päällä. Pieralväistä oppa kaltella jaalahas ja päivällä, että käfti leikkakraata jälla nuorattan nuulamaittain honnesväistä, nuulamaittain hammerfiestas, ältäs kelamma jää jaalahas ja päivällä, että nuplo leikkakraata oppa jälla mätti. Jälla kalma jääpä karasuus, mutta la nuorata mättillä kuhtana plohti leikkatsähkiä. Päivällä tuosta tästä kalleja palveluja, just kun äkkiä näissä kolmiona noukkuista ei johtaa horolla just palveluja. Kauta kenestään semmoinen. Ties mimman, että hän sekettä romsi kuktu päihkin jalas ja päivää. Romsas näin ja nopla leikkakrateja laivis tavalla. Hän tämän jarkkaista oppakalamai päivällä tuosta tästä palveluja, okta nopla leikkakrateja luotsis nuorehta pekka. Kanjakas pelaakin

0: Ja ties manna tuohko ain luules. Kiitän uja nako plashi ratsi. Teekalle jällä mättil. Kuhtana pala leikka graata. Vähän pieniväs mun hienoska loppa tärki. Samma kalo uttas. Siis ei nämis uttas. Tietysti nopra leikka graata loppi jällä mättil. Ja manna kalle haamari. Toppe pelaakin päivällä. Toppe ohtsen pala leikka graata. Ja pänttä kohdallekin. Kongsvingris maittas samma. Oslo aivakauppis toppakalla pelaakin päivällä, että ohtsa nopla leikkakraate ja piakka taafus nämä saa aipakuallekin. Hilja pon iipali naamuhan viereen. Fredriks taa toppala mai pelaakin päivällä, että toppala kaikki tullut leikka, tsehke ja jälla arje mätti. Sheenist kala mai päivällä, että sähtä vähä palve tuosta tässä laivisluulalla ja ohtsa nopla leikkakraate. Ja teekalla joutan, kuhkas mielellä joutan. Nuo kun Kristian Sanni toppala pelaakin päivällä. Toppilja nuuliakkas, kolman oppilas leikkakraata ja jälla märehti. Stavangeris, naadiakko arjerittu. Teekalla tämä pieniväskemä jauhka kohtuu, kun Stavangerista kan loppa täällekin. Tietysti oppilas leikkakraata ja luotsis luulalla. Pirkunis mä oppa täällekin kuhtan oppilas leikkakraata loppi jälla ja smättillä. Ja manna tano arje rittu meil tohko taavas. Fluure raatsi toppela pelohaki päivät. Kolman oppla läkkakraata ja laatsis arje luulat. Tätä vel kätsta tältä akko kuhki mielä. Tänne tiellä oli sun. Oi no tiellä oppi tjejan oppla läkkakraata. Pelohaki päivät. Jälla nörehti. Joo, tiedänpän taita täällä kirjakalla on kiittävän tiekko tietysti pelkää tietysti väikä. Pahti suomalla september oftes Peter Kvint, mit hjärta en rebell.
1: Har jag berättat den där gången när jag

0: Ja, det gäller i september. Ja, Peter Kvint, mitt hjärta, en rebell. Jo, jag lärde lite på den där så att man är härlig, man muita lite unge muotoon saat munnuidis här tiedotin on saat määrätti mai mai chuehet makkar musiikka mai chuehet ne täs ja tämän taat NRK Radio Apps koston chalista munnuide tiedu tässä chali kuule musiikka häliä kuulla on saat tälki tervuodai kiesanu munnu pokte te lihku saavaltai saatit matkalle chue muistele ne tai taadiskota pohteet. Ja tjoja hetnedan musiikka. Ja NRK radioäppaston tappu teija tankia vahat. Nä.
1: Servo min saadagi. Fina alki hienostämmen. Tai chalis mitside NRK radioäppabokte. Ota bere saadaga NRK radioäpps. Ja täytel sen in. Tai servo hienostämmai. Jorku saadagis. Muistu fall raaka dit NRK kävehetsi. Alla fall hädas muu. Tai hile vattis. No, no, no.

Vad jag säger jag och det är pappakare jag är pappkrowlien lohti suongas namma ja ämpo lohti kakakala kullot. Kulaltala äiki vo hankal tänne lohti pottoji ja nää lohti pottoji sitten kala ponkkäntti rohki. Antas pää ponkkuu kuhta alkos juikkasta ja juikkasta firmähti luodi. Enkä juusu juikkasta enkusi luodi ja tämmöille Nils Porsanger Evanenjas te juikasta tuetse ääntä.

Esuve kuora kyikka simmaten ella ja luodi. Tälle piensä kuulla, että aikahas radioprogramma raittuu. Kiili radio. Ja kiile ohtsemplä tjede tjejali tjeja, kun Johannes teki just kalvemu finadi on mei väkkis.

0: Gaivuona odds saadu alle haltan Hansen. Donnet dobta den kieltu alle puuris. Makkar pirik jup, millä täällä den kieltas otne.
1: Tälle vuosi jänkälä, tälle borranne ei maailmus jäkit.
0: Mä oon tää holmut eille, että makkar jäällä huusta haddut siis puolu läppi den kieltas.
1: Jäällä huusa tälle pendlinga kältä, että täällä triivi hän muusa tälle, mistä kolme, tjudi. Mille et kolme, palju kolme tjudi pendlare tappi Kofi kommunen.
0: Kostat joht ja parikta holmut?
1: Tää joht, että enestä kältä ei maailmusjäkille johtaan Tromsaa se parikka, mutta tälle palju käytti kattis.
0: Apa muutui tähti enää tuolla jäällä huus, mä oon vuodella tällä tjudi.
1: No just kalla ka prosentte reknästi ja da index prosentte netto index prosentte kalla obun mutta mo anel dana tälle tätä lämmi sysselsehte en mo solomut kofi kommunen
0: mo da skola huksin du en malla mo stapp kaivonaste mange mo shaiki
1: tätä kallemas tätä skola ashi tätä kallemas oppa kärdäsi ja tälle me valdan tahpen olo kofjol ökonomia med utbyggingen. En skönt tälle meitte langsiktige låna meille hudjun teitte utbyggingen. Tala ungdomskovlon med vackis ja tala att utbyggingen med alle männa med bytta varas.
0: Kosti åtsjubbe några i skolan däckan?
1: Några i skolan med rymmen bygget 1900 och 74.
0: Makkar odaparkussa ei läpuahta näin maailmassa ei kirjan kilti.
1: Tällä puhutaan äkta odaparkussa ei. Mutta tämä on tehtävä äkta odaparkussa ei. Tällä tyyppik fiskindustria. Tuopa pärket vihtä olen kuikti nissuun jo kolme tehty.
0: Ja pirra jäi parkussa ei.
1: Tällä ette mielekä pirra jäi parkussa kuitti tätä tehty. Ja tällä voisi ihan miettää näitä lähtöä. Intressellä kädden, että sharkit skaffet, fiskarinet ja levirät. Pestä tuohon, kun olet leveranssä. Tänne kai vuodessa muhtumjäki, kun ei seuraa kiesit. Ja talvi meitä. Pyrpiytu muihille, että kosaa olmut, kosaa tämän fiskarakkaan ja kuulin levirät. Mutta talvi se paikki, kun saa levirät peisit.
0: Makkaan mielä, kun olet pyytä lähellä?
1: Taapelle jäsi tälle saidia ja toliski. Ja talvi, kun olet firme pyytu. Ja vähän juksaa piutu meitä.
0: Katko, että länniä lausunut mielä piutu ja lausunut nanne tämän kielessä, että embo siis puhuu ylös?
1: Tällä meidän häkkiä spörsmuolella on se, jälleet ilkuja kaivuutta nousi tuoreet. Että tällä meidän häkkiä spörsmuolella muu mielessä käy, tällä nohka tänne bedriftä mille ja tällä perheen on vasti tämä. 300 000 kilo, 400 000 kilo jahka. Ja tälle nohka aktatakkar vastinpäihäkki. Taapäihäkki.
0: Olmus lohku kaivuunas läkot lassenam vai unnunda täp?
1: Kaelda mainimusjäki tälle fylkismyndighet, että kaelda jahke. Oudella, että tämän nabotten, mutta tälle vuosi enää, että millet tuolenta 3000 byggare. Muhtuminen tehdään paikalla. Minulla ei ole niin hyvällä lehmässä. No kun minä olen muistaa, mutta millä tuolella on tehty raasin. Kolme tuffa kuikti tjuidi.
0: Nuora käyti, pistänä olet kaivut niin?
1: Kallalla on ollut kuitenkaan nuora käyti kaivuina, mutta tämä puhutte ruktu. Tämä vuosi ei täällä puhutte ruktu. Tämä vuosi ei voi mennä se, mitä ollaan byggefeiltä. Joko byggefeiltä puhutte tälle nuora byggen. Ja tämä puhutte tiekki, ja tämä pystytään, että pyykki tämän reknästä tänä tämän lihka halpi. Pyykki tiekki puoli fielti, kun tromsi pyykki. Että tämä halpi, että vekosi vielä reknästä, kun se jättä, jolla on sitä 31. jäki. Mun kalli ei vaan niin, vaikka kun jäljellä nähkö olemassa.
0: Just on ketsä kaivuun on pyrkiumme pähtäikki. Mulla on katsottu, kun väärin tietää, kun puhutte tihkärimme.
1: Joo, tähille on puhutettu, mutta just tekellä jahkit Nord-Norgis planeella. Ja ei saani, heillä on manga saani, mä tjujukal meitä jälle kofio kommunen. Te muu firetin jahki ja kai vuotna kallakaan bestuu ja tiek me kallakaan suomalaisen paremmin saattiin sieltä.
2: Tika.
0: Olmai väggillä välillä tjappa killi ja läppillä olemme fischal tuolla saavtsai. Jänni Nilsson tuus maja saavtsa, man olu.
2: Ei ole muskallinen olu saavtsa, sitten tälle kolmas lohkai.
0: Lähu johki taalus täppä olmai väks olemmein saavtsa.
2: Ei johki taalus kõlta. Mukalla olu taalun leht.
0: Lähu lohkumahka ja loossun täppä saavtsa
2: lohku. Leht, ehkä täppä muhtun olemmekin leht. Porkaat suosii pötil talvi.
0: Mun on jäänyt tuossa pienaa maittaa. Tämä tosi johti saamin pienaa ja täällä on maittaa.
2: Tälle musle saa saavutsa peetnaa kaskal. Vaikka ei musta ollut ruuvakaan, että saavutsa siitä, mutta peetnäkin saavutsa. Mutta kun on jäänyt puolella vuotta, että puhutti vielä saavutsa puhutti, että paljon kai mennään hieman, että siitä pieso luhti.
0: Lähme konsaan, että kuuluhissa saavutsa kuitenkin.
2: No, minä mennään muhtumin kiehtämään, että minä suovuutta saattaa, kun puhutti olemme että puhutti saamittaa. Mutta Suomessa mennään kiehtämään, että tuolla voi teitä juoda luhkain, että harjantin paikin norruko saamittaa.
0: No, Jenni, muhti läpi tästä tuon Vietnamat saavutta tuolla jo.
2: Tätä kohtun paikin, että kallit sen tämän heistota mainihan, joka saavut siitä. Ja tältä vältti saavutta kaartan, että heistot on kohtun paikin teitä.
0: Kun sä lävi tohtsalittanut, kun pes kirta saavutsa luovussa?
2: Tiedätkö vaadita. Taas pojasta itse vaan. Ja tavata kaikki ne teitä vaadin mennät.
0: Mä muistin jälkeen me fast tjohki saavutsa, kun tjohtsa vaat.
2: No, tällä septemberga leikin, kun olikin tjohkit. Mutta puhet hullu saavutsa hietsä siitä, kun tuossa lähkaan septemberin ja september maana mieltä.
0: Ja lävi kun pöydät jättyä saavutsa, että olemme väksi kuin tjaksa puhuttu?
2: No, ei ole tajakin kyllä leimassa, kun pöydät jättyä, joka leimassa välillä heittää, että peittää saavutsa. Asi puhtun paikki saavutsa.
0: Taas on mun saavutsa piirre, mutta lävi kolme, mutta täytyy olla kaitsa.
2: Tuolle tämä kaitsa nyt muhtun olemme, kyllä liian mangas, siis kenelle kaitset.
3: Joo, niin tämä luopahia on meidän väkkilös ja saavutapanta Jenni Nilsson. Manjel Suonga, jotka suva kieliraju on meidän väkkis. Talle kullakes mait Petter Johansen ja nämä talle kantuudas muistella.

0: Meidän muhtuun parkusaista on mai väksi, jolla huksimme tässä käyppi. Harald Hansen, lähkoon kuhki häikki jo parkan huksin tuon mai.
1: Ei mor parkan ollut pitää huksin tuon mai, mun etsä parkki, vuotra parkki.
0: Makkal parkkuin?
1: Kuoda parkki, se tästä on lääkki homma sain einas leimassa.
0: Laulu osa parkku lähti huksin hommat?
1: No, kyllä tarvaikin kõen maas kooli. Ja loossa on hankin metsäntä, mutta kyllä mä en.
0: Mua tienaasta on ollut mielestä äkkiä huksien parkku.
1: No, kyllä tällä moni haikki sieltä, että kanska puhuin. Joo.
0: Kosta on outa lähtiä, että lähtiä parkan olkupäliä, että ruohtuu päiski?
1: Joo, mun parkan pärjää. Mun enäs parkan tromsaa päiski.
0: Jältänä pääsen ruohtuu päiski?
1: Joo, tämä mun lemmasta taajakin kuitenkin.
0: Mast mo horro parkto olko beljet rohtu päihki ja lähte ko edes täppi ja tahtu horro täpp.
1: No kadan no tuo ija se peivin parka virsa ja niin tolle siitän kuassi. Tolle pärjeri ja siitän tolle tuu kuessi.
0: Laus pieras täpp.
1: Lemus. Mun orun täppi ja mun naetan diekki. Ja le iir täppi.
0: Jos käs pahtaikki, katkula tuo aivan juoksi täppi parkkui nuorella kärjätä.
1: No. Niin mun tiedä kohta sentävät.
0: Mulla alla parku vielä suu täppä.
1: Taappi ilmi mikä parku vielä suu, että olisi vielä heitto tarkalleen. Mun mielellä. Jahki, että pyrrän.
0: No kuas tähviästä sukalle kädessä kärvänistä?
1: Mun in saattaa, että hän on siihen, mutta kaikka ei toppe alkupatriakin mieltä. Kaat mistä vaan tahtaa.
0: Lähkun välttä makkaa kuohpuu, että mähti huksi.
1: Ei mulla valta meidän kohti. Mun tällä ei ole praktisiin. Joo, vahvaa tietysti kovarekaan.

0: Osvald Solhaug, lägg det större gaupet med skallgabot.
1: Ja, nu står det att jag dagt det servicestationen dag i ärtje. Det är lika gaupet du är släkt.
0: Nå, allo bara gick ett allvarligt då i Huxenparken parken där.
1: Jag kan lära större vassi den jag har hållit. Men det är nu är det här. Det ska bli här vans. Det är vanligt.
0: Det är roligt att de bästa tassbara Rochtoberg skog i här.
1: Det är helt något att dessa 24 färre denna dag. Ska lära om den jävligt.
0: Det är allo Dalveparko Huxen.
1: Nå, det är lopp i den minsta Dalveparko firma. Nu är det minsta chans att pässa huvudet. Dessa huvudet bara som är en akta butik som inte kan lägga bygga. Akta verkstäder. Om jag tappar det, måste jag ta en doppelbildning. Mål och buss.
2: Haltan Hansen. Tuossa aikomus alkoi maittelen olla industriviesuus juolaan nähkitiksun toimmaa. Mä oon muuta täällä jo.
3: Pohjois kommunissa ei ole tumpte klara nu, että mä hoopin tää, että pohtaa kankin bygging till vården.
2: Mä oon niistä jo bara kan tämmöntä, että alkoi tämän nähkitiksun toimmaa loppu.
3: No, ei mä oon ollut täkkaan, mä oon vähän mun masinne vastaan sisään. Parrajakin jo ajakin. Ja täällä Tjöfjökelkaan novemberissa vasta läsi näissä vuodessa.
2: Toivon kohta täppelä on tuore vai nähkit, että alkoi täkkäry.
3: Tämä vuosi ihan koittaa ajakin, että tällä elämässä nohka nahki tiksu, mutta kalta pääsää tietenkin aina, mutta fyrtä forsiktikin riippumat.
2: Tuon luo, että fyrtä alkusälkit smävät. Mä oon ollut parkussa ei sähtäntä, että tuu toimaat alkus.
3: No, mä jahkan alkusta, kun fyrtä kolme ei vihto ole maalajat. Ei, kalta saata vuolella ei ole alkikin.
2: Mä käydä nähkin tällä erinomaisessa mailla on tahtunut.
3: Tällä saavutsa ja puhutsun ahkit, mä juttan ennomais.
2: Koossa täällä saadet olla, mutta jos oli kaitsun ahkit yksi joku täällä. Koossa saadet saadet?
3: Täällä kyllä firti pirkini saadet ja meitä pohtamaksi tämä firti täällä on mun hietsä tietenkin.
4: Joo, reporter, kuten Ska Momanus, ohtsempa tjöde tjöjäs fina die kiliradion on mai väkkis, täällä ei panna Johannes e. Kalvemu, täällä Inkor Nila, juikkasta Marianne.

Joo, Ingor Nilala, juikkasti ja Marianne Luhti. Teimalla lailla maitte minun väille. Kaikki teillä merksätä väs. Hui, farka pääskä kulla fastanan. Ollasi raitse mekalle kolmionan tästä juihasta. Violet Road, back on level one.

0: kalla teima Kvekte ja Kolbjörn kalla är kirkos mojtalasti fast en annan vähä ovasi.
1: No fall. Konas Harald ja drottne Sonja veitti däpä nuulanta tobra käsemanu kaftsa ja ofta baby. Lassin taas ahti kalli ditte päittära de aiku konas armustahti monogrammas konas pöyttäs störra sträbvis. Ja drottnet aiku almustahtit von taita stormen kirjiratjusis. Lä kohka lämmöskirkas ahti konas para aiku kalli ditte päittära kieltä nuulantas mangi parka käsemanu ofta päivä. Päitär lä kertovat huoretan konas parra. Keltä lä aina tavinorkas man konas ja trotne häpälät virkkälät kalletan oftas. Ja jalan tuodellu ja Pemmo departemanga av Joha varras johti patsutodon kouluin kuette häikke. Tämä merkissä är hiera unni johti haps kuette kouluin Jovo paikallas ravai ja ni harvus kaskapotsas radiomi toppe kos tahla asa hovun. Si tjärle hatte just teiva pohtsui de perre man pirra de hie jorkarit. Muhti maittai tuolla pienna tjana siis. Kuet haikke aiki lätävällä tjaiku aikutas tjöngumannu luopas, kiitä käsimannu alkui, muhtu tälkätät kuehtun tilli ja geograafalas saajatät sähtette taahit kuvlulas ero huusai. Ja häätti viehkautsi tiedu puolimapirra karasoas onne, mutta tälle ei ole chaskadu vunkosi pohti dohku tiedi ha Finnmarku politiapiirre. Okta onnus karakalähtä, että sahkahan rovi almulas vistis politialla vältän sun kiittää ja kuorahalle täällä päihki. Hotella ja restauranga parku hiehtää pielit. Teipä tekee mangiparkka kertni kahtun tjohkimi, kun parku heittää pistän maanu. Tjohkin lei plääniuvun pisti hofta teimu, mutta pisti olles kolma teimu. Rihka suopatetji tai ei mangel, että siis läämäs puhuta tjohkin onne, mutta taati paha puhut ei lähellä ofta aivillis. Siinä oli vasta ei väli farka, parka viitasä puhut kaunan tihte suopamussa. Ja tiedä, teille kautta saat.

0: 8 skoloi lavloi amon jonskaren.
1: Joo, ja täällä tällä teemaa tietää minusta pachille kuektia tonkulta lähtee NRK Sami Radio. Studios on Kolbjörn Norvang.
0: Ja lämä Ailo Antti.
1: Ja täällä tämän teemuun kiittää kolmarra, että te saat pyytysaat.
0: Joo.
1: Joo, vässä meidän tällä vähän pitu par pirran jota vuostustalle me ei halla, että jonkrister mytenian ennättä saamitik kislautne tekkar luossa seminaara. Joo, mikulla suu sen, että tämän pirran ei ole nuku kidasei.
0: Joo, ja mun no, men parikin juneinar Eira junior tavinadi ikte vähän ikte jag kan ta stävalas barku baby kantorus johka mutta fina di lottemen.
1: Jo.
0: Lotti äkki melde att lämna han ja nitseri koskala melde ja
1: tampi.
0: Tala hälestän sunnun ja ta jullo saava ho näji maitte.
1: Na, tätkli tätkla per puede kulle te kasai.
0: Mhm.
1: Na dieta la mia ta pavadan teimo ton kulla te tyski mai eräs aie jos danmaisatte kaun.
0: Joo, täällä pitää han helgaan haukkuna juotsi, että suongan ammakalla ingen andre

0: Han helgoan hohkun ingen andre.
1: Joo, sunnus tähtee Sami Grand Prix suona.
0: Joo. No, siellä muistuu, että talvelas säärävät saattai.
1: Challi munnuite tiedu NRK Radio appabokte ja merdit makkar musiikka mai tjuehen.
0: Joo, ja munnusta kalamaittai ja vähäs maan valaan jienasta. Me tuolas jienasta me oppi mun radio appas. Joo. Fina kiehtstämin, fina jienastämin. Tää hiljakalla täällä hui äälikki.
1: Joo, täällä on nyt tuon ferti tämän pyrrös me tuot miettässä. Kovoli kruohtus.
0: Nah, mun nah. Se, joo. Tää kolomma kulteläkki smiehtsetän. Fina aines kiehtsetämin mun on jänästämin.
1: Äänä kura jäps.
0: Joo, tää chilike mai vähä pörpu.
2: Servo min saatagi. Fina alki jänästämin. Tää ja chalis mitside NRK Radio appabokte. Ota bere saataga NRK Radio apps. Ja täytyl sen in. Tää ja servo jänästämin. Jorku saatagis. Muista fall raaka dit NRK kävehäji. Alla fall hädas muu. Tahille vaattis.
3: Mäilmillä vöydi varuhan mai huihkasan.

0: ja Solberg. Kvefts råpe med bæn, gidda jo baltu da lidia nesjuanga namma. Ja, og nemmest man nu åsen oppløp jeg ved leido hvor løpa seminara dotkan prosjekt i Rekosal samedik i auditorias karasjås. Samedik i le meldte leida min seminara masla saka Rekosal prosjekta botsin ja ravvain luasa ja luasa pyttu dotkamis arbetiedos ja luasa biologias. Ja tiennu tjaitsada otsparkus ja Haltasemis. Sämedik rädde Jon Krister muuten ja rahpa seminaara saakka vuorun ja son läkemelte tässä nuorkka. Puri päivi viitunne.
1: En malotti.
0: Tää ei ole kuhka tässä eikö tonne raava tänne seminaara. Sä etkö muistelit, mitä Rekosal projekta lää?
1: Joo, tämä Rekosal projektahan aatte, että ei olisi vuoden anne tänne. Tämä mahtuvuodu min oktasas haltasjämmäsi i Norge ja Suomapäällä ja att kärt väylas vuoda att nannet den låsa näli min laden den tjärn och tjärnsada systemas. Den nu går till en biologalas vuodu. Ja att må väldigt en ovlomahtu ja en arbemahtu tai den emiolomahtu min ladappi ja modan aktiva latsmai vajutin tämä pahtavas haltasjämmäi.
0: Tän seminaarissa nu on tässä naumatte kallikki houtan puhti pohtsi ja vielä tiestalle tai mai tutki lähtee kaunan. Tätkällä taitalla valle tehällä sassi tunnimai.
1: Joo, tätkällä tehällä sassi munni. Mun on annan tapaa, jos annan tiennuleajis ja luossa pyhtyin Pohmilla luossa kuitenkin asioita, että on hui äänkirjaisiin hänjäs muutnia. Jalla näitä kärjettä mielenkiintävässä kuulla, että mä hieskuudakin tuskan instituutioon ja tuskilla kaavnahan tämän projektan. Ja mä siitä, että avtuhit pahtaikis mä lähti tiili vaj arbe mahtuu tämän haltasjämmä.
0: Mm. Ja tässä välttämättä varmaan, kun ei ole tutkipirra saakka ja tuosten pohtuissa tientlaakka, että välttämättä varmaan raavas vuodan tai tieivätit tai säänin vai olemassa varmaan, tuosta varmaan jäsmäis mehtän vähän tai just tätä jäsipirra.
1: Joo, missä tadi vähän puhuu vähän historiaa, kun tämän liäisissä, että mua tutkitla välttämättä tämän kovlomahtu ja mä oon tällä juuleksi tämän muhtomin helikunnan kovlomahtu, vaikka minä olen tätä kovlomus muistelan viikan taista liittain tutkia, että mä oon koskalksi kehtsi ja mä ja niin, kun minä olen päässä tämän tiennokättis, jonne luosan. Ja minä sanon hui, että vaaras oudemjärka, täällä on julkisen predaattorhaltasjämmissä, niin kuin hauka. Tää, mä ajattelin, että mä oon aikin pohdin Niina raportta, miten te tuodasti tämän kuopulolmisella alueen.

0: muistelen näitä hauka, porra, luossa vei. Mutta ei se välti heillän tätä saa. Tuhtas, se täältä on vingmatti johtaa raportta, niin tuodosta, että koulu mahtuu. Han, tapahan niitä jakta.
1: Mä sanoin muuhun, mä olen näin paikassa, että tässä vähän paikallisessa kotonkalle tienuliehissa, mutta tämän saa saada islamassa hähtetilli tällä jo manka ja ilätus. Mä kerkin tietoa, että mä oon nätillillä.
0: Nätillillä, mä oon väinistä ja tietoa, mä pottei luossa kohdin, kun minä tämän on kyllä kirkassa, että tällä hetki puhtiili täällä, kun mä ei täällä käänsä, kun mulle se mennään jo nuoran. Mutta tämä itse asiassa vielä olisi vuotta tässä, että täällä luossa täällä vai kuoblu olemme. Ja täällä on taas sama, mihin mä ei parakse mitenkin päälle, että kuoblu olemme, koska olemme päästä näitä äfkästi kuoblu resursseja vuosta chattiin.
1: Tällä on vähän toivaa kalle pahtaikai.
0: Mutta kyllä häljän kehtyy optimistilla sitä näissä, ja tällä toivaa, että minä puhkaan tässä vastaan tietoa kättä ja maana siitä, että äfkästit ja välti viitasat minun mahtumaan, millen häräpen minun mahtuin.
1: Ottaa vielä kaikilta tässä. Ja kun tämä ei tarpeeksi outan, tämä ei mitään väsi hahmai, on tiennyt chatsata stamme mi app tässä. Tää sähtelä fähki mai iera chatsata ite matte. Tal mai orros lähtä pahti min vatti suota ite.
0: Tässä ei tätä tällä tällä okta wassi atte vähki se iera chatsata innatte. Mun dai vuonna tätä pelaa da ko huina na afti huusa hatta da tuskit färti välit huusti don goblo mahtu ko tässä. Tässä arabu ja tässä on chaituvun mänkkärä, että kuopluolla muista laa naana mahtuvuudu, että muu haltu siihen, että kuoplu.
1: Kehtuu Jon Krister, mutta en jää koserve tämän järjellä, ja saavan lihku tälle tämän seminaarana.
0: Joo, oli kiitos.

0: Eli Eika ja Elin Oskalle tuina. Ja ikte det han det är mun numel parki juneinare lotti pittus tehnimo kohtsihto pykötikin soni loittimen siepi häpdis. Toppe leija ättän lemme loittimen ja toppe leija maittain nuppe mel parikin nils jun posanger. Son saas täällä leija maittain ättän lemmehin eri hierä tjohkan lotti pirra.
1: No joo, nää delta haamat. Tehäkin tjohkan lotti hyllä kohtsin, mutta tietä kalle, että tiellä halma, tiellä rahkuun uusin lotsuodin jäljelläkin kulas. Ja murra lontti. Joo, liikkuun millä aimelle, kun mun alikin lontti, tälle manna lonttan. Ja pahtsuli millä aimelle.
2: Siellä pahtsun mänki.
1: Joo, tuskimi kyllä pahtsia. No, aina tuskin lontta millä aimelle. Ja rahasi näin. Eikö mua sun kähteli pahtsit? No, vaan niissä laattaisi. No, vaan jalokta kutsu. Joo, teka, joo, tästä kalle jakata. Pillo huve muhtumi niin tänään. No joo, ei te plastiikkalotti, ei tälle nuo aikaa niin pohtanut.
2: Aiko porahan hunni tjohkalotti, voi äänet, ollu, manka?
1: No, ei ole tarpeeksi nuo manka. Tai ei tarpeeksi nuo manka.
2: Ja meillä onko tjohkalotti?
1: No joo, no muhtiin näet, kohti sitten tjohkalotti ja muhtiin kohti haamat. Ja haamat tätä lähtee.
2: Mielestä
1: se on tuon tjohka tästä on niin? Nää. Mitä tjohkan loitin, mutta näkyy, että mun haaman tämä kohti hujan lukat.
2: Joo.
1: Joo. Ja tjohkan loitin, että mä sinne pohtan näitä.
2: Tämä piivti tjohka, vai?
1: Mii tjohkaa, kun tästä siilaa siellä. Ja tämä tjohka ei toppia. Mä otan niitä niin johkaan lautti. Joo, vettä muuttumin laavis, että vähän siirintilit.
2: Aja kiiritit?
1: Aja kyllä kiiritil tää murra lotti. Mä siirintilään, tää on vettä siirintil. Tää ei ollut aipas vuokkasi täällä. Ei etu aipa nehtä. Ja vettä mun oin, että oli vähän... Näistä päälle kuhkiin eilen. Sen siilas. No, että me pitsitään pian taas. Sieltä vähän laakaa puu ja...
2: Näpä täppi.
1: Orru vähän. Mä liian kalvettipa orru ties. Ja täällä muora luntti. Täällä rahka tuvun jäki manjen, kun nuppi maailmi sohti. Hei, noukai. Ostan nyt suodi näidelläkin kulas.
2: No, lau sus siellä no.
1: No, täällä tjohkan luntti. No, haa, mä en mä kohtuja. Ja kaikki sulas tahtit nyrkko ja skoara ja lekkär. Vaikka ne eilen rekti lohpi pahtsit. Ja ei ole jopa lääkki lohpi pahtsimot. Ja kaikki te sulas tahtit. Tälle tolossa ikään kalli lohpi pahtsit. Tää miel poudi. Tää on huivuokas, jos tää on tuossa seivote. Tiekko kasku. Ja kaikki pahkia haula. Jos falle reus lontti.
2: Nällä kun vähän siihen vaaras perkku ja vaaras kuoli tämän jahkiina.
1: No ei perkku kalle, vaaras perkku, mutta vaaras kuoli kalle, kalle mutta hän kalle sieltä jäinän alti vietsät. Rauttu. Joo.
0: Joo, ja tässä mangel musiikkaa te kuulla felämpulottimis ja ättänleimissä.

0: con la bestiaria ultra die quedaríamos The Joy of Spring. Ja nu lähkullan te ikteli melparki on einar loddepittus te son ni loddemen siepi jäävdistoppe koetkenjus. Toppe leättän lemihän Nils Erik Oskalle loddemen ja muista läpä man chuotnjäi iipiässä pähtsi ja bakkas mahka chatselottis lää.
1: Moi on manjat. Näin chuotnjäkä tieppe johka, ettei jäinen aloittaa.
2: Tai iipiässä pähtsi.
1: Ei juotnia, aika liipäänsä pahasit. Aika le...
2: Alla liipäänsä pahasit.
1: No, alla raapaa juuri, ne jäi, että liipäänsä pahasit, mutta tälle tie chakkisat.
2: Mutta, että tilpintus chakkisat?
1: No, mikä läpi yhti chakkisat, onko vettä lohkuta, onko tämä niin mun aikii päivistä ahka.
2: Eipä lullu tehän chakkisat?
1: No, eikä ne tuskin, ja raapaa, mä ei tuskin, ne peytuukas. Ja lappan kalle pyytään, mutta ei enää paikki ollut, mutta kalle pyytään. Tämä on kuitenkin lukka. Tämän kalle pahisiin jääkki. Mutta lappan on lähemmä sitten, kun tiedä militaari suotteluksi lappalle. Näitä kalle tiedä nukai, että kauhti lukuin. Tämä kalle pyytää tämän tiedä lukuun. Tämä tietysti pahasti tiukka ja... Ei tästä te poraa kaltiuskin nuo, että näkään...
2: Itälle se poitien.
1: Laavi, näillä ne meitä sille tästä. Tässä ikään kuin huotsa ja lääkä tälle kulluna tälle... Seppelsä ehkä tievälle, että tuolla on tuohko riippaita uunai. Ja tjaksa pyytin näille mun jahkan tälle ämpö. Spurten dihte ja tällä ehkä lärnä myös poitti tämä lotti kuin pohtit. Ja tämä vuotsi hän tämän traanas mahka. Ja tällä ehkä tietysti just tässä ei harjaa näin, ei ole paljon poulokan muuta, mutta kun ei ole harjaa tässä aikaa, tämä on lää. Tämä tein näkään mallassa puolella, lottimallassa. Kuitenkin jääntöräkään lihtää porrahkannut perhäkään.
2: Mä otan jää munni miin porralla. Mä oon munni lyhty.
1: No, täällä huijamaas mahkaan. Mun kun jääkään.
2: Ja Lotti, että kyllä joka mä ei tarpeeksi jo mästä johonkin kivaa.
1: Joo.
2: Mun mästä kai tiedä.
1: Kun on häriän tässä aikaa. Tänkään vain lähden juuri.
0: Joo, ja tässä farkakullan vielä koas läpäärmus Lottet.

0: Antti Mihkel Köyptiä, Chatsen Lotti. Ja tässä on Ansahka Lottimis. Ja meillä pari kikotsioneina. Ja niissä on ne leikkaa Lotti piirtu siepijäävrysko etikään jos ikte. Topleika etten Lem ja Nils Erik Oskal. Ja nämä muista läpä kuasta läpäremus Lottit.
1: No ei kiinni uske. Ei täällä päivä läpi kirjoitti. Täällä hui. Eikä läpi nuu Lotti päivä opana siinä. Ne ei ole kiinni. Ja ihku ja näin siinä. Tällä puremuskalla.
2: Täällä voi aktiiva. Tää kirjoitti.
1: Joo. Ja itäkään mä etin, jos se vähän arvesauta. Lähden vähän. Aika liian muuta täällä. Ne pohtii ja kyllä liian muuta. Ja tuon. Että te lähtee kirjoitit.
2: Te lähtee ihankin mä etälle skuvaat.
1: No tekään lähtee skuvaat.
2: Ja tuolla. Täällä kun toppe palva, että vajaa päällä alkaa, että loihtii huulos. Pahtii, että...
3: Saurais.
2: No.
1: Joo.
2: Ja tämän kuulaa, kun te pahtelee, kun skuvaan ja kun...
1: Jätkäle.
2: Kun kiinni, no. Kun sai, kun valtee pissaa tämän farin.
3: Mä oon kuhkin teleerissä. Tämmöis, kun on jo kulla.
1: Kulla, kun näkö saa kyllä se kilometraimus.
2: Joo.
1: Mä käytän tiedä just niin... Oulu Lotti, ja suora tohki, näyttäkää kullon, nuu heli kerä kuhkas. Tai ne huolekään kanta pohtkrivissä valle kuhkin muhtin Lottit.
2: Ja tämä juuva teitte vastraakin vuulus koina, tappale rabas tjahtsi. Ja luihti tohku, ja juuva taas meiltä pajas ja vuulus kirjoitette. Täällä muhtin Lotti tuisema moni outmana kuin pohti.
0: Joo, ja reporter Siepi Jäbrisko etikennys leikkaa Jun Einar Eira Junior ja Nils Jun Porsanger. Ja kirjiveltaan jähki hattä jahki saami kirjissä te tjätju loottamapira ja loottie pirra just tätä äikkiä. Näette, mikun lähtään tässä huifalka, mutta nautalle.

0: Farrulta lauloti Kaisa Balto ja täällä ikkumun lohkali tänne jahki saamis. Kiitos tavalla, että mä näin luopakehtsin saattaa lohka muuhto, kun oli loittimis sahka tälle naamesta loiminuhte ja oinin eskätte jahki saamis. Kiitos tänne mä ei kiitä loittiin pirran. Meissä mä oon päivi, te usko ne ja näde muista luvulla ne kirjas. Manjel erkepäivä pohti paramalottin vuojas, douhta, snartal, nyrkko, skarra, tseksa, fiehta, joadiki ja kuolesi. Ruksis jol chuauchu ruksis vatsa, lotti jäuji, kerto rastis, neihto tsevkan vintan, souhka tsihti, Riepset siitäs kellavelku, pellu siitäs laafulja, kelke rastis mai olli itse tavvi kouluite, vaikko muhtun jäi läht arabuku irajai. Tiellekin pan viehka oulu aamas elli ja lottena omat me mukaan intouta. Tjöntju mä jähti kiehka kullu kohta, jos kias lää sherrisiä nako kuhka te aikosattat poritalki. Tjaska tälki lää vuoritimis juusval kiehka pakjana, tai lää sielusjätna ko kuhka. Hän jos tälki lää maitte pahtemme juus kiehka kuhka stouvui tai koodi lahkosin. Ja tämän taas luopasta tjaitjata murre, että lää viit olluat autoko laasta hiihtet, tai joko aihtopäälillä hiihtet. Perre al vuoriti tässä jo ruonas yunit auto muoras, ja taas sähtälät manjalampo patsosa päihkin, kun mierra kattin ja vuolla päihkin muutui. Läki jahpas njaskat, kiitä muoraihin, mutta täyjä ei njaska auto, kun tjaustjapäällä ei koo laasta, että lähti njamman ienas tjaatsi erittäin muoraina. Perremai juolla muora ja ko läsotti mannu. Tällä lä muora ta koika sappo ja nuumaittai reuka sappo. Na, kolpen.
1: No.
0: Lekko ahpes lottenaamat.
1: Mun orun kuulla mi man reefsa kuulla mi. Reefsa. Tän kal jahkan mun tautta. Voi la ta fare i reefsa.
0: Nej, järakalle lotte-expertska. No mun täällä on sammullu onkin. Nää nyrkko ja skarra ja fehte. Meille, no kullan teijä, kun juneina tällä
1: lämmösen toppi. Joo, joo, chellinga ties.
0: Niin, jahka joo, joo, katsokkis. No, mä kapitsin suona. Isä, teemeses iän.

Joo, kuulette. The Streets Where I Belong, Annie. Ja tässä huifalko kuulla hoitaisiin, mutta tämä noutelle Ailu ja Elina IS, Wet Jet.

0: Tegale loi de que no pla segunda bachel cola manal tema y al peso culla fas odasi.
1: No falle. Ja mun alkantanja Hilda Länsman Tuomas Norvi läpä efter hur von Tavi rikka i rädi ku efter du har kuitenkin kuhta musiikka palkkasu. Mai. Tän challa norden.org. Tätä kolmannu pelohkei efter hur von puhtadus mehtä Tavi rikka i fatmasti veitä hieskuude sangeri ja outan buktimi. Oktasas taita puhkaide läähte tain lä alla taitalas kvaliteetta ja läht hui tästä outam odahutkit. Tämä vielä ehkä räädi, kun sitten tuohon kuitenkin kuhta musiikka palkksuumi veihti almuhuvu kolkmanu kuitenkin pieivi. Ja konas harral kuitenkin sonjan viitti täpä nuulanta tovra käsimanu kaftsähi ofci. Ofta baby. Lassin taas ahti kallidihte päittära de aiku konas almustahti monogrammas konas pa böyhtästoppes törrästä strävvis. Tronfasse aiku almustahti von taita stormen kirje ratjusis. Lä kuhkalämmäs tjärkas ahti konas parra aiku pa kallidit päittära kieltä nuulantismangin parkka käsemaanu ofta baby. Ja päitällä käytävät huoletan just tämän pieivi kokonas parra pohta. Annette kelta lä aina tavinolks man konas ja tron häpä läht virkkälä tskaldan oftas. Ja eran tuollu ja pehmodepartmanga autjoha varrukaset johtit paitsu tuollu kuvluin kuetta häikki. Tämä mielessä eri hiera unni johti huaps kuetta kuvluin tjovut päihkälasraavi ja niin harvus kaskapuotusas rädjiumi toppikostas lä asahuvun. Siitä lähdette juus teiva pohtsui de perre manna perre tähji jorakalit. Muista mai tuolla pienna tjaatna siis. Kuet häikki lä täävälät äikki täs lä täävälät tjöngumaanu luopaskittää käsimaanu alkui, mutta tälkata, että kohtuntilli ja geograafalas koulu sähtä taihit koululas eruhuussa ja tie. Tälle koodasat.

0: Sami Grand Prix, kuekti tuo, kuekteli kuhta voitolaavulle tie, tutussi ja leike Elinur.
1: Joo, ja täältä teimaa kohta minusta patsille kolmanon kulta lähtee NRK Sami Radio. Ja tässä tämän teimu, teillä mun se, vähän eskutellaan äsiitä. Mä jotkin tämän pyytä äsiikalla.
0: Joo. Tämä ei ole aina
1: Mä jotkin aina teuske. Tähän tuossa tahansa. Mä äsken kuullut ehkä, mutta tämä on empu hallan tietysti tämän ähtän leemihin. Ja tämä on kuullut täällä palkkaa. Ja tämä mä saakka politiikassa ennä, että toppen ruotas. Tähän lämmäs vähän riettä täällä manga Ebba Torp. I Ebba Torp, mutta Ebba Bush. Eftuhi, että paitsu tuolu veikkuvuotai kallekkaan kääpidit. Tässä kuullat empumai vähän mangelas tässä. Joo, ja te kuullat joskin ihtä tälkimai.
0: Joo, tässä mä ikään pitkä suonga. Brian Adams, never ever let you go.

0: La ne sullus alta suohkanis la panta rohtsan. Manka joi danjahte, cho nähte pillisti kiitti kopurri fisot mi taita kilovujuvu. Taan tiihtelä Finnmarkkui Romsas tahtahattisekki adkan pyytöprosjefta, kos peset pyyti tai cho näi. Ja tän joi pyyti ka kuekite pyyti toppe.
1: Ata lemton lämmösen taa, matta vahkaa ikä mit. Suonjaa pyytis, kosti ne lekkit.
2: No ne lehdet suolu olku päälle tepä alta vuonna sieltä Oröijää, kun juo ja toppele lähti puantamassa täällä ketti toppe ja tää parta huone kun suonjaa kun olujakin kun ja löytyn te lopii nää pahtsit suonjaa kiitti tän tehti vai kahtit kiitti ja ei ole mikä luin nimi kun mille ei moppat. Näkällä tahkalle viisu muhtin muutin kenttiä, kelle viisu muoltun. Tää porrahan ehkä nuu viisu kaikku ruohtasi, kun viisut. Tää leikon velti on muutin kenttiä.
1: Tai maille panta kilvaan.
2: Tai maille kilvaan, ja tietysti ei ole velti, tietysti kilvaan, mutta ruohtasi mä tällä alkan ruunulit. No, että tää rahtaa mille väältä. Näitäkään porra viisut. Viisut, ja näitä kelle maailmi häiristä. Puantaa tänne pitsen Facebookin mä jätän lähkö pyytikäät puolesi yhtä joukko.
1: Ja ton puolikin?
2: Nää joo, mun puolikin, kun me vulkimme mun aulomain pyytos kivirin, että me käällimme ja näkä tieli isoras vaasaus. Mun kalin houtel lähmäs, mutta kalli on houtel lähmäs, me tälle lähmäs houtel toppi. Ja näet kalli maailmissa oma, toppi kan joon jälle jo alle ollut.
1: No, muhteli erinomus vaasaus.
2: Nää, näin että Jonja pyytyy. Ja nyt taps, maito, nyt taps tuteere tälle peräikehtsiä. Täällä mun rihkun laaka, mutta on päässä, että hei, slovalaiset, vielä toppe, ja njahkat. Te fetten njahkat, tälle maa ilmevarkuja. Jonja, tälle, ei tänne tuossa päässä. Ikään päässä lakapyynä juodimettarissa, on kanski 70 metriä. Tuohke päässä, mutta eikä tälle vetsmähtun päässä lakapuihin. Tälle nuumailmin varkkuus. Tälle teko oktalontimi ohtalaatsi fankku. Tää fankku ja kehtä, hieman poroikin. Hän lähtee pohdassa, tieva poro. Hän lähtee oktalonti aippas. Tälle teko takka soltaa, mikä kehtää.

0: mua ei kuitenkaan tänne ketään sulla. Tämä kielitte pirraa ja mä annan tuohon varri tjohkaa ja tuppi päivimiehtä. Ja tuohon monnu muit. Tuppi se juonjaa mun, että ihan paimus tuppi pahvtiin. Tämä oli vähän, tämä oli isuudessa vastaus. Joulussa on sahti juonjaa ja hokti puhti eppidin. Tänkällä muhti juohti kalli.
1: No, tai juonjaakin, mä ettei paajia, mä ettei ikon takai.
0: No, ei kalli käsitämme kaskit. No, jollain ei ole veikallis, on, että it on juonjaa kalli kaski just on valta ja chosku. Tämä on kallinako kaski. No, tämä vettä kaskit. Numot on paastan ja tälle liekkas. Tegalle, helt ordentligt. Tämä kannan kuulla kaskit. Ja ne valta ja juovasti teuske. Ja ne kosmuudit. Ne kosmuudit tälle juuske. No niin.
1: Mutta ne takaa.
0: Ne on rahkaat olaa ja valta ja tämän uuja mille vielä paastan tässä. Tän teko puolta heille ja fasku heille niippiin ja vohon vähän puolta heille. No, että sieltä, no, että sillä sieltä ei ole ja tiedä kukin. No, no, teikä löytyy uskin ja. Ja sitten ehkä täällä tuon vertikalle.
1: Ja niin saahtu vuosi?
0: No, saahtan kyllä vuosi, mutta täällä sitten ehkä, täällä puhpuremus.
1: Täällä ei kuin jalka.
0: No, tällä nuo mun inimesi, että mulla on mäkällä jo porran ja kello kaili, mä oon ilmi porran ja poitti tänne, mä oon ilmi ja poitti, tänne kun läihkä, mun poitti nuolua. Näkä tämän tiedä, täällä on ne houvaan jalkat. No, ja te pitsät, jos ketokko sisään saattaa pitsät, no kun jolla on äppeli, saat sviskeri ja saattaa spinni poitti, pitsä pirraa ja niin, että asiat, mä oon ilmi porran, mä oon ilmi porran perku.
1: Ahto, mulla onko siinä opiskella? Jakkarpeivu toivossa.
0: Joo, mun kaljahka muualtakaan pohtiakin. Mä ei just valoisilla, että ketä puhantaa lopipahtsit. Joo. Ja takalle maailman suosta. Mutta haulaalin käli paljon saatte. Takalle, tuonka tee on nulahka pohti, muottilometta tuohon. Joo, tämän on ihan
1: Itan päässä.
0: Ei, tässä saatte kirjoitin niin määttelä, jos muhtiina palteja ja taviin. Mutta moi naakan muulikal haulalin kalisaat. Fettekal saalon teke on vähän suurempus pissu. Joo, tästä ole.
1: Saatako lohka, että tieli vahalakaan niehkopiutu?
0: Joo, tästä oli vähän niehkopiutu. Tähkäli ja mun kui huolka pohtiakin. Mä en liian tervuohta, mun kui huolka juo.
1: Olo kiihtoa tälle.
0: No joo.
2: Joo, ja ättän lementä liian Juneinar Eira Junior ikte häälestän. Tääkällä lottis voi saakka, tääkä liikalle jäätä lottis täällä intriig, ja suongan ammalla kaskin veljaa.

0: Indrik, kaskin välja. Ja Kolbjörn, te, mä ikti jo kämne me ohta. Mä te alkaa tien lohkat soomaa, voi mä nähdä
1: vähän soomaa.
0: Vähän soomaa artiska, mutta mä en muistan kikti. En mä jopa kerran, mutta mä oon sähtä täällä hälsi.
1: Mä sähtä täällä välttä. Hän jää, tällä vähän, ikki tänne kuhuja ollut äsi, tien pidä, että mun olu mun leikkiä avutan, mä en semmoinen tjejan blaa päiviä, leikkiä torun ja juhkan, mutta tällä oktaan mä. Ja mä sähti loktaan, että onko täällä mikään mä ei touti täällä, mä ei ole täällä hallan täällä
0: alemmaa pitkä. Eli vuodella mä ei ole touti, ilka näe, että on epsomustella munnus tässä kaskalle paitsin järkeen pähkin jo.
1: Joo, mutta äsken tämä tarkin liläviä, kun Channing on puoli tiiä. Sitten mä ei tiedä lähteä, mikä lähtee tämän alemmaa pitkä lohkan outan. Tähän mä ei, tässä on läpi pyssä.
0: Wait.
1: Tämä fina ei voida saada minun pyssä tänään. Tästä viettää pyssä Oslus ja te voi toko Grimstai, toppi fina ei voida saada minun vähän pyrrä ja te Kristian Sanni.
0: Joo, näin jopa jahkaisuus kahden, kun mä kertte kuudan maanus, hän me kneipää suoraan pyssä monna voida sitten.
1: Joo, ja tietä leitä.
0: Opti hevän niin ruutti vetsä.
1: Opti hevän niin ruutti vetsä, toppi valti. Joo, ja täällä, sitten se on Danoutal, tää oli tiima tälle, tän Skaapamaanus.
0: Kospalleli.
1: Täällä oli Stavangeris. Toppi Stavangeris oli suoraan pyssä ja wedgen, ja toppi voi pirra. Se on kolme tiimaa. Se on Finnais Annes, Srifast, Stavangeris. Oletan kuin Iestol voi röyhtyä tämän pyssä.
0: Teuske näkolasalla horror vähän, se lääni on koomiska suomalta hässä, mutta mä tein tuolla alas hässä.
1: Joo.
0: Teuske stöörä mä inme pyssä. Täällä on olemakin, että tuon Fertfossa täällä ei ole voitsin kuorta laittaa hahka ja kyysä ei ole, että mähti haattasi tämän stuoran vuoden ja tällä puhdas monnan tämän rätsä, että ei ole mihinkä liikkuisvuolikia, vaan ei ole päädettä.
1: Joo, tällä puhdas monnan tämän ja takkalla pojata, että ei ole liikkuisvuolikia lämmössä. Ja tämä ei mun inä, että mulla naudan. Suolaa tihtäi pyssi.
0: No mutta mä kuulin chauti ja houti vai mä.
1: Tä fältillä juo tien
0: lähtee. Mä lähtee tänäkin pyssi, ne ei jopa lähtee chauti. Lähtee tuossa kuuta itse ettele pässi ja se voi mä hamma jo chauti tällä.
1: Tätkällä on chauti ja mun niin tätä muuta, että muuta lähtee tahkan tänne. Mutta lähtee jo nuotta tänne, vaara fältit oppi määttin vaaruihin tai pyssi. Ja tuolla tämän kantaa, koska no kostunko siihen isoa lähtee pyssiin?
0: Joo, no mä itse puhelleista aina tihkallis enna, kun tjokki sanoo viinjo särkis ruokalannassa. Tällä kun suola ei Stavangerista pyssi, tällä on kääntäis filmin tapahtuu vuotsin ja pyssin ja nahkan tämän pitchilän tohko internetti.
1: Ja tietää näin.
0: Mohan väl.
1: Rammu väl, ja miettää, että tämä ei muista mieleen, man tiitkaapen asiaan manne kantaa, käydä manne, että on johkita pyssiä siis ja wedgeä.
0: Ja kosta lahpan, jäljellä paljon jahkaisi, kun minnekin jäljellä paljon jahkaisi, mun ei mähtä, no joskin ATV-mähtiin wedgeet.
1: Traktorin.
0: Traktorin, no on johpin wedgeet, kun vältin traktorkorta, kuitenkin kohta paljon jäljellä.
1: Ei niin, mun on vasta traktorin wedgeen tämän. Joo, olisiko ne siskupel kietti, vaikka on traktorin tai naiskallekin tietysti.
0: No joo, mutta on kalainen parkku johtavaa.
1: Joo.
0: Ja just vaat, tämä on täältä mainimusmätki tämän alamme kääntäisi. Tällaista ei ole sellaista. Pelle saatiin kääntää. Neljän paljon jahkaisi, jos pyssin puhui Kristiansa, niin täällä on kolmalla millä kuhku toura, mätki.
1: Joo, ja
0: mästäkin baana mola. Tässä feina teko jotenkin se vasta rauhtelut.
1: Ja tämä feina vuotta, että heille, että läin, että tienais, että konsekvensa smehtan. Tämä heille haluaa, että smehtä konsekvensa otan mange. Ja tämä on vähän maja, että on feltläppäät, että kuektelut jäi otan, kun sä oot vetsipyssä. Ja tämä ei ollut lähteä tekemään, että heille tekemään, että vuotta mentu joudan itse pyssiin. Tämä heille tien dag. Det är bara vuxen buss ofta säger snupsatje.
0: Ja, nu är det. Ja, saavamis, mutta mun in mun mesta paalana tätä hiljasta mainimus mai se tänä aikaan tapirra hallaka, mutta saavamis tälle isä kamna pyssi chauti.
1: Joo.
0: Alanis Morissette. Thank you.

Casey Musgraves, Christ Belden, suongas namma. Ja tämän Miikan tekee, että mohtalta hehtää. Täällä kiitää itse asiassa, että tjejärai sedes, kiittää mannel kaskapäivänä oftaratse. Ihtin kirkunjärkkäs värkkäin oppa täällä kiinni ja käfti läkkä graata kirkunjärkkäs piakka taavuus pänttäkoa lähti. Tienosalttis oppa täällä kiinni. Vähän arvoftit tjejärai graata ja laives. Noretta luulaa, Tonni vuonas luetjes luulaa, että ohtsi leikkakraate oppa täälläkki. Hammarfiestassa pelaakin päivällä nuppla leikkakraate ja luetjes luulaa. Hältä ja leuni, kalta aravaihtin vähän. Mä ei tällaista nuolu, ohtsi leikkakraate. Liemnästä kalla luetjes luulaa. Karasohki ihtin, että tiedä, on vähän arvi, tjeja leikkakraate ja jälla. No erittil. Arvit kakaka maitte kouti keinu. Loppe mei tjeja leikka kraate ja jälla narahta tovi. Romsa kauppo tansa ketti oktanoplo leikka tsehke. Oppa täällekki. Romsa skalle kuallekki hansa kettis loetjes luulalat. Antan jatkas laivis luulalat oktanoplo leikka kraate ja oppa täällekki. Ähkän jatkas kauppa täällekki oktanoplo leikka kraate loppe mei toppuvas jälla nuorehti. Potaju loppi oppa täällekki nopros leikka kraata ja loetjes narahta peikka muoffis oppa täällekki toppe mai vähän arvofti tuosta tässä okta nopros leikka kraata piekka taapus namaasa aipa kuallekki manna tätä kiittää kiittää loku trantimi nahakalte virhte ja alahas ja päivälät okta nopros leikka kraata ja pänttä kuallekki. Plasjest kalamai chapa täällä kihtin päivälät. Tuosta sähtä hui vähän palevet jäljä leikka kraata. Siis myös uutta loppumaittai päivälät. Vähän paleve tuolle tälle kafti leikka kraata aippa kuolehki. Kongsvingeris pelaakin päivälät kafti leikka kraata pänttä kuolehki. Aivokauppis Oslos pelaakin päivälät nopplos leikka kraata. Fredriks taas meidän nuppla leikka kraata päivät vähän palava. Ties minun on täällä nuuja, näkö lohko Christian Sanni kohta väliin tai chii, että Christian Sanni tehdään tähtä kaarahtamajalla tolka jo näin. Arevi, kustola loppi, ihti noppa täälläkin, oktanopla leikka kraate ja jälla nuorehta taaville, Stavangeris, Laives, nuorehta luulalat. Oppa täälläkin nupplot graata. Birkon kolmanna plot leikka graata. Laivis narahte pekka ja oppa täälläkin. Ja tevelle kätsitä kiittää. Arji rittu manna taavas nukuhkas kotan Oulu syndi. Toppe päivälät. Tuolle tällä vähän palava. Okta nupplot leikka graata ja laivis narahte pekka. Ja taita ihta täällekki kalle shattat. Tjeja reiski ta ohtaretje manjel kaskapäivä. Täällä Sämianan, Niko Valkkiepää ja Tuure Bryvolle.

0: Niko Valkeapää ja Tuure Bryvalsäämi. En anna. Nä kolbjörn. Nä kalla tei mä näin jo lammalle. Vahto mä an maalle.
1: Nä näet kalla jo. Mä hun vettin kähtsuvel. Tjöts minusta väille njäljä. Njäljä ikki mä ihan kärikkitäs.
0: Mä ikkan kärikkitalle. Mä jätäs tjähke. Ne välillä kuekte suonga kaljo. Tämä on just.
1: Kuekte suonga mä ikkalla tjähke. Ne tässä. Ja tjähke. Ne välillä on, että mä ei lohke. Kiihtu mun nops.
0: Joo, istun kiihtu. Mun nouttas mun kiihäsen nämmösen karasostöytys, länne mailu Antti, ja karasostöytys maittai lämmös.
1: Kolbjörn Nurva, mun aikun nok, lämmä hailu paltas tästä tjotjotan.
0: Mun nokalla kuulafas ihtin ohtareis. Täällä Griff, Miss Me Too ja Emma Steinbacken, for alltid, type ting. Tjuhei! Hei!

0: Kedda lodden lei de hallers jo dolin. Vi er rujo atka ein ofte baikis norkas. Soma sami nuoret taita da pos tollu juvujo ne gargas njarkas. Bore kiti oa sasotna davide ikkalers ovasin. Lige tevas tjuakimis hotne deina godan norka samidikki sopat oktasers tselkamusa olla motorjohtolla laga arvolussi. Pellodagat lecce ofto aivilisahte mehtsaste me ferte bat tjelkasi melda olla lagas, mutta muutan haltasit juuri tihkalatset leikarra kofto aivilvuotta. Tahtagahte samidikki nagotte sattet oktasers tselkamusa stora diggai, kos mennudit olla motorjohtolla laga kesmanu kautsa päivä. Ja saami bodzodollu bissu ainoassin suoma bodzodollu halta usornikis iki ocho sierra sajadaganuko saami balkusat lecce gaibidan. Suomas lät olas mahtime bodzodollu laga ja suoma riika päivin leio ne nubbi kiedahallan. Kulttajis laga olas mahtimis lä kuotuneetnami tiksun ja kiavahan planat. Lahka kalksi faamus käsimanu vuotspäivirajas. Kiitän jästin lei kiitallotten tehallas jutolin, kuten lefin nekki olmo varas pirkku. Taht pyytuu tahpahuvo tussi kiitän.
1: Lähet sepejäyrä joulus, kus tjilale. Kuehuta käynnä suohkanis, la arbivierron loddet kiitat. Lät Adam Klemmet ja Nils-Erika Faros loddimin.
2: Aika ka lemmuri tal na bohti ja kun lemmuri ja don att det la vi kiritit.
1: Mannan lavada sa te fast chila to ekai chokelit.
3: Te la vi hag maitles kovvat. Te la got oppe balva ite baja bel algit loihti huulos. Pahtit. Ja don gola ko da pahtele kar skovvan ja
2: kauhin.
3: Kun fai, kun valde ja bisse otan far.
1: Suutnusle lohpi pähtsit vihtalotti kuoppaske.
2: Ja tälläkin olisikin just tässä ei harjana. Ei en paljon puolokan, mutta kun ei ole harjana tässä, kun tässä on lää. En tein näkään alma mallassa porra, lottimallassa, kun muuten jäntöllä, kun lihtsäpäs porrahkannut perhäkään. Ja täällä muodollutti, täällä rahkatuvun jäikin mainin, kun nuppi maailmissa ohti, hei, noukai.
1: Tjohkan lottit tai haamat tai hitaatte lottit, se ei vaan tässä.
3: Vahta kaalesi. Oi joo, joo kaalesi vaan. Tapahtan jollakin ikkalla, ainakaan.
2: No mun ainakaan.
1: I Likstovon Vespiutu Kalbel.
0: Ontnalki ruosa samedikki devas tjohkin ja samedikki sagadallist leijestuora vuoreta musa tjohkimi. Tämä on mielessä lesuhtsemus tat tapova ontne.
4: Milita besjölten ja plenum rahpa utni. Tällä kukkesprogramma gaunu muata vaivatussa 2000 jahkelogon alkuus meikkal kitsatavit. Äsidän vahku li ekonomia go etsin meridi dan birra optet pali ja go ptahka just ivra valda vaivatussa truptus. Tjutsu danna Johanna Njaitan, samedikkis jode hedje, meitun dobdu dan vahku birra.
5: Tack att du har bores. Mille dalle sölt aftenis ja hebi algat att evas tjocka mig.
4: Maka vore du mossa Lidugna?
5: Musle, stora vore du mossa. Mossa vanda chatta på en retika salama ja att aira sa deroske du har bore ja att mi bästa chatta da ascheliston ja. Åtten eller mig där samma uppalars politik eller stiga stallarna det må åkta jag må med alla stallar så att säga på åldersta vack och jag må savan att samma armar att bästa däcket på att det ska inte hotella soldaten i Sverige som får live YouTubers.
0: Tän jagile valkat ruosas ja juokke valkaide prentit 24 miljoona jenastun lippu. Oisko 3% tain anna jo viit. Rädehus lää nammadan jenastan lippu laude gotti ja ovaegi maanu seifte hekki sii vuolidi jenastan lippu i määri. Ja prentit kuokti 24 miljoona lippu. Äile väl määridän arsis ja tjaufcho valkaide prentti koske 24 miljoona lippu. Suoma saami nuori taita tahpahus tullu juvu jootne kargas njarkas. Tanjegi faattan lii juoikan ja mainas täämi. Ei nu alkis faatta maanaide ja nuoraide.
6: Täppä kärjäis njarkas lii tanjaki saami nuori taita tahpahus. Tällä vuostas jahki kuhkesa ikäi kohta, että tahpahus lavuilkäänpäs johti miehtää saami. Tanjaki teeman lii RP-viirallas luehti ja mainas täämi.
7: Ei mahki jääkis fatta mää näitä ja nuoraita. Karesavunnas kulla uahtikot häliivit ja rahtestit RP-viirallas luodi.
6: No, moni lähki lähtiälte.
8: Hauskis. Huisama. Keltolas.
6: No, tai lähtikö juhke päivä? Olle säikä härihalla?
8: No, ei juhke päivä. Ja pärvaara nuko varta nuko päivis.

0: Millä puolessa Suomea musta Peppe käräjästi järkässä?
1: No, tahtoläki vai? Parra taht raafalasta pelää vähän. Mun jahkan taht paikki, kun sähtää outon pukti.
2: Okta taitta tahpattu sä topmärille ei piirrä, ei rähmäätäs. Se on lohkea kultalalla ollut luoti, mutta tämän taita tähpähtu saa joikan taituuli sun mielas erinomais. Kal mä nähtä tekemään mähtät joikat.
0: Nanu, Piera, Eera, millä tappe käräis njärkäs tuon saminuorai taita tähpähtu saa stanjaki. Okta teemailla luehti ja tuon lähti tuopmärin. Tuopmärin täs mieltä, mä olen lähti tuopmärin tämän tähpähtu saa.
3: Tatkalle jalla sama ja mun on ehto kultelan teit luudit. Täällä ei kalvaa taas kuin mun jahkin. Täällä ei ole alla taasi. Ehkä ole hui nuora ja maana mun jalla jääpit. Ja mun jahkan, ei mun on vaara vielä helkkaa, kun hän on kuskia samaa. Ahtan tuon uskutelukkaan. Mutta olekin jääpit. Jalla sama kyllä.
4: Ja teillä vielä kehtsi makadalki tiedi hit ihtäjiä. Tavin tiedi huva arvi ja riittu kuuluin tavin läkkarraa piakkaami lodge päivimeltä. Nulta ei kesä fiirahtu ja peilo hahki palvai, taviliskal arava. Teillä kun kiihti, kun kehti saavan puori ähkidä.

0: Nope.
1: Tää kuullo, löytyy boddu. Tän kuullo kuudas tjejeratsai, jo ehkä ähkeda, NRK Sameradios.
2: Pinno jo ikka, pikkunilla, och snakke den kapakkesa. Si han saa så, nu ska vi jo ikka pikkunilla. Han är flinke, kuula häkke, la la la la, ta la la jo, la la la la, la la la do, la la la. Ai jo, ta jäi velko, ajakki me kala hajo, sami musi, kaka ruorka, la la la la la la la la la la la la la kala hajo, sami musi, kaka lojo, tromsa chuoja, he jo la jo, ja le ne jo, ka jo la la la la la la la la la la la. Ja lanta hänillä vettä, pakke kehoa, pahtaan pikkunen, la lue, la lue, la lue.

klub. Niin kai meidän vahka näin, no joo, luuli, lalli, luuli.

Hun löön manki jurta hallan, manin läjö pasta bila fiskahan. No no no no no no no no no no no no no. Manin kalka lukte kiera vait api sanan ananana ananana no no no no no no no no no no no no no. Noi kohvatsi mirtan jo solmos läjo taas jo juutjo räämään kikti vikka no no no no no no no no no. Akti muistanko jo letjäns kuuliman naamön no no no no. Pe klassan lohkaan letjän no no no no no no. Noi kelännu hirma miellä, ole kehintär nähti vahkun. Ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola. Keitsanko jo pysse pohtaa, jätna kullu, ola, ola, ola, ola. Ktenko mun kierra pajala, ola, ola, ola. Adesto kole alle lahkate mun keikejen jo kerrana. Anana kojani kojaskin.

0: Joo, puhelin ehkä päivivalsa. Mia puhdes puhtin anarkosami radioifas. O, tällä mange baraka mimi oksa täällä tällä ero. Jäljä päivä väl, taas sillä vahkulla. Oi.
1: Joo, sulli.
0: Sulli tiedä, kun klät. Me läppositiiva o ne.
1: Joo, me se maan ohtsin oppua päivi. Karasso studios tjuutsu ja palalle. Lemailu Antti.
0: Ja Kolbjörn Nurvan.
1: Joo, ja nu ma aipa tävalaitset, odlasat, tala alle alkukehtsin min saatte ja nuokalla o ne maitte. Ja mä eltä sämpö muita, ko taas vaikka odlasi, mutta odlasi rätsäkalla äänteperäntelua tila Janula Hermansen.
2: Tää on kullo rääkpäivissä mi NRK Sanradios.

0: Hei, mä oon Farga, vihtapatsen okta, ja lääl pääsä kuulla, että on nää vuostas olla siellä manjelkaskapäivä.
1: No, faal. Heti vihka otsu jää tiedua ne bullimapirra karasuas, mutta taas lei tjaskadu vun kosi pohti tohku tiedi Finnmarku politia piirre. Oktormus karakalette zahkahan rouvi armulas vistis, ja politia läväältän sukiitta ja kuorahalle täällä päihki. Saamme teki innaut kauna hoftaivil vuoda liike tievastrahkimis o ne vaikku jauhku jodi hedji lät kähtsalan sehtä hokta sastjallusa, mai sähtä större tikkai säätte moottorjohtola la kuulahallami. Sehki ääne lohku, ääne sär samalmu perluta hie johti saamelatsäi listu ja stuoramus oppositiona perluta nurkalot folke, lähu oftaivilis, että ärbyvirulas mehtsästämme ferette sihkarastu juvut. Mutta te ei nää ole suovahalla muu takkalaika tahkut. Tämän pidän saat lokempu min nähtä siittui. Ja hotella ja restauranga streikka pielit tiivät ehkä mange palkka kätne kahtun tjahkimi, taaninko streikka läpistän maanu. Tjahkin lei plääniuvun pistit ofta timmo, mutta pisti kolma. Ja Riikka suovatäjji tai ei mangel, että siis lämmäs puhelta tjahkino ne, mutta taati paha puhut äillä vielä oftaivillis. Siika oli kifas tiivati farka, parka feitä säppuht kaunan tiitte suopamussa. Norka ja India kuhkitit plastikka ja mirranöskitan hartasjäämi oftasparkku. Kitta jai kuehtu tuo kolman lohkai. Tän merdit Tavirikalas ja Indialas njunus tjahkimis ootne. Norka ja India tälkata hie piirastepartemangat asa heke India Norway Marine Pollution Initiative oftsparkku tjiajajai aiki ja mihtun lää unnidit störa plastikka nuskidäämi ja karvihate plastikka kärähtä meri. Tälkata hie piirasminister Andreas Bjellan Eriksson lohkaatte Norka lä unnariikas, mutta mistä Oulu relevantta mahtu. Kun me juodit tämän nää störä riikkan kuin Intian, tätäs sähtälä störä mirksu mihin maailmai. Jos India ilikstuva etsäs ruona nuppastuhtimin, tei juossa maailmi, min tälkata ja piiras mihtui. Pidäsi viitä huossi maailman plastiikkanuoskidämis enko oftsi miljoon tonna jais vaatta Intias. Störä huossi täs kärähtä tuopparpäikkide ja luntui ja fevriduvu joaimelte meri. Ja tie lekka otasat.
0: Nii fall Kolbjörn täs hui farkka mun keskehtsitän täällä hekeä kaartta muuhta. Joihastakaan vielä ohta suongan täällä Sofia mennä ja OK niku koston lähtee.

Tääkällä teima jo okta nopla patsille okta ja mihän kan kähtsät. Ähälen täällä ehkä kartta. Ja täällä ehkä koska onnäji. Tässä räiskittää väikäitä tietä pelkää tiraatse. Kerro kun järkästä kalla päivällä, että mä saa jaalaa, saipa jaalaa, sitten heilläkää vähän palvelua, sitten okta nopla leikkakraata ja jälla nuorta päällä. Pieral väistö oppa kantella jaalahas ja päivällä, että käfti lenkkakraata jälla narahtan nuulamaitteen honnes väistö, nuulamaitteen hammerfiestäs ältäs kelamma jää jaalahas ja päivällä, että nuplo lenkkakraata oppa jälla mätti. Jälla kalma jääpä karasuus, mutta la nuorehta mättillä kuhtana pohti lenkkatsähkiä. Päivällä tuosta tästä kalleja palveluja, just kun äkkiä näissä kolmiona noukkuista ei johtaa horolat just palveluja. Käytä kenestään semmoinen. Ties mihin on, että hän sä kettei romsi kukto päihkin jalas ja päivä, että romsas näitä nopeus leikkakrateja laivis tavalla. Hän tämän järkkäs oppakalamai päivällä tuosta tästä palveluja, okta nopeus leikkakrateja laitsis nuorehta pekka. Kanjakas pelaakin päivä tjöjtjö nopro leikkakraata ja jälla nuorehtil. Potatju, noppa katela pelaakin päivä, onko ekittelo leikkakraata ja luotjes luulala. Muoffis jälla luulil kautsi nopro leikkakraata ja pelaakin päivä. Jälä mannaka tohkukin tämän namsusaratje ja krongpelle namsuses. Päivällä tuosta tässä vähän palve, kun ehkä täällä on heikkakraata ja loitsis luulata. Trendi, missä mä luulata, mutta ei joku jälla. Ottaa kolme aloista leikkakraata päivällä ja vähän palava. Ja ties manna tuo, kun ain luulas. Kiitän uja, no kun plassiratsi, teekalle jälla mättil. Kuhtana pala leikkakraata. Vähän päiväs mun hienoska loppa täälläkin. Sammakalo ottas, siis nämis ottas, tjöjtjö nopra leikkakraata loppi jälla mätti. Ja monnakalla haamari, toppe pelaakin päivällä, toppe ohtsen pro leikkakraata. Ja pänttäkoalikki, Kongsvingris maita samma. Oslo aivakauppis, toppakalla pelaakin päivällä, ohtsen nopra leikkakraata. Ja piakka taafus nämä saa aipakoalikki, hiljapon iipali. Naamuhan viereen Fredrikstad, oppala mai pelaakin päivällä, oppala kaikki tullut leikka, tsehke ja jälla arje mätti. Scheinest kalamai päivällä, sähtä vähän palvelu tuosta tässä laivis luulalla ja ohtsen on leikkakraata. Ja leikalla joutan, kuhkas mielellä joutan, nuja, kun Christian Sanni oppala pelaakin päivällä. Oppin ja nuuliakkaas, kolmana oppala leikkakraata ja jälla nörehti. Stavangerista, nää on joko arjirittu. Täällä on pieniväskeen mä jauhka kohta, kun Stavangerista on loppa täälläkin. Tietä on oppa leikkakraata ja luotsis luulalla. Pirkunis mä oppa täälläkin kuhtan oppa leikkakraata loppi jälla ja smättillä. Ja mä oon nähtänä arjirittu, meillä tohko taavas. Flureraatseita oppilaa pelaakin päivää. Kolmana oppa leikkakraata ja luotsis arjiluulalla. Tätä vielä kertsetään tältä, kun kuhki mielellä, että ne vielä olisi onne. Oi, no vielä oppi tietysti nopla leikkakraata. Pelohakki päivällä. Jälla nuorehti. Joo, tiedänpä näitä täällä kirjakalla on ne kiittävälti, kun tietysti pelkää tietysti väikä. Pahti suomalla September of the Peter Quint. Mit hjärta en rebell.

0: Ja, det gäller i september. Ja, Peter Kvint, mitt hjärta, en rebell. Jo, ja ajattelen lennepahtan taas, että mä ei häli, mä ei häli ne muista liittuun ja muuttoon saat mun uudessa tiedot, että on saat määrätti mä ei tuehen, makkaan musiikka mä ei tuehen tässä. Ja tämän taas NRK Radio Apps koston ne chälistä mun uudet tiedot. Tuossa chäli kuulin musiikka häliä kuulla, että on saat, että selkit tervuota ei kiesanut mun pokte, te liikkusavalta ei sättit. Mä etkalle tjoe muistele ne tai taadiskota pohteet ja tjoe hetne tänne musiikka. Ja NRK Radio Appaston tappu teijä tankia vahat. Nä.
1: Servo min saadagi. Fina alki hienostamin te ja chalis mitside NRK Radio Appa bokte. Oto bere saadaga NRK Radio Apps ja dädel sen in. Te ja servo hienostamai jorku saadagis. Muistu fall raaka dit NRK gävehädji. Alla fall hädas muon. Tahila vattis.

Vad jas, jag skulle säga pappakare jää pubcrowlien luette suongas namma ja en på luhti kakakalal kullo. Kulal tällä äiki voi hankal tänne luette pottoje ja nä luette pottoje kala ponkkäntte rohki. Antes pe ponku kuhte alkos juikkasta ja juikkasta firmähte luodi. Enkä juusu juikkasta enkusi luodi ja tämmöllä Nils Porsanger, Eva Neljas, te juikasta tuetse ääntä.

E sove kuora kyikka simmaten ella ja luodi. Täällä piensä kuulla, että aikahas radioprogramma raittuu. Kiili radio. Ja kiile ohtsemplos tjede tjede tjede ko Johannes teki just kalvemu finadi on mei väkkis.

0: Kaivuana ods saadualli Holtan Hansen. Donnet dobta tän kieltualli puuris. Makkar virikjup millä täällä tän kieltas otne.
1: Tälle voisi jänkällä tälle puolelle mä en muistakin.
0: Mä en ta holmut eille, että makkar jäljellä huusta haddut siis puolelle läppä tän kieltas.
1: Jäljellä huusaa tälle pendlinga kältä, että täällä triivi hän muusaa tälle, mistä et kolme, tjudi. Mille et kolme, kolme tjudi pendlare tappi Kofil kommunen.
0: Kostat johtet
1: ja parikta holmut? Tää johtet. Enästä kaltain maailmoisiakille johtaan Tromsaasi päräkä, mutta leipäili kaikki kattis.
0: Apa muutui tähti enää tuolla jäljellä, jos minun vuodella tahtsuudella?
1: No just kallakaan prosentteja reknästi, että intäksprosentteja, nettointäksprosentteja, kalla on, mutta minä olen tänne tälle, että minä sysselsehti enemmäsolomuita Kofil kommunen.
0: Mulla skola huksin tuolla maalla ja musta tappi kaivonasta ei maailmassa äikki.
1: Tätä kalleemäs, tätä skola asi, tätä kalleemäs oppa kärräs, jätäli me valdan tahpen olo Kofil ökonomiaa meidän utbyggingen. En skönt, tälle meitä langsiktiä luona meillä hudjun teitä utbyggingen. Tällä ungdomskola on meidän vaikka. Kisje talat utbygginga medalle mannamme Birtavaras.
0: Kosti ocho ben nuora skola deika.
1: Nuora skola miri men bygget 1974.
0: Makkar odda parku säilää pohtana ei mangu säikiren kildi.
1: Tällä pohtana akta odda parku säitti. Mosettaan tätä akta odda parku säitti. Tällä tyyppik fiskindustria. Tuopa parket. Vihta olma kuikten isso ja kolme tiettu.
0: Ja pirra jäi parkkus.
1: Tällä että mielekä pirra jäi parkkus kuitti tää tiettu. Ja tällä voisi ihan miettää nähtä, että intressalli sieltä, että sharkit, skaffet, fiskali nähtä levierät. Pestä tohon kuule leveranssa. Tän ja kai vuodessa muhtun jäi, kun ei se ragiesit. Ja talvi meit. Purpiutu muhille, että kosa olmut. Kun saa tämän fiskalle kuulille viedä, mutta talmiin se paikki, kun saa leviä peissä.
0: Makkaan mieltä, kun leviä uutta lähellä?
1: Taapelle jäsi tälle saiti ja toliski. Ja talvi, kun le firme viedä. Ja vähän juksaa viedä meitä.
0: Katko, että länniä lausun on mieltä viedä ja lausun saati nonne tämän kielessä, vai just embo siis puolella ylös?
1: Tälle meidän häkkiä spörsmuolella on se, jälleen joku ja kaivuutena nousi uudet. Että täällä meitä, että spörsmuolella muu mielessä käy, täällä nohka tänne bedrifte mille. Ja täällä perheen on vasta 300 000 kilo, 400 000 kilo jahka. Ja täällä nohka, että takkaan vastiin paikki. Taapaikki.
0: On myös lohku kaivuunasta läkot lassena vai unnunda tappaa?
1: Kyllä minä muistakin tälle fylkismyndighet, että kyllä jahke odotella, että tämä nabotte, mutta tälle voisi jäädä, että millä tuolenta 3000 byggare muhtuu minne haapajille ja minun ei unni hekälle leimäs, niin kuin minä muistaa, mutta millä tuolenta pirraasin 3000 kuitenkin syödi.
0: Nuora käydi, missä nämä olet kaivut niin?
1: Kyllä on ollut kuitenkaan nuorilla kärjellä kaivuina, mutta tämä puhutaan ruktu, tämä vuosi ja täällä puhutaan ruktu. Tämä vuosi ja i forbindelse med alla byggefält, joko byggefält tämä puhutaan, tälle nuora byggen, ja tämä puhutaan tiekki, ja tämä byggi, tämä reknäs tänä tämän lihka halvi byggi tiekki puoli fjälti, kun tromsi byggi, että tjädda halvit, vekosi, väl reknäs tekasti tjädda. Jo laitsi tämä 31. jäki, kun alle ei vandi, vaikka kun jäljellä nähkö ofta olemassa.
0: Just on ketsä kaivuana on pyrkiumme pähtäikki. Muut on katsot, kun väärin tietää, kun politiikkarin.
1: Joo, tämä hiilä on puoletta, mutta just tekellekään jahkit, nuo norkis planeilla. Ja ei saani, heillä on manga saani, mä tjudju kall meitä jälle kofjol kommunen. Te mo firetin jahki, ehkä ei voit nää kallengaan bestuu ja tiek me kallengaan suomessa paremmin saattiin sieltä.
2: Dika.
0: Olmai väggi la valle chappa gilli ja läppi la olemu fischal tuolla saavtsai. Jänni Nilsson tuus malja saavtsa, man olu.
2: Ei ole muskel nu olu saavtsa, sitten tälle kolmas lohkai.
0: Lähu juhki taalus täppi olmai väks olemuin saavtsa.
2: Ei juhki taalus kõlt. Mukel olu taalun leht.
0: Lähu lohku mahka la osun täppi saavtsa
2: lohku. Leht ehkä täppi muhtun olema kõin leht. Porkaat suuri pötil talvi.
0: Mun on jäänyt tuossa pienä maitti. Ja tuossa johti saamin pienä. Mutta täällä on ne maitti täällä.
2: Tälle musta saa saavutsa peetänä koskaan. Vaikka ei musta ollut ruuvakaan, että saavutsa siitä, mutta peetänäkin saavutsa. Mun kun on näyttänyt puolella vuotta, että puhutti vielä saavutsa puhutin, että paljon kai mennä hieman siitä viesuun luhtiin.
0: Lähme konsa, että kuuluhin saavutsa, kun äsi läpi.
2: No, me mennään muhtumin kiehtämään, mutta ei meitä suovuutta saattu, kun voitte olla muuttaa, että voitte saamittaa. Mutta Suomessa mennään kiehtämään, ja tuolla voitte itse juoda luhkailla, että harjantin paikki norruko saamittaa.
0: No, Jenni, muuttaa läpi tästä tuon Vietnamat saavuta tuolla.
2: Tätä kohtun paikki, että kallit saadaan heistota mainihaa, joka saavut siitä. Ja tältä väärin saavutsa kaartan, että heistuu kohtun paikki teitä.
0: Kun sä lävit ohtsalittanut, kun pes kirta saavutsa luovuus?
2: Tiedä, että vaadita. Taas pojasta itse vaan. Ja tavata kaikki teitä vaadin mennät.
0: Mä mutta jälkeen me fas tjohki saavutsa, kun tjohtsa puhut. No,
2: tällä september kalegnit, kun olikin tjohkit. Mutta puhut haluu saavutsa hietsä siitä, kun olet lähtenä september maana mieltä.
0: Ja läviko perätetty saavutsa tätä polmeväksi, kun tjaksa puhuttu?
2: No, ei ole tajakin kallit leimassa, kun perätetty sitten, joka leimassa välillä heittu tätä peitte saavutsa. Asa kuhtun paikki saavutsa.
0: Taas on mun saavutsa pirra, mutta läviko olla, mutta täytyy olla kaitsa.
2: Tuolle tätä kaitsa nyt muhtun olla, mutta kallit hies manga, siis kenelle kaitsat.
3: Joni ja luopahi on maija väkkilös. Ja saavutsapanta Jenni Nilsson. Manjel Suonga, jatkaisuva kiliraadio on maija väkkis. Tallekullakes mait Petteri Johansen. Ja nantalla kantuudas muistelaa.

0: Meidän muhtuun parkusäistä on mai väksi, jolla huksi minä skäppi. Harald Hansen, lähkö on kuhki, häikki jo parkan huksin toimain?
1: Ei mulla parkan on kuhki huksin toimimassa, mun etsää parkki, puhutra parkki.
0: Makkal parkkuin?
1: Kuuda parkki, ja tästä on anlääkki homma, sain einas leimassa.
0: Laulu osa parkku lähti huksin hommat?
1: No, kyllä täällä vaikkita kõen maas kuulle. Ja loossa on hankin, mitä sieltä on, kun on hän.
0: Mua tienaista on ollut mielestä äkkiä huksin parkkuun?
1: No, kyllä täällä moni haikki sieltä, että mä kanska puhuin. Joo.
0: Kosta on ollut tällä saada? Lähkö on parkan olkupäliä ruohtu päiski?
1: Joo, mun on parkan pärjärä. Mun enäs parkan tromsaa päiski.
0: Jälten on päässä ruohtu päiski?
1: Joo, tää mun teemmästä taajakin kuitenkin.
0: Mast mo horro parkto olko pelje chrohto baiski ja lähte ko ere tap ja tahtu horro tap.
1: Na kadar no do i ja se peigvin para ka vir vir sa ini tol sitan quasi. Tole parier ja sitan tol tu quasi.
0: Mm. La uspiera stap.
1: Lemus. Mo oron tap ja mun na etan dieki. Ja le ier tap.
0: Jos kach pahta ke katkula tu ai vai vai stap parku i nuora gareta. Na.
1: No. Ei muuten kohta sääntävät.
0: Muuta alla parku veulas voi tappaa?
1: Tappil, mikä parku veulas voi, että olisi vielä heittot alkaen. Mun mielestä jahkita tätä pörrän.
0: No kuinka sitä hyöstä sukalle kädessä karvanista?
1: Tämä mun ei saattaa, että hän on sihkeri, mutta kaikki ei toppe alkupatriakin mieltä. Kaatvista vaan tahtaa.
0: Lähkö välttämään kaikki uhpuu, että mähti huksi.
1: Ei mulla valta meitä kohti. Mun tal ei edes praktisi. Joo, vahvaa tekisikö paikkaa.

0: Osvald Solhaug, la oot tästä törrä käyppi, mitä skal käy puhetta?
1: Jää, nuus tuore, taas sieltä akta särviisestä asumina taa kehtsä. Ja tekellä ka kauppi tuis lähti.
0: La ollu pari kiikki, että tällä välti tuosi Huksin parkkiin, parkkuin takka.
1: Joo, kallelle stuorvassiin ei ollut minä huolta. Mä en taapä, nuore, ja keskoulu lähivaltsi, taas vallit.
0: Lähä on toivot, on päässä tässä parakas pohtuu vaikka kuhkihaikaa.
1: Lähille, näkö oot. Tässä on kuin fäärä, fäärä tänne taas. Kallelle on tämän juovleiti.
0: Lähä on ollut talveparkku Huksin.
1: No tälle lohpita minä sikäli talveparkku taas firma. Nu är det min chans att pessa hur gott det ser ut på det här sättet. Akta butik med kalla kabitja, akta verkstad. Om jag dapper det med chatten då på din mor och fys.
2: Haltan Hansen, då slår jag mus av kajmajtaren och då industriviasus Joalan nähkediktion toimmaja. Man måste ställa ju.
3: Hofri kommunens lägger upp tomt där klara nu att må hoppen där att det borta gangi. Bygging till vården.
2: Mä oon eesla jo bara kan tämän muuttua, että alkoi tämän nähkädiksun toimimaan alkuun.
3: No, ei mä oon ollut tähkään, mä oon vähän mun masinne vastaan sisään. Parajakin, joajakin. Ja tää on Tjövtsäkälkään novemberissa vasta läsi Nesvoljaas.
2: Toivoko, että täppelä on tuore vai nähkit, että alkoi tähkärin?
3: Tää vuosi ennen kuin taajakin, että tällä lämmäs nohka nahki tiksu, mutta kalda pääsaa tietenkin vaini, mutta fyrtä forsiktikin riippumat.
2: Tuon luo, että fyrtä alkusälkit spävät, että maan ollut parkussa ei sähtäti, että tuu tuon maat alkus.
3: No, mä jahkan alkusta, kun fyrtä kolme ei vihtoilla mä lähdet. Ei kalda saata vuolella ei ole alkikin.
2: Makka ei nähkä tällä erinomaisessa mailla on tahtunut.
3: Tällä saavutsa ja puhutsunahkit, mä juttan ennen omaas.
2: Kuo sä täällä saadet olemut, jos kalli kohdassa nähkit yksi juuri täällä? Kuo sä saadet saadet?
3: Täällä kalli firti pirkini saadet ja meitä pohtamaksi tää firti täällä olemu hiedjadiekit.
4: Joo, reporter, kuten ska momanus ohtsempa tjöde tjöjäs fina die kiliradion on mai väkkis taliban Johannes e Kalvemu. Täällä enkor niila juikkasta Marianne.

Joo, Ingor Nilala, juikkasti ja Marianne Luhti. Teimalla lailla maitte minun väille. Kaikki teillä merkset taas hui farka pääskä kulla vastanan. Ollasi, ollasi raitsemme kalle kolmionan taas juihasta. Violet Road, back on level one. Shit.

0: kalla teima Kvekte ja Kolbjörn kalla erkirkos muistelasti fast en annan vähä olasi.
1: No fall. Konas Harald ja drottne Sonja veitti däpä nuulanta tovra käsemaan och gafsa ja ofta baby. Lassin taas ahti kalli ditte päittära de aiku konas armustahti monogrammas konas pöytäs störra sträbvis. Ja drottnet aiku almustahtit von taita stormen kirjiratjusis. Lä kohka lämmäs kirkas ahti konas parra aiku kalli dit päittära kieltä nuulantas mangi parka käsemaanu ofta päivä. Päitär lä kertovat huveritän konas parra. Keltä lä aina tavinorkas man konas ja drottne häpälät virkkälät kalletan oftas. Ja jalan tuodellu ja Pemmo departementa av Joha Varras johti patsutodon kouluin kuette häikke. Tämä merkissä är herra unni johti haps kuette kouluin Jovo paikallas ravai ja ni harvus kaskapotsas radioomi toppe kos tahle asa hovun. Siitä lähtee just teivä pohtui de perre man pirra tehje jorkarit. Muista maitta ei tuolla pienä tjaana siis. Kuet haikke aiki lätävällä tjaiku aikutas työngumaanu luopas, kiitä käsimaanu alkui, muhtu tälkkätät kuehtun tilli ja geograafalas saajatät sähtet taahit kuvlulas ero huusai. Ja häti viehkautsi tietu puolimapirra karasoas onne, mutta tälle ei ole chaskatu vunko sii pohti tohku tieti ha Finnmarku politiapiirre. Okta onnus karakalähtä zahkahan rovi almulas vistis politialla vältän su kiittää ja kuorahalle täällä päihki. Hotella ja restauranga parku hiehtää pielit. Teipä tekee mangiparkka kertni kahtun tjohkimi, kun parku heittää pistän maanu. Tjohkin lei plääniuvun pisti hofta teimu, mutta pisti olles kolma teimu. Rihka suopatetji tai ei mangel, että siis läämäs puhuta tjohkin onne, mutta taati paha puhut ei lähellä ofta aivillis. Siinä oli vasta ei väli farka, parka viitä sä puhut kaunan tihte suoppamussa. Ja tiedä, teille kautta saat.

0: Och där skolor i Lavloy Amon Jonskaren.
1: Jo, ja där tällä teema tjeja minusta bachille kuekti ja tonkulta lähtee NRK Sämi Radio. Studiossa on Nikolbjörn Norvang.
0: Ja lämä Ailo Antti.
1: Ja täällä tämän tiimuun kiitä kolman rahtsia. Te saat pyytysaat.
0: Joo.
1: Joo, vässä meidän tällä vähän pyytupar pyrän jota vuosittelle meidän hallat Jun Krister Mytenian ennettä saamitikkisla on tekään luossa seminaara. Joo, mikulla suu säännettään pyrän. Ei ole nuku kitasei.
0: Joo, ja mun men parikin juneinar Eira Junior Tavinadi ikte vähän. Ikte ingen kan ta stävalas parkopäivä kantorus johka, mutta finadi lottemen.
1: Joo.
0: Lotti äkki melde. Ättäm lemahan ja Nitseri Koskala melde. Ja
1: täällä
0: hälestän sunnun ja ta juurlo saava ho näin maitte.
1: Naa, tätkäli päälle puhelle kuulle tekkään sai. No tietäällä meidän tähpäivä tämän teimu. Tonne kuulla, että tietysti mä järäs aie just Danmaisat kaunat.
0: Joo, täällä pitää han helgaan haukkuna juotsi, että suongan ammakalla ingen andre.

0: Han helgoan hohkun ingen andre.
1: Jo, sunnosta, että Sami Grand Prix suona.
0: Joo. No, siellä muistuu, että tällä veilas säärävät saattai.
1: Challi mun nyt tiedu NRK Radio appabokte ja merdit makkar musiikka mai tjuehen.
0: Joo, ja munnusta kalamaittai ja vähäs maan valaan jienasta. Me tuolas jienasta, me oppi mun radioäppäs, fina kiehtstämin, fina jienastämin, tää hiljakalla tala hui äälikki.
1: Joo, tällä on nyt, tuon ferkti tämän pyrös me, tuot niitäs. Kovoli kruohtus.
0: Joo. Tää kolomma kultelekki smiehtstämin, fina aines kiehtstämin mun jienastämin.
1: Äänä kun radioäppäs.
0: Joo, lää chilike, mai vähä, pörpu.
2: Servo min saatakin. Fina alki hienostämmin, da ja Charles mitside NRK Radio appa bokte. Oto bere saattaga NRK Radio apps, ja dätil sen in, da ja selva hienostämmai, jorku saattakis. Muistu fall raaka dit NRK gävehädji, alle fall hädas muon, da hile vattis.

0: Emilia Solberg, kvart stråpe med bæn, gidda jo a baldu da lidien nesjuanga namma. Ja, og nemessi manu ofsen oppløpe jeg ved leidu vår løpeseminara dotkan prosjekt i Rekusal Samedikki Auditorias Karasjås. Samedikki le melde leida min seminara masla saka Rekusal prosjekta botsin ja ravvain luosa ja luosa pibtu dotkamis erbitiedus ja luosa biologias. Ja tiennu tjaitsada otsparkus ja Haltasemis. Samedikki rädi on Krister Muuteen ja Rahpa-seminaara saakkavuorun ja se on läkemeltä tässä nuorkkaa. Puri päivi, Tunja.
1: Emme
0: Nä, täällä ei ole kohka tässä, eikö tuonne raava tänne seminaara. Sä etkö muistelit, mitä Rekusal-projekta lää?
1: Joo, Rekusal-projektahan aattelkeksi vuoden annet tänne. Tämä mahtuvuodu min oktasas haltasjämmes ikki Norka ja Suoma pelvi ja että kähti väylas vuoda että nanne tämän luossa nääli min laaden tämän tiano tjäsada systeemas tämän nukotjelman biologilas vuodu. Ja että mua väldi tämän kovlumahtu ja tämän ärbemahtu tai tämän jämiolmahtu min laadäppi ja muodan aktiva lach mai wajju tenta bahtavash haltashe mai.
0: Tän seminaaris numun tässä naamatte kalki houtan puhti pohtsi ja vel tiestalle tai mai tutki lähtä kaunan. Tätkäl tai tällä halle tehällä sassi dunjumai.
1: Joo, että kyllä tiedällä sääsi muun, niin mun on annan tapaa, jos annan tiennuleajis ja luossa pyyhtyin, Puhmilla luossa kuitenkin äsi, että on hui äänkirjaitsiin hänjäs muutin. Jalla näyttää kärjettä mielenkiintävässä kuulla, että mä hies kuitenkin tuskan instituutioon ja tuskilla kaunahan tämän projektan. Ja mä olen siitä, että avtuhit pahtäikis mä lähti tiili vaj ärpe mahtuu tämän haltuusjelman.
0: Ja tässä välttämättä, kun ei lähe tutkipirra saakka ja tuosta pohtuissa tientlaakka, että välttämättä raavas vuodan tai tieveli tai säänin, vai olemus lävara, tuosta tuonne varjaismais mehtän vähän tai just tätä jääsipirra.
1: Joo, missä tadi vähän puhuu vähän historiaa, kun tänne jäisi, että mua tutkitla välttämättä, Tänne kovlumahtu ja

0: lendente das a tohtas, så där den har vingat i och där rapporten i dåvärsta att Govlo Mahto han tar på han i reakta.
1: Mästä on muuta maljan nää pajassa, että tässä vähän paatsillis kotonkalle tienuli ei ismo. Tän chat saa taas lämmössä hähtetilli tälle jo manka ja ilä. Tuossa makkarikin tiedot taas, että muu on nätillillä.
0: On nätillillä. Minä olen väinittä ja tiedot, mä pohtitte ei luossa kohdin, kun minä, että tätä on kyllä tsirkkas, että tällä hetki puhtiili täällä, kun mä ei täällä käänsä, kun mulle se mennään jo nuoran. Mutta tämä ei käy, että vielä olisi vuotta tässä, että täällä on luossa täällä vai kuopluolomaita. Ja täältä on taas sama, mihin mä ei parakse, mitä ikki päälle, että kuopluolomuska on aika tästä, että äfkästi kuopluresursseja vuosta chattin.
1: Täällä on vähän toivaakaan pahtaikäin.
0: Mun kyllä häljän kehtyy optimistilla sitä näissä, että ajatellaan tuo aivan, että minä puhkaan tässä. Vasta nyt en tiedä, että ei ole maana siitä, että äfkästit ja välti viitassa min mahtumaan, millen häräpen minä mahtuin.
1: Opta vielä kaikilta. Tässä jakon tahmi tarpeen outan, tahmi mitä väsi hahmai. Tiennyt chatsa taas tammemmin ahptaessa. Tämä sähtölle vähkin mai erää chatsa taite, mutta täällä mai odot lähteä pahtimiin vättisvuotaita.
0: Tässä on äitä, että tällä onko vassi, että vähkin se erää chatsa taina. Mun taivun, että tämä pöllä on aika huimaana. Aftu huussa, että tämä tuskit färtivälti huutit on koblumahtu, kun tässä tässä arabu ja tällä chaituun mänkkärä, että kuopluolomuus laa naana mahtuvuudu, että muu haltu siihen, että kuoplu.
1: Kiitos Jon Krister, mutta en jää koserve tämän järjellä ja saavan lihku tälle tämän seminaarana.
0: Joo, oli kiitos.

0: Eli Eika ja Elinoskalle tuina. Ja ikte de han de jää mun numel parki juneinare lottipiptus tehnemoa kohtsihtoppi kuitenkin soni lottimen siepi häpdis. Toppe leijä ättälle me lottimen ja toppe leij maittai nuppe mel parki nils jun posanger. Son saasta leijä maittai ättälle mehin erhiera tjohkan lotti pirra.
1: No joo, no, teiltä haamat. Teihänkin johkan lotti hynää kohti, mutta tietä kalle, että teille halma. Teille lahkuun uusen lotsua, ei näjelläkin kuulaas. Te murra lotti, joo, teikkun millä aimelle, kun mun alikin lotti, tälle manna lonttan. Ja pahtsuli millä aimelle.
2: Siellä pahtsun mänki.
1: Joo, te uskin, millä pahtsi. No, aina tyyski lontta millä aimelle. Ja rahasi näin. Eikö mua se kähteli pahtsit? No, vaan niissä laattaisia, no vaan jalokta kuitenkin. Joo, teka, joo, tästä kalle jakata. Pillo huve muhtuminen niin tänä aamu. No joo, ei te plastiikalotte, ei tälle nuo aikaan niin pohtana.
2: Aiko porahan hunni johkalotti, kun ei äänet ollut? Manka?
1: No, ei tarvitsis nuo manka. Ei tarvitsis nuo manka.
2: Ja
1: mä olin tjohkan. No joo. No muhtiin, että kohtui tämän tjohkan lottiin ja muhtiin kohtui haamat. No haamat tätä lähtee.
2: Mielestä
1: se on tjohka tästä on ennen? No. Mitä tjohkan lottiin, mutta näkyy. Mun haaman tämä kohtui huijan lukat.
2: Joo.
1: Joo. Ja johkan lottille joskin masunta pohtaa näitä.
2: Tämä piivti johka,
1: vai? Piivti johka, kun tässä siilaa siellä. Ja tämä johka ei toppia. Mä otan itselle johkan
2: lottille.
1: Joo, mä täällä muuttumin laavissa, että vähän sirintiliset.
2: Ja kiiritin.
1: Ehkä kirjoitilta murra lotti. Me siirrytään, tämä on vettä siirrytään. Tämä ei ollut aipas vuokka sitä. Ei etu aivan ehkä. Tämä on vettä mun oidina. Tämä oli vähän näistä peri kuhkiin eri. Tämän siilas. No, että me pitsitään pian taas. Sieltä vähän laakaa puu ja...
2: Näpä takpe.
1: Orru vähän. Tämä oli ehkä vettä porru ties. Tämä oli murra lotti. Tämä oli rahkatuvun. Jäki manjen ko nuppi maailmi sohti. Hei, noukai. Ostan nyt juodi näidelläkin kulas.
2: No lau sussera no.
1: No, tälle johkan lotti, no haa, mä en maikko ja kaikka sulas tahtit jurko ja skoara ja tekkäl. Vaikko teille sekta lohpi pahtsit, ei. Ja ei ettei jopa lähki lohpi pahtsi muuta. Tää kaikka kuitenkin ei sulas tahtit. Tälle tolus oikein kalli lohpi pahtsit. Tää miel poudi. Tää on huivuokas, jos täällä tuossa seivut. Tiekko kasku. Tää kalli pahkia haula. Jos falle reus lontti.
2: Nällä kun vähän siihen vaaras perkku ja vaaras kuoli ränja kiita.
1: Näin perkku kalle, varas perkku, mutta varas kuoli kalli nää kalli, mutta hän kalli sieltä jäinen alti vetsät. Rauttu. Joo.
0: Joo, ja tässä mangel musiikkaa te kuulla filämpulottimis ja ättänleimis.

0: o la bestiaria ultaria quedaríamos ustedes Joy of Spring. Ja nuo lähkullan te ikteli melparki on einar loddipittus, te se on niin loddemen siepi jäävdistä pekoetkenjus. Toppe liättän le mihenils Erik Oskalle loddemen ja muista läpä man tjuotnjäi iipiässä pähtsi ja bakkas mahka tjätselottis lää.
1: Moi on manjat. Näin tjuotnjäi kätiäppä tjohkait jäinen aldoppa.
2: Tai iipiässä pähtsi.
1: Ei juotnia, eikä liipäänsä pääsit. Tääkällä...
2: Alla liipäänsä pääsit.
1: No, tälle raapaituu. No, että liipäänsä pääsit, kun tälle tälle... Tiedä tjakkisat.
2: Mutta... Että tilpikkus tjakkisat.
1: No, mikä läpi yksi tjakkisat. Tänkö vettä lohkut. Tänkö tää on niin mun aiki päivästä ahka.
2: Eipä lullu tehdä ni tjakkisat.
1: No, tekälle tuskin ja raapki. Mä ei tuskin ne peytuu kalle. Ja lappan kalle pyytään, mutta ei enää paikki ollut, mutta kalle pyytään. Tämä on fettin lohki. Tämän kalle pahistin jääkki. Mutta lappan lähemmä sitten, kun... Tiedä militaari suotsialuus oli lappalle. Tiedä... Näitä kalle tienoo kai, se ei se kauhti lukun. Tähkä soltaa kalle pyytää tämän tiholluun. Tähti olisikin pahasti tiukka ja... Ja tästä te poivahkat tietysti nuorten näkään.
2: Itälleen se poitien.
1: Laavi, nämä ne meitä sille tahti. Tässä ikäkut vuotsa ja lääkä tälle kulluna tälle. Seppel se ehkä tiedän, että tolvon tohko riippaita uutnäin. Ja tjaksa pyytin mun jahkan tälle ämpö. Sporten dihte ja tällä ehkä lääränä myös poitti tämä lotti kun pohtit. Ja tämä vuotsi hän tämän traanas mahka. Ja tällä ehkä tietysti just tässä ei harjaa näin, ei ole paljon poulokan muuta, mutta ei ole harjaa tässä aikaan. Tämä on lää. Tämä on tein näkään mallassa puolella, lottimallassa. Kuitenkin jäntäväkään lihtää porrahkannut perhäkään.
2: Mä otan jää munja miin porralla. Mä oon munja lehti.
1: No, täällä huijamassa mahkaa. Mä oon kyllä jääkään.
2: Ja Lotti, et kyllä juoka mä ei tarpeeksi mä sitä johonkin kivaa.
1: Joo.
2: Mä sitä kai tiedä.
1: Kun on häri jäntäs aika. Tän kyllä vain lähen juuri.
0: Joo, ja tässä farkakullan vielä koas läpäärmus Lottet.

0: Antti Mikael Köyptiä, Chatsen Lotti. Ja tässä on Ansahka Lottimis. Ja meillä pari kiikoitsioneina. Ja niillä se on leikkaa Lotti piirtu siepi jäävrysko etikennys ikte. Topleka ettän Lem ja Nils Erik Oskal. Ja nämä muista läpä kuasta läpäremus Lottit.
1: No ei kiinni uske. Ei täällä päivä läpi kirjoitti. Täällä hui. Eikä läpi nuu Lotti päivä opana sikä. Ja ei kiinni. Ja ikku ja näitä siellä. Tällä puremuskalla.
2: Täällä on aktiiva. Tämä kirjoitti.
1: Joo. Ja itäkään mä etin, jos se vähän arvesauta. Lähden vähän. Aika liian muuta täällä. Ne pohtii ja kyllä on liian muuta. Ja tuon. Että te laavii kirjoitit.
2: Te laavii hankin mä itselle skuvaat.
1: No tekään laavii skuvaat.
2: Ja tällä. Täällä kun toppii palvaa, että vajaa päällä alkaa, että loihti huulossa. Pahti, että...
3: Sauraa.
2: No.
1: Joo.
2: Ja tämä on kulaa, kun tämä pahti, eli skuvaa. Ja kun...
1: Jätkä
2: ne... Kun fai, kun valtaa pissaa, otan farkkaa.
3: Mä kuhkin teleirissä. Tämmöis, kun on jo kulla.
1: Kulla, kun näkö saa lähti se kilometri aimusta.
2: Joo.
1: Mukaan tämän tiedä, just niin... Oulu Lotti, ja suora tohki, näyttäkään kullon nuu helikerä kuhkas. Tämä on puolekankalta pohtkavissa valle kuhkiin muhtin Lottit.
2: Ja tämä juuva teitte vastraakin vuolus koina, tappale rabas jahtsi. Luihti takko, ja juuva taisi meiltä pajas ja vuolus kirjoitettu. Täällä muhtin Lotti tuisema moni outmana kuin pohti.
0: Joo, ja reporter Siepi Jäbrisko etikennys leikkaa Jun Einar Eira Junior ja Nils Jun Pochanger. Ja kirjiveltaan jähki hattä jahki saami kirjissä te tjätju loottama pire ja lootti ja pirra just tätä äikkiä. Näette, mikä on lähtään tässä huipalka, mutta nautalle

0: Farrulta lauloti Kaisa Balto ja täällä kummun lohkali tänne jahki saamis. Tää valitsi meidän luopakehtsin saattaa lohka muuhto, kun oli loittimis sahka tälle naamesta loiminuhte ja oinin eskätte jahki saamis. Kiitos tänne meitä kiitä lotti pirran. Meissä maan ohtsena ploa päivi, te usko ne ja näde muista luvuilla ne kirjas manjel erkepäivä pohti paramalottin vuojas, douhta, snartal, nyurkko, skarra, tseksa, fiehta, joadiki ja kualisi. Ruksis joel joau juu ruksis vatsa, lotti jäuji, kerto rastis, neihtotsevkan vintan, souhka tsihti, Riepset siitäs kellavelku, pellu siitäs laafulja, kelke rästis mai olli itse tavvi kouluite vaihko muhtun jäi läht arabuko irajai. Tiellekin pan viehka oulu aamas elli ja lottenaama tämän mukaan intouta. Tjöntju mä jähtee kiehka kullukohta, jos kias lää sherrisiä nako kuhkäte aikosattat poritälki. Tjaska tälki lä vuoritimis juus fal kiehka pakjana tai lä sielus jäna ko kuhka. Hän jos tälki lä maitte pahteme juus kiehka kuhka stovui tai koodi lahkosin. Ja tämän tässä luopast jojohte murre te läävi tolluat autokolasta hiihtet tai joko aihtopäälillä hiihtet. Perre alueeriti tässä jo ruonais yyni toutu muoras ja taas sähtälät manjalampo pohjoissa päihkin. Kun mierrakattin ja vuella päihkin muutui. Läki jäpäs nyaskat kiltä muori, mutta täyjä ei nyaska autoko jauhtopäällä ei kolasta, että lähti nyamman ienas jäätsi erittäin muoraina. Perremai juolla muora jääko lä sattimannu. Tällä lä muora koika säppo ja nuumaittai reuka säppo. Na, kolpen.
1: No.
0: Lekko ahpes lottenaamat.
1: Mun orun kuulla, mimä riefsaa kuulla.
0: Riefsitsä.
1: Stankal jahkan mun tautta. Voilla tahvara itse riefsaat.
0: Nej, järakal lotte-expertskan. No mun tällan sammullu onkin. Nej, njurkko ja skarra ja fehte. Mä no kullan teijä, kun juneina tällä
1: Amazon toppi. Joo, joo, chillinga tässä.
0: Niin, jahka joo, joo, kahti tjökkis. No, mä kapitsin suona. Isä, teemme ses iän.

Servo min sadagi. Fina alki hienestämmen, da ja chalis mitchide NRK Radio appa bokte. Oto bere sadaga NRK Radio apps, ja dädel sen in, da ja servo hienestämmai, jorku sadagis. Muistu fall raaka dit NRK gävehädji, alle fall hädas muon, da hila vattis.

Joodia kuulet. The Streets Where I Belong, Annie. Ja tässä huifalko kuulla hoitasi, mutta tämän outalle Ailu ja Elina IS, Wedget.

0: Tegale loi deke nopla sekunda bachel kolomana al tema ja al pesa kulla fas odasi.
1: Nu falle. Ja mun alkantanja Helda Länsman ja Tuomas Norvi ulläpa eftohuvun tavvirihka i räädi, kun efter tuokkoikli kuhta musiikka palkkasu mai. Tän challa norden.org. Tätä kolman upplohkei eftohuvun puhtaudussa miettä tavvirihka i fatmasti viitä hieskuude sangeri ja outan puktimi. Oktasas taita puhkaide läähte tain lä alla taitalas kvaliteetta ja läht hui tästä on outam odahutkit. Tämä vielä ehkä ei räädi, kun ehkä tuokkaisi kohta musiikkaparksuumi, veihti almuhuvu kolkmaanu kuektelua, että pieivi. Ja kun as harral kutsutron sonjan viitti täpä nuulanta tovra käsimaanu kaftsähi ofci. Ofta baby. Lassin taas ahti kallidihte päittära de aiku konas almustahti monogrammas konas pa böyhtästöppes törrästä strävvis. Tronfasse aiku almustahti von taita stormen kirje ratjusis. Läkuhkalämmäs tjärkas ahti konas parra aiku pa kallidit päittära kieltä nuulantasmangin parkka käsemaanu ofta baby. Ja päitällä käytävät huoletan just tämän pieivikon konasparra pohta. Annette keltä lä aina tavinolks man konas ja tron häpälät virkkalat skaldan oftas. Ja eran tuollu ja pehmoodepartemanga avtjoha varrukaset johtit paatsutuallu kuvluin kuetta häikki. Tämä mieskassa eri hiera unni johti huaps kuetta kuvluin tjovut päihkälasraava ja niin harvus kaskapuotusas rädjiumi toppikostasla asahuvun. Siitä lähdette juus teivä pohtsui de perre manna perra tähji jorakalit. Muista mai tuolla pienna tjaana siis. Kuet häikki lää täävälät äikki täs lää täävälät tjöngumaanu luopaskittaa käsimaanu alkui, mutta tälkata, että kohtuntilli ja geograafalas koulu sähtä taihit koululas eruhuussa ja tie. Tälle koodasat.

0: Sami Grand Prix, kuekti tuo, kuekteli kuhta, voitolla ja tutussi ja leike Elinur.
1: Joo, ja täältä teimaa kohta minusta Bacille kolmannon kulta lähtee NRK Sami Radio. Ja tässä tämän teimu teillä mun vähän eskutellaan äsiltä. Mä jotkin tänne pyytö äsikalle.
0: Joo. Tämä ei ole aiemmasta.
1: Joo. Mä jotkin aina tietysti tähän tuossa tähän. Mä eskin kuullut ehkä, mutta tämä on empu hallan tietysti tänne ättänleemihin. Ja tämä on kuulla tällä palkkaan. Ja det lär mig saka politik än att det roas det han lär mig svära reta där många Ebba Torp i Ebba Torp mot Ebba Busch efter att Badzo Torlo Wake vore i Kalleka Gäpp dit. Tässä kullat empu mig vähä mangelas tässä. Joo, ja te kuulette joskin ihtää tälkimäin.
0: Joo, tässä on Michael Bitch suonga. Brian Adams, never ever let you go.

0: La ne sullus alta suohkanis la panta rohtsan. Manka joi danjahte, jo nähte pillisti kiitti. Koporri fisot mi taita kilovujuvu. Tää on tiihtelä Finnmarkkui Romsas tahtahaltisekki aatkana pyytöprosjefta, kos peset pyyti tai jo näi. Ja tän joi pyytika kuekte pyyti toppe.
1: Tää lemton lämmösen taa. Mä vahkaa Suonia pyytis, koska ne leikkit?
2: No ne leikkit on ollut olkupäälle tepä alta vuonna sieltä Oulöijää, kun juo ja oppilee tästä puantamassa täällä kettitoppi ja tämä parta huone, kun suonia käy, kun Oulöijääkin, kun ja löytyy ne lopii nämä pahtsit. Suonia käy, tämän tietysti vai kahtit kiitti, se ei ole mikä luin nimi, kun millä ei moppat. Ne kalas tahkalle, viisu muhtin Muutin kenttiin, kun oli viisut muoltun. Tämä porrahan ehkä nuo viisut kaikki ruohtaisiin, kun oli viisut. Tällä ei ole välttiin muutin kenttiin.
1: Tai meillä panta kilvaan?
2: Tai meillä kilvaan, ja tietysti ei ole välttiin kilvaan, mutta ruohtaisemme tällä alkaen ruunulit. No, että tämä rahtaa millä väältä. Ne eivät porra viisut. Viisut, ja näette, että lähellä maailma häiristä puantaa. Tämä niin pitäisi Facebookin maailma, että lähellä pyytikään puolesta yhtä joukkoa.
1: Ja tuon puolikin?
2: Nää joo, mun puolikin, kun me vulkimme mun aulomain pyytöskivirin, että me käymme ja näkään tieli isoissa vaasaus. Mun kallin houten lähemmäs, mutta kallin houten lähemmäs, meitä oli lähemmäs houten toppia. Nyt kalli maailmassa oma. Toppi kalli joonjalle ei ole ollut. No,
1: muuta oli erinomais vaasaus.
2: Nää, en tiedä, että joonjaa pyytyy. Ja nyt taps, ei maito, nyt taps tuteere täällä peräikehtsiä. Täällä mun rihkun laaka, mutta on päässä, että hei, slovalaiset, vella, toppi, ja njahkat. Te fetten njahka tälle maailmevarkuja. Suonia, että ei tämän tuossa päässä. Ikään päässä lakapyynä suodimettarissa. On kanski 70 metri tuohon päässä, mutta eikä tälle vätsymähtön päässä lakapyynä. Tälle nuumailmevarkuussa. Tälle teko oktalontimi ohtalaatse fankku. Tämä fankku ja kähtä. Hieman porroikin. Häärä, että pohdista. Tieman porroikin. Häärä, oktalonti aippas. Tälle teko takka soltaa mikä kähtä.
1: Jovo meldi.
2: Jovo meldi. No, että takalle.
1: No, mä oon ollut jo kiettis, kun täällä teille itse tohko mannan tämän kenttään. No, mä oon ollut lähtöpän kiettinä lottit.
2: No, välillä nuo ja nää. Muhtin kenttä rautuska saat neljä vihtalokki. Joo, ja kanskin muhtin kettis neljä, muhtin kettis parra. Ja täällä oli nuo ja nää. Mutta kirjoitettu se kode pahtsa. Kode pahtsa. Tätä kirjoitettiin uski visot. Ja te käytte uskalla saipua, että ehkä kolla saatte kolla, että jäljellä vihto tein muuta tasapuolta vuohon. No, että kirjoitin ja mua ei kuitenkaan tänne ketään sulla. Tämä kirjoitin pirraa ja mä annan tuohon varre tjohkaa ja tjohkaa ja tuohon päiviä miettämään. Ja tuohon monnu muut. Tuohon se juonjaa moni, että on ihana paimus tuohon pahtiin. Tämä oli vähän. Tämä oli isoissa vaasaus. Joulussa on sahti juotin ja hokti puhti eppidin. Näkällä muhtin juotin kalli.
1: No, tai juotin jääkin, mä ettei paatsi. Mä ettei ikon takai.
2: No, ei kalli käsitämme kaskit. No, jollain ei kuule veikolle. Se on, että it on juotin jääkä kalli kaski just valta ja josku. Tämä on kalli näkö kaski. No, tämä vettä kaskit. Numot on pahtsan ja tälle liekkas. Tegalle, helt ordi. Tämä kannan kuulla kaskit. Ja ne valta ja juovasti teuske. Ja ne kosmuudit. Ne kosmuudit oli uske. No niin.
1: Mutta ne takaa.
2: Ne on rahkaat olaa ja valta. Ja tämän uuja mille vielä pahtsan tasaatun. Tän teko puolta heille ja fasku heille niippiin ja vohon vähän puolta heille. Mutta sieltä, mutta sillä saat ei uuja telkukin. No, näin ei ole uske. Ja sitten ehkä täällä tuon fertikalla.
1: Ja niin saa, että
2: vuosi? No, saa, tämän vuosi, mutta tälle steikin, tälle puhpuormassa.
1: Tälle ei kuin jalka.
2: No, tälle nuo mun inimesiä tämän puolen. Mulla on mäkällä jo porran ja kello kelle. Mä oon ilmi puolen ja poitti tänne. Mä oon ilmi ja poitti. Tänne kuin läikä. Mä poitti nuolua. Näkä tämän tiedä. Täällä on ne houvaan jalka. No, jätepitsät ei olisikin toki sisään sähtäpitsät. No, kun jo lähe äppeli, saat sviskeri ja saat spinni poitti, pitsä pitää ja niin asiaa. Mä oon ilmi puolen. Mä oon ilmi puolen pelku.
1: Ahto, mulla on kysynyt Tekkarpeivu toivossa.
2: Joo, mun kaljahka muu olkan pohtiakin. Mä ei just valoisin, että ketä puhanta lopi pahtsit. Joo. Ja takalle maailma suosik. Mutta haulaalin käli paljon sahte. Takalle, no vaikka tee on nulahka pohti, muottilometta tuohke. Joo, tämän on ihan paljon.
1: Nyt on päässä.
2: Ei, tässä sahte kirjoitin ja määttel, jos muhtiin ne palti ja taviin. Mutta muihin aikaan muutuikalle haulaiden kälisahtaa. Fettekal saalun teki jo vähän suurempuspissu. Joo, tästä ole.
1: Saattako lohka, että tieli vahallakaan niehkopiutu?
2: Joo, tässä oli vähän niehkopiutu. Tässä oli ja mun kuihulkka pohtiikin. Se oli liian tervuutta, mun kuihulkka, joo.
1: Olo kiitoa tälle.
2: No joo.
0: Joo, ja ättän lementä liian juneinar eira junior ikte häälestän. Tääkällä lottis voi saakka, tääkä liikalle jäätse lottis täällä intriig ja suonganammalla kaskin veljaa.

0: Indrik, kaskin välja. Ja Kolbjörn, te, mä ikti jo kämnemme ohtaa. Mutta alkaa tien lohkat soomaa, voi nähdä
1: vähän
0: soomaa. Mutta mä en muistan kikti. En mä voi kerran, mutta mä oon sähtä täällä hälsi.
1: Mä sähtä täällä välillä. Hän on tällä vähän, eikä tänne huijoulu äsi tien pidä, että mä oon ollut mun leikkiä avutan mensamannin Chiajan Blaa päiviä, leikkiä Tornun ja Juhkan. Mutta lohtaan mä. Ja mä ei sähty loktaa, ei loktaa mikään, mä ei touti täällä, mä ei nouti täällä hallan täällä
0: alemmaa pitkä. Pitkäli vuodella mä ei kyllä touti, ilka näe, että on äppisomnustella munnus tässä kaskalle paitsin järkeen pähkin jo.
1: Joo, mutta äsken tämä tarkin lilävi, kun Channing on politiia. Sitten mä ei tiedä lähteä, mikä lähtee tämän alemmaa pitkä lohka nouti. Tähän mä ei, tässä on läpi pyssä.
0: Wet.
1: Tämä fina ei voida saa minun pyssä tämän häve. Tätä vietsä ei pyssä Oslus ja te voi toko Grimstai, toppi fina ei voida saa minun vähän piirre ja te Kristian Sanni.
0: Joo, näin jopa jahkaisas kahden, kun mä kertte kuulaa maanos. Anne me kneipa suoraan pyysiä monna vuoja sitten.
1: Joo, ja tietää
0: leitä. Opti hevän ruutti vetsä.
1: Opti hevän ruutti vetsä, toppi valti. Joo, ja täällä, sitten se on Danoutal, tämä oli tiima tälle, tämän Skaapamaanus.
0: Kospalleli.
1: Tälle oli Stavangeris. Toppi Stavangeris oli suoraan pyysiä ja vetsä, ja toppi voi pirra. Nå som kolma timma, den som finns Annes, Srifast, Stavangeris. Och där går Erstolv i Röftelötan bussen.
0: Det är också när jag går här, hur det var, alltså lärn är komiska, så har man inte här, men det är inte tålade här. Det är också större mig in med bussen. Det är olomocka att de färdfösa där är ju voitsin kuorta laittaa haakka ja kyysä itse olla, että no, mähti haattasi tämän storra vuojana ja tällä

0: puhdas mannan tänne, että ei ole missä liikkuisuolikia, vaan ei ole päärehtiä.
1: Joo, täällä puhdas mannan tänne ja takalla pöydä, että ei ole liikkuisuolikia lämmössä. Ja tämä mun inä, että mulla naudan suolaa niitä ei pyssi.
0: No mutta mä kuulin chauti johti, vai mä...
1: Tämä juodin.
0: Mä lähden tännekin pyssin, ei jopa lähti chauti. Lähden tuossa kuuta itseettelä pääsi, ja se voi mä hamma jo chuotella.
1: Tätkä lähen chuotte, mun niin tätä muuta, että muuta lähen tahkan tänne. Mutta lähen jo nuo, että täällä vaara fältit oppi määttiin vaaruihin, ei pyssi. Ja tuolla tämän kantaa, koska no... Kostunko siihen isoa lähtee pyysiin?
0: Joo, no mä itse puhelleen sitä enää tihkallis enää, kun jokin sanoo viinjonsäkkis ruokalannassa. Tällä kun suola ei stavangirista pyysiin, tällä on kääntäis filmin tapahtua vuotsin ja pyysiin ja nahkan tämän pitchilän tohko internetin.
1: Ja tietää näin.
0: Mohan väl.
1: Rammu väl, ja miettää, että tämä ei muista mielellä, man tiitkaapen asiaan manne kanta tahkana, manne tahkana, että anjohkita pyssi siis ja wedgeä.
0: No koska olla ahpan, näillä pula jahkas, kun munnekin näillä pula jahkas, mun en mähtä, no se ATV-an mähtiin wedgeet.
1: Traktorin.
0: No traktorin, no anjohpin wedgeet, kun vältin traktukorta, kun olikin kohta pula jäipä.
1: Ei niin, mun on vasta traktorin wedgeetan. Joo, olisi tuonne siskupel kietti, vaikka on traktorin tai naiskollekin tietysti.
0: No joo, mutta on tällainen parkkujokto vasta.
1: Joo.
0: Ja just se vaat, tämä on täältä manjumusmätkiä tänä olemme kääntäisi. Tällaista ei ole sellaista. Päällä saattiin kääntää. Neljän puolella jahka, se olisi pyssin puhui Kristiansson, niin täällä on kolmalla miljoon kuhku toura, mätki.
1: Joo, ja...
0: Mästäkin, että vaan, no mulla. Tässä finaali kuitenkin se voisi rauhtunut.
1: No, ja tämä feina vuotta, että heille, että tietää näin, että tienais, että konsekvensa smehtän. Tämä heille haluaa, että smehtä konsekvensa otan mange. Ja tämä on vähän maja, että on feltilapaa, että sillä kuehtelut jäi otan, kun sä oot vetsipyssä. Ja... Tämä ei joudu lähteä edekään, tämä ei ole edekään, että vuotta on mennyt jouda niitä ja pyysin, tämä ei ole tiendaa. Tämä on pärä vuotta on pyysin, ofta saisi nupsaa.
0: Joo, no ole. Ja, saavamis, mutta mun mielestä paalana, että tämä ei ole mainimus, mai, se on tänään kääntäpirra hallaka. Mutta saavamista tälle isä kämmenä pyssi jouti.
1: Joo.
0: Alanis Morissette. Thank you.

Casey Musgraves, Christ Bell, den suongas namma. Ja tämän Mikael teki, että moh tältä hihtä. Täällä kiitä itä saattaa, että tjää jarais edes kiittää mannil kaskapäivänä oftaratse. Ihtin kirkun jarkkas värkkäin oppa täällä kii ja käf silläkki graata kirkun jarkkas piakka tahvus pänttä kuale kii. Tienosalttis oppa täällä kii. Vähä arvoftit tjää jarkka graata ja laives. Noretta luulaa, että tonni vuonas loetjes luulaa, että ohtsi leikka graata ja oppa täällekin. Hammarfiestassa pelaakin päivällä nuppla leikka graata ja loetjes luulaa, että ältä ei ole unikalta arava ihtin vähän. Mä ei tällaista nuolu, ohtsi leikka graata. Liemnästä kalla loetjes luulaa. Karasohki ihtin näitä tietiä. Vähän arvi tjeja leikka graata ja jälla noerittil. Arvet kaka maitte kuute keinu. Loppe me tjeja leikka graata ja jälla narahta taavil. Romsa kauppo, tansa ketti, oktanoblo leikka tsehke, oppa täällekki. Romsas kalle kuallekki, hansa kettis loetjes luulalat. Antan jarkas laivis luulalat, oktanoblo leikka graata ja oppa täällekki. Ähkän jarkas kauppa täällekki, oktanoblo leikka graata, oppa mait, oppa fas jälla nuorehtil. Potaju, oppe ja oppa täällekki, oppa leikka graata ja loetjes narahta peikka. Muoffis oppa täällekki, toppa mai vähän arvofti. Tuossa tässä oktana plus leikkakraata, piekka taapus, namaa saa aipa kuolikki. Monna tär kiittää, kiittää toko trantimi, nahakalte virhte. Ja alahas ja päivälät, oktana plus leikkakraata ja pänttä kuolikki. Plashest kalamai ja tjapa täällekki, tin päivälät. Tuosta sähtä hui vähän palevet jäljä leikkakraata. Siis myös uutta loppumaita ja päivälät vähän paleve. Tuolle tälle kapsi leikkakraata aippa kuolehki. Kongsvingeris pelaakin päivälät kapsi leikkakraata pänttä kuolehki. Aivokauppis Oslos pelaakin päivä ja nuplos leikkakraata. Fredriks taas meidän nuplos leikkakraata päivälät vähän palava. Ja minun monna täällä nuoja, kun lukkuu Christian Sanni kohtaan väliin, tai että Christian Sanni täältä kaarahtamalla tolka jo näin. Arevi, kustalla loppihti, noppa täälläkki, oktanopla leikka graate ja jälla nuorahta taaville, Stavangeris, laives, nuorahta luulalat, oppa täälläkki, nupplohta graata, Birkon kolmannen plus leikka graata laivis narahta pekka ja oppa täällekki. Ja tevelle kätsitä kiittää arjen rittumanna taavas nukuhkas kotan Oulu synti. Toppe päivälät tuolla tällä vähän palava okta nopplus leikka graata ja laivis narahta pekka. Ja taita ihtä täällekki kalle saattat. Tjeja reiski ta ohtaretje mannel kaskapäivei. Täällä Sämienan Niko Valkkiepää ja Tuure Bryvolle.

0: Mikko Valkeapää ja Tuure Bryvalsäämi. En anna. Nä kolbjörn. Nä kalla tei mä näin jo lammade. Vahto mä an made.
1: Nä näet kalla jo. Mä hun vettin kähtsuvelle. Tjöts minusta väile njäljä. Njäljä ikki mä ihan kärikki tässä.
0: Mä ikään kärikki tälle. Mä tässä tjähke. Tjähke. Ne vielä kuekti suonga. Kallio. Tämä on just.
1: Kuekti suonga mä ikään kalla tjähke. Ne tässä. Ja tjähke. Ne vielä taana. Että mä ei lohke. Kiihtu mun nouts.
0: Joo, istun kiihtu. Mun nouttas mun kiihäsen nämmösen karasostöytys, länne mailu Antti, ja karasostöytys maittai lämmös.
1: Kolbjörn Nurvang, näin kun nok, lämmä hailu paltas tästä tjotjotan.
0: Mun noukalla kuulafas ihtin ohtareis. Täällä Griff, Miss Me Too ja Emma Steinbacken för alltid typeting. Tjuhei! Tjuhei!